ရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်၌ဘုရားသခင်ထာမကိုညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထူးများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတက်မတော်ဘိုးချုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်ဒီဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်။အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံတို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမှာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအေးပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလောက်ရတွေလွင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနှင့်နေမန်ဒီမြစ်သို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါသနှင့်မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။သူကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တိုင်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိမိအရာကိုမဆိုစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဘုရားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အေလိရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တိုက်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဘုရားသခင်ကအေလိရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အေလိရှေကတဆင့်ဣသရေလဘုရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘုရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအေလိရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနှင့်သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထ၍အပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရိမ်ကြပါနဲ့လို့ဆုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော်သူများသည်ယန္တုဘက်နဲ့ရှိတော်သူများထက်သာ၍များတယ်လို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော်တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တည်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဘုရားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံ2အေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တမတော်ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဘုရားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုပ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။သူမျိုးတို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဘုရားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါယန္တုများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှေရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ရိုးထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကဲတော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြုပ်သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမယ်တို့ဖြစ်ရရှုရတတ်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတူဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ယင်းနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝေငှရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တပါပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချိန်ချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမျိုးသားများပြုတော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမျိုးတို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်သူသွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမဲအလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့သည်ကိုသိရန်စည်ရည်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စည်ရည်တန်ချရယောနာအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ8ယောနာနဲ့ပင်လယ်9ကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူ၍ထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်ဒို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကို

ယ်လို့နိနွေမျိုးသားများကိုတရိပ်ပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တည်းသူတို့ကိုမဖျက်ဆီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမျိုးသားများဤသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့ဤသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယနေ့ယေရှုဒီအပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားသာရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်ရုပ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်ဒီတကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တပါဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးဒီဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဧဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်သူတို့မော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်နဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆူခဲ့တယ်။ဟာမန်ကဘယင်ကိုပိုက်ဆံပေးတဲ့ဖြင့်ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့တောက်ဆူချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူဒုထံတို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာဟာဘယင်မင်းထံတို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိပဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လင်းသေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါသေရမယ်ဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်။ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုလုပ်ပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူချင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတတ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထို့တို့ပြုရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော့အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လို့တော့လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသည့်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုသာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါသည်

ရုပ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ရန်သူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထိုးအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဘုရားသခင်တို့ဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ낵ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတို့ဘုရားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဘုရားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမြဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုတ်ကိုပြောက်ဖို့ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာတဲ့မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဒံယေလဒီဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလဒီဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်
ဒံယေလတွေဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများတွေသူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘရင်ထံသို့သွားပြီးဘရင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းသည်ရှင်သေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမင့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖျားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်တို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမင့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ18ဒံယေလဒီချင်းတိများလှောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်ရှင်တိမြလုံထားတဲ့ကိုထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိမြလုံတဲ့ကိုထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီရှင်တိမြလုံရာကိုတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိမြလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်ဒီမြားရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဒံယေလကိုရှင်ဒီတွင်းမှာထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်ဒီတွင်းထဲသို့ချပစ်ရန်အမိန့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်ဒီမြားရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတို့ဘာကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတို့ဘာကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ19နဟမိဒီဘရင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘူဘေများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နေမိဒီမျက်မျက်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမိဒီရှင်ဘရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘရင်ကနေဟေမင်းအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နေဟေမင်းကဘရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟေမင်းအားမေးတော်မူခဲ့တယ်။နေဟေမင်းဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထူမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအဖြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20နေဟေမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပေ။နေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပေ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟင်မိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှဲ့ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပေ။နောက်တနေ့နာနဲ့တွင်နေဟင်မိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါဂျေရုဆလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြအံ့ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနည်း၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ21မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ
ယုဒလူများဒီအလုတ်ဆက်တင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်။တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကယုဒလူများအလုတ်လုံနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလုပ်ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုတ်သမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နဲ့ကင်လူတို့ချုပ်ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နဲ့များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ20နှစ်ဣဇရာဒီမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရွတ်ခြင်းမြို့ယူတိဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိဣဇရာဒီပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်နေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ယန္တူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နေဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိတို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမည်ယုပုံ20လို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နှင့်မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်သည်ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုဘ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌လျှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရဲသည်သို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရဲကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပူဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ရှင်ခင်ဗျာညီအကိုဖြစ်သူအပေါ်မကောင်းကြံစီပြီးအကောက်ကြံအပြောက်ရှင်းခဲ့တဲ့တခြားညီအကိုတွေဟာအဲ့ဒီညီအကိုရဲ့ရှေ့မောက်မှာပြန်လဲပြောက်ဖို့ဥချရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ကြရပါတယ်ဘယ်လို့မှမမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဟာဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါသလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တေချာပေါက်ထင်မြင်ထားခဲ့ပေမဲ့လို့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်သိရသောတမချန်းစီစဉ်မှလေ့လာမှဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး42မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့အပေါ်မကောင်းကြံစီအကောက်ကြံခဲ့တဲ့ညီအကိုတွေကိုပြန်လဲဆုံတွေ့ရတဲ့အခါပြောက်ဖို့ဦးချနေကြတဲ့ညီအကိုတွေအပေါ်ဘယ်လိုပြုမှုခဲ့ပါသလဲအခုသူ့မှာဩစာအာဏာရှိနေတဲ့အတိုင်းကလေးစားခြေခဲ့ပါသလားဓမ္မမဟုတ်သူ့ရဲ့ညီအကိုတွေအပေါ်လုံးဝခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါသလားကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး42ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါတယ်
1: ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အဖို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42ကတော့ယောသတ်ရဲ့လက်ရှိဘဝတရုပ်တီကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမြင်ရမယ့်ဇာတ်ကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဇလန်းဟာစောစောပိုင်းကကလကာချထားခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးယာကုပ်နဲ့အကိုတွေရဲ့အဖြစ်တီကိုလည်းပြန်လဲအသက်သွင်းလာတော့မှာမှုစိတ်ဝင်စားစရာအတော်များပြပါတယ်။ယောသတ်တယောက်ထောင်နေရန်လေးဘက်ထဲမှာကျွံဘဝမှာအထီးကျန်မြေမှာပါစုဘာမှမသိရပဲလုံးဝကြောခိုင်းထားခဲ့ရတဲ့အဖေအိမ်နဲ့သူ့ညီအကိုအကြောင်းဒီဟာအခုအချိန်ကစပြီးပြန်ပေါ်လာတော့မယ်ပြန်လဲဆက်ဆက်လာတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ယောသတ်ရဲ့ဖျားသခင်ပေါ်မှာထားရှိခဲ့တဲ့တစ္ဆာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကိုလွှမ်းမိုးနေပါတယ်ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုဒုက္ခတစ်ချက်ရောက်တာနဲ့အသက်ပြောက်မတက်ကြောက်တတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစီမှာပိုင်ဆိုင်ရယူထားမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာတွေအများကြီးယူမိပါတယ်ကလကာချထားခဲ့တဲ့ရာကုတ်အခုတော့အဖိုးကြီးဘဝကိုရောက်နေရှာပြီသူဟာသူ့သားအငယ်ဆုံးလေးဘန်ဂျမင်လို့ခေါ်တဲ့ဘင်ယာမင်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့သားတွေကိုအဲဂုတ်ထုမှာအစာရှာဖို့အတွက်ဆေးလွှတ်ရတော့မယ်အဲဂုတ်ထုဟာကပဝန်းစွာအဖြစ်အထီးကြီးကျန်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားအချိန်ကာလတွေဟာပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီခါနံမှာစားစရာမရှိတော့လို့အစာရှာရန်ထွက်လာတဲ့ယာကုပ်ရဲ့သားယောသတ်ရဲ့အကိုတော်တွေဟာသူတို့ကိုရည်ရဆက်ရောင်းစားလိုက်တဲ့ညီကလေးစီကိုဒူးထောက်ပြီးဆန်စပါးအတွေ့အသနာခံရတော့မယ်သူတို့ကိုညီငယ်ယောသတ်ကမှတ်မိပေမဲ့သူတို့ကတော့မမှတ်မိနိုင်တော့ဘူးအချိန်ကာလတွေပြောင်းပြီးနှစ်20လောက်ကြာညောင်းပြီလေအီဂျစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အီဂျစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်ဟာသူတို့ရည်ရဆက်ရောင်းစားပစ်ခဲ့တဲ့ညီကလေးဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးယုံကြည်နိုင်မလဲသိနိုင်မှာလေသူတို့အဖို့အိမ်မက်မှတောင်မှရောင်ပြီးတော့ဟိုမဲ့ရဲမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဖို့ယောသတ်ဆိုတာဟာသေလူဖြစ်သွားပြီလေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီမဟုတ်လားအခုယာကုပ်ရဲ့သားကြီးတွေကိုဆေးလွတ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စရမယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်း42ရဲ့အဖွင့်စကားတွေနဲ့စရပါလိမ့်မယ်အဲဂုတ်ထုပြည်၌စပားရှိเจ้าကိုယာကုပ်ကြားသိလျင်သင်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်အဘေကြောင့်ကြည့်ရှု၍နေကြသည်။အဲဂုတ်ထုပြည်၌စပားရှိကြောင်းကိုငါကြားရပြီ။ငါတို့သည်မသေးအသက်ရှင်မည်အကြောင်းထိုပြည်သို့သွား၍ငါတို့အဖို့ဝယ်ကြလော့ဟုမိမိသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းအဲ့ဒီလိုယာကုပ်ကသားတွေကိုဆိုပါတယ်။ဒီကြမ်းကျက်ဟာယာကုပ်မှာထင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ရပ်လို့မှတ်ယူတိုက်ပါတယ်။အဲဂုတ်ထုပြည်မှာဆန်စပားရှိတာကိုသူကြားတယ်။ယုံတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းသွားကြဝယ်ကြဆိုပြီးခိုင်းနေဘာဖြစ်လို့အခုလိုခိုင်းတယ်လဲအသက်ဆက်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟာမကြားရဘဲနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကြားရတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုရဲရဲဝုန်းဝုန်းယုံကြည်နိုင်ကြရဲ့လားယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်နေကြသလားယာကုပ်ပြတ်သက်လိုက်တဲ့ပုံသက်တွေကတော့ကြားရခြင်းကိုယုံနေယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေဒါဟာအသက်အတွက်ဖြစ်လို့သိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြတ်သက်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42အငယ်၄အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ယောသတ်ဤအကိုတကြိတ်တို့သည်စပားကိုဝယ်ခြင်းငှာအဲဂုတ်ထုပြည်သို့သွားကြ၏ယောသတ်ဤညီဗိညာမိန်ကိုမူကအကိုတို့နှင့်အတူယာကုပ်သည်မစေမလွတ်အကြောင်းမူကသူ၌ဘေးရောက်ကောင်းရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုရင်တည်းမတင့်မတဲမဖွယ်မရတဲ့အကြောင်းပြဿနာအမျိုးမျိုးကြောင့်မယား၄ယောက်သား၁၂ယောက်နဲ့တခြားသမီးတွေရခဲ့ပေမဲ့အချစ်ဆုံးယာခေလနဲ့ရတဲ့သားကလေး၂ယောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကယောသတ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပြီကြံတဲ့မိတဆိုးလေးဗိညာမိန်ကိုတော့သူဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လွတ်မခံနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့သားကြီးတွေနဲ့အတူယာကုပ်ဟာ ဘင်ဂျမင်ဘင်ဂျမင်လေးကိုမထည့်လိုက်ပါဘူးထို့အခါခါနန်ပြည်၌အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ရောက်လာသောသူတို့တွင်ဣသရေလသားတို့သည်စဘာကိုဝယ်ခြင်းဟံလာကြ၏ယောသတ်ရှေ့မှောက်သူတို့ရောက်တော့ဆိုတဲ့နောက်တခန်းကိုဆက်ရပါမယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငယ်6ယောသတ်သည်နိုင်ငံအုပ်ဖြစ်၍ပြည်သူအပေါင်းတို့အားရောင်းသောအမှုကိုစီရင်လေ၏ယောသတ်အကိုတို့သည်လာ၍သူ့ရှိမှဥညွတ်ချကြ၏ရှေးခေတ်ကကဘာအယယဟာသူ့ကိုအားကိုးနေရတဲ့အချိန်သူ့စီမှလာပြီးစဘာကိုအသနာတောင်းအသနာခံပြီးတော့တောင်းပန်ဝယ်ယူနေရတဲ့အချိန်ယောသတ်ဒီလိုသူ့အကိုတွေပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တွက်ဆပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုအကိုတွေဥညွတ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်သူ့ကိုမုံကြည့်ပြီးပြည့်ရဲ့ပြုစီခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းယောသတ်တဖန်ပြန်ပြီးအောက်မေ့ရပြန်ပြီပေါ့ယောသတ်သည်အကိုတို့ကိုမြင်လျင်သိ၏သို့သောမသိဟန်ဆောင်၍ကြမ်းတမ်းစွာပြောလျက်သင်တို့သည်အဘယ်အရက်ကလာကြသနည်းဟုမေး၏သူတို့ကလည်းအစာကိုဝယ်ခြင်းဟာခါနန်ပြည်ကလာကြပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏ယောသတ်သည်အကိုတို့ကိုသိတော်လဲအကိုတို့သည်ယောသတ်ကိုမသိကြယောသတ်ဟာပညာရှိတစ်ယောက်ပါတမင်ဘလူးတွေ့ထွက်ပြီးသူတို့ကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးလိုက်တာပါပဲနောက်ထပ်လဲအသေးစိတ်မေးခွန်းနေနဲ့ဒီလူတွေဘာပြောမလဲဆိုတာကိုသူသေးသေးချာနားထောင်ကျင်နေပါတယ်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး42ငယ်6မှ71ယောသတ်သည်သူတို့အကြောင်းနှင့်မြင်ရသောအိမ်မက်တို့ကိုအောက်မေ့လျက်သင်တို့သည်တရှိုးဖြစ်ကြ၏ပြည်တော်၌အားနေသောအရတ်တို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းကလာကြပြီဟုဆိုလျင်သူတို့ကမဟုတ်ပါသခင်ကိုတော်ဤကျွန်းတို့သည်အစာကိုဝယ်ခြင်းကသာလာကြပါ၏ကျွန်းတော်တို့သည်တယောက်သေးသောသူ၏သားဖြစ်ကြပါ၏ဖြောင့်မတ်သောသူလည်းဖြစ်ကြပါ၏ကိုတော်ဤကျွန်းတို့သည်လူရှိုးမဟုတ်ပါဟုလျှောက်ကြ၏ယောသတ်ဟာပြောလေကဲလေမန်းလေပြဲလေပုံစံနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီအကိုကြီးတွေကိုငောက်ပါတယ်ယောသတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်တော်၌အားနေသောအရက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကလာကြပြီဟုဆိုပြန်၏သူတို့ကလည်းကိုတော်ဤကျွန်းတို့သည်ခါနန်ပြည်၌တယောက်သေးသောသူ၏သားညီအကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြပါ၏အငယ်ဆုံးသောသူကအဖနှင့်အတူယခုရှိရပါ၏တယောက်သောသူကမရှိပါဟုလျှောက်ပြန်လျင်မေကုံးမထုတ်ဖဲနဲ့ယောသတ်ဒီအဖြေတွေကိုရရှိလာတယ်။သူဟာဘသူဘဝမှန်းလုံးဝမသိစေဘဲနဲ့သူလိုချင်တဲ့သတင်းကိုသူအစ်အောက်ပြီးတော့မေးလိုက်တာပါပဲ။ညီအကို12ယောက်ဆိုတာကိုသူတို့ပြောတယ်။အငယ်ဆုံးလေးအကြောင်းကိုပြောတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကတယောက်ကတော့ကြွသွားပြီဆိုတဲ့အဖြေတွေကိုစိတ်ချင်တယ်လို့သူတို့လျှောက်ပြီးတော့ဟိုပြောနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ကကြွသွားပြီးချင်းတဲ့လူဟာအခုသူတို့ရှေ့မှာသူတို့ကိုသဟုတ်ခံလုပ်နေတဲ့ယောသတ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့ယုံလို့တောင်မှမသိကြဘူးတဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာသူတို့ကိုတတိယအချိန်မြောက်ဆက်လက်စူပူကျိမ့်မောင်းပါတယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငယ်14ရက်နေ့18မှာအခုလို့တွေ့ရပါတယ်ယောသတ်ကသင်တို့သည်တရှိုးဖြစ်ကြ၏ဟုငါဆိုသည်အရာမှာသင်တို့ကိုအဘယ်သို့စုံစမ်းရမည်နည်းဟုမူကားအငယ်ဆုံးသောညီမလာလျင်ပါရောဘရင်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်ဤအရမှမထွက်မသွားရသင်တို့စကားမှန်သည်မမှန်သည်ကိုစုံစမ်း၍သိစေခြင်းဟာသင်တို့တွင်တယောက်သောသူကိုစေလွှတ်၍ဤညီကိုဆောင်ခဲ့စေကျွင်းသောသူတို့ကိုထောင်ထဲမှချထားမည်သို့မဟုတ်ပါရောဘရင်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်တရှိုးဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုပြီးလျှင်အကိုအပေါင်းတို့ကိုသုံးရချုပ်ထားလေ၏ယောသတ်ဟာသူ့ညီကလေးဗင်ယမင်ကိုအောက်မေ့ဟန်ရှိတယ်သူထွက်လာတော့ကအမေမရှိတော့တဲ့ညီကလေးလေဝူဝါဝူဝါနဲ့စိတ်နှုတ်တောက်ပြီးလူဖြစ်အောင်မွေးခဲ့ရတဲ့ညီကလေးကိုသူလွန်းပုံရတယ်။ဒါကြောင့်အခုအကြီးကောင်ကြီးတွေကိုကြောက်ဖြားဖြားအောင်မင်းတို့တရှိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငါ့ညီအငယ်ဆုံးလေးဆိုတာကိုမင်းတို့ရဲ့ညီအငယ်ဆုံးလေးဆိုတာကိုမြင်ရမှကျေနပ်မယ်လို့ပြောရုံမကအခုတော့ထောင်ထဲဟိုတောင်မှသုံးရက်သွင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောသတ်ဟာမတရားမလုပ်ပါဘူး။ချင်းချင်းချင်းချင်းနဲ့အရာရာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငယ်78မှာတွေ့ရတာက၃ရက်မြောက်သောနေ့၌ယောသတ်သည်သူတို့ကိုခေါ်၍ငါသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူဖြစ်၏။သို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်အသက်ချမ်းသာစေခြင်းဟာပြုရသောအမှုဟူမူကားဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးနှံပြိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်။ငါဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူဆိုပြီးပြောတဲ့စကားဟာညီကို၁၀ယောက်အဖို့စိစိတွေးရင်အခုသူတို့ရှေ့ကလူဟာဘာတူလဲဆိုတာရီးရီးလေးလောက်တော့ပေါ်နိုင်လောက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်မှာခရိယန်ဘာသာဆိုတဲ့အမည်နဲ့မရှိသေးဘူး။အ အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းသာရှိပါတယ်ဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့ပရိသတ်ဟာလေသူတို့အမျိုးအနွယ်အုပ်စုတွေကလူတွေသာအများစုဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်ကြားယုံနဲ့ဒီသွေးနံကိုတော့ရခဲ့ဖို့သင့်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်မှာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာလေရစ်ပလင်ပေါ်မှာအကောင်တွေကိုသတ်ပြီးမိရှုပူဇော်ရင်လုံလောက်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုလိုယောသတ်ရဲ့ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတဲ့သက်သေခံချက်ဟာညီအကို၁၀ယောက်အတွက်ဒီမင်းဟာဘသူများလဲဆိုပြီးစတင်တွေးတောเสียသဘောပေါက်เสียကောင်းတဲ့စကားစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတဲ့အကြီးကောင်ကြီးတွေရဲ့ဇယိုက်တွေကိုအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပြီးပြီလေအကုန်လုံးဗယံဗရာသမားတွေကြီးပဲမဟုတ်လားလက်ရဲစက်ရဲတွေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တော့လူမိုက်သားသားတွေပါဒီလောက်အထိအတွေးအခေါ်မရှိနိုင်ပါဘူးအဲတခုတော့ရှိလေဒီမင်းဟာသူတို့အပေါ်မှာတော့ညာညာတရာလုတ်ကောင်းရဲ့ဆိုတဲ့အသိလောက်

ခေါင်းမသောကြောင့်စပားကိုယူ၍သွားကြလော့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြလော့တို့ပြုလျင်တင်တို့စကားမှန်လိမ့်မည်တင်တို့အသက်လဲချမ်းသာရလိမ့်မည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းတို့သည်ပြုကြ၏ယောသတ်တောင်မှအသက်38နှစ်အနည်းဆုံးရှိပြီဆိုတော့အကြီးကောင်ကြီးတွေဟာ90ကျော်ကြီးတွေတချို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်အခုဆိုရင်မကြီးမငယ်ကြီးတွေနဲ့ရောက်တာနဲ့စီးပြီးအဟောက်ခံလို့ခံရအချုပ်ခံလို့ခံရညီကိုမခေါ်ခဲ့ရင်မယုံဘူးအပြောခံလို့ခံရနဲ့သူတို့အတော်ကြီးကိုဂွာရီဂွာကြဖြစ်နေကြပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဒီမင်းဟာသူတို့ကိုဘာတွေများနှိမ့်ဆက်အောင်မလဲဆိုပြီးတော့လေသူတို့တွေးပြီးလန့်နေကြပါတယ်တကယ်တော့ယောသတ်ကသူတို့ကိုသွေးလိုစမ်းနေတာပါပြီးတော့သူညီလေးကိုလည်းတိတ်တွေ့ကျင်နေတာကတော့အမှန်ပါပဲကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး42ငယ်27အရာသူတို့သည်အချင်းချင်းဆိုကြသည်ကအကယ်စင်စစ်ငါတို့သည်ညီဤအမှု၌အပြစ်ကြီးကြ၏သူသည်ငါတို့ကိုတောင်းပန်သောအခါသူစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့သည်မြင်လျက်နှင့်နားမထောင်ဘဲနေကြ၏ထို့ကြောင့်ဤအမှုသည်ငါတို့အပေါ်မှယခုရောက်လာပြီဟုတယောက်ကိုတယောက်ပြောဆိုကြ၏အဲ့ဒီသူတို့ဆိုတဲ့မသူတော်အကိုကြီး10ယောက်လေသူတို့ဟာဣသရေလဘာသာစကားနဲ့နောင်တစကားတွေကိုရှောက်ပြီးယောသတ်ရှေ့မှာပြောနေကြပြီယောသတ်ကိုယောသတ်မှန်လည်းမသိသူတို့ပြောတာလည်းနားမလည်ဘူးအထင်နဲ့ပြောနေကြခြင်းမှာယောသတ်ဟာအေဂုတ်ထုဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်လောက်နဲ့သူတို့ကိုအီဂျစ်လိုပဲစကားပြန်နဲ့တမင်စကားပြောနေတာဖြစ်ပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှုသူတို့စကားတွေကိုအတိုင်းသားကြားနေရတာပေါ့သူတို့ရဲ့မိုက်မှားနောင်တရခြင်းကိုလေယောသတ်ယင်ထဲမှာသိသွားပြီပေါ့ရုဘင်ကလည်းသူငယ်ကိုမပြစ်မှန်းနဲ့ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့သည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြသောကြောင့်သူ၏အသွေးအတွေ့ယခုအစ်စ်ခံရကြသည်ဟုပြန်၍ဆို၏ရုဘင်ပြောတာဟုတ်တယ်လေရုဘင်ဟာအဲ့ဒီလူဆိုးစီးရင်ဝင်အကိုကြီးတွေထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးသဘောကောင်းတဲ့အကိုအကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကြံတဲ့ကောင်တွေကသတ်ဖို့တောင်ကြံစီတာကိုတားမြစ်ခဲ့တာသူကြံခဲ့တဲ့ကောင်တွေလင့်ရင်ညီလေးယောသတ်ကိုတွင်းထဲကဆွဲထုတ်ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလေသူဒါပေမဲ့မတရားတဲ့ကောင်တွေအများနဲ့ရောပြီးသူလဲတရားခံစည်းရင်းထဲမှာတော့အမြဲပါနေရရှာပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဓာဆခံရှိမောင်ကိုထားခဲ့ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြောပြရစီထို့သောမိမိတို့ပြောဆိုစကားကြားသောပြောဆိုကြသောစကားကိုယောသတ်နားလည်သည်ဟုသူတို့မထင်ကြအကြောင်းမူကားယောသတ်သည်စကားပြန်နှင့်သူတို့ကိုပြောတတ်သောကြောင့်ဒီထိုအခါယောသတ်သည်သူတို့ထံမှခဏခွာ၍ငိုလေ၏တဖန်လာပြန်၍နှုတ်ဆက်ပြီးလျှင်ရှီမောင်ကိုသူတို့အစုတဲကယူ၍သူတို့ရှေ့တွင်ချီနှောင်လေ၏ရှီမောင်ကိုဓာဇာခံအဖြစ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယောသတ်ဟာအကိုတွေကိုတွေ့ရတဲ့အရာဇအိန္ဒြေနဲ့နေလာခဲ့ပြီမေအခုလိုအတိတ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးကြားရတဲ့အချိန်အကိုကြီးတွေနောင်တရတာကိုယင်ထဲမှာကြားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်စိတ်ကြီးကြိုက်ပြီးငိုကြွေးခဲ့ရရှာပါတယ်တဲ့သူဟာအင်မတန်နှလုံးသားနူးညံ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိလေအကိုတို့ရေကျွန်တော်ယောသတ်ခမရတို့ညီလေးအခုခမရတို့ဘာမှမပူနဲ့တော့လို့တော့ပြောတာဒီမရှိဘူးမပြောဘူးပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပြာနှမ်းနှမ်းသွတ်လို့ရင်ဒီကောင်ကြီးတွေကအကုန်လူလေတွေကြီးပဲပွားပြီဆိုပြီးရသမျှတွေကိုသာယူသွားမယ်သူတွေ့ကျင်တဲ့ညီလေးဘင်ယမင်လေးကိုပြန်မခေါ်လာရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲသူ့အကိုကြီးတွေအကြောင်းကိုသူသိတယ်လေဒါကြောင့်ဂုတိရေငုံနှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရုံမကဘူးရှီမောင်ကိုပါအပေါင်ပစ္စည်းအဖြစ်နဲ့တနည်းပြောရရင်တော့ဒဇကန်အဖြစ်နဲ့ဓာဇာကန်အဖြစ်နဲ့သူတို့ရှေ့မှာတင်ဖန်းစီချုံနှောင်ထားလိုက်တာပဲပေါ့ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငွေ25အရာထို့နောက်သူတို့အိတ်များကိုစပားနှင့်ပြည့်စေ၍သူတို့ငွေကိုလည်းအသီးသီးအိတ်တို့တွင်ပြန်ထည့်စေခြင်းဟာ၎င်းလန်ခရီး၌စားစီပေးစေခြင်းဟာ၎င်းစီရင်၍ထို့သို့လျှင်သူတို့၌ပြုလေ၏ဘလောက်တော်ဝန်ကြည်ပြီးမေတ္တာကြီးတဲ့ညီတယောက်လေသူတို့အတွက်ဆန်စပါးတွေကိုအလကားပေးလိုက်တယ်သူတို့ငွေတွေကိုသူတို့အိတ်သေးကိုပြန်ထည့်ပေးတယ်လေလန်ခရီးအတွက်တောင်မှစားဖို့တောက်ဖို့တွေအလုံးအလောက်လုပ်ပေးလိုက်ပါတည်းဒါပေမဲ့အိတ်သေးကိုငွေပြန်ထည့်ပေးဖို့ကသူ့တပည့်တွေကိုသူခိုင်းတာနော်ဟိုညီအကိုတွေကိုအသိမခံဘူးသူငွေကိုအိတ်သေးပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အပြန်လန်းကလူ၉ယောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဆက်ပြရစီကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငွေ26မှ28အထိဖတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီလဲမြဲမြားအပေါ်၌စပားကိုတင်း၍ထွက်သွားကြ၏စားဖောက်ခန်းသို့ရောက်သောအခါတယောက်သောသူသည်မြဲကိုအစာကျွေးခြင်းကမိမိအိတ်ကိုဖွင့်လျင်အိတ်ဝတွင်ရှိသောငွေကိုမြင်လေ၏ညီအကိုတို့အားလဲကျွန်ုပ်ငွေကိုပြန်ထားပြီကြည်ပါအိတ်ထဲမှရှိပါသည်ဟုဆိုသောသူတို့သည်စိတ်နှလုံးယော့လျက်ကြောက်လန့်၍

0: ငါတို့၌ဖျားသခင်ပြုတော်မူသောဤအမှုသည်အဘယ်အမှုဖြစ်ပါလိမ့်မည်နည်းဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုကြ၏ကဲဘလောက်များတရားကြဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့အကိုကြီးအကြီးကောင်ကြီးတွေလေဥပမာကျွန်တော်တို့ခမည်းတော်မြို့တဲကိုဈေးသွားဝယ်မယ်ဆိုပါတော့ဗျာဆိုင်ရှင်ကဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သက်ကူမှုလို့ဆိုင်ကအလှူဒါနသဘောမျိုးနဲ့ခမည်းတော်အလကားကြွေးပါတယ်အလကားလိုချင်တာလည်းခမည်းတော်ယူသွားကြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပျော်မလဲလက်ဆောင်တွေတပွဲတပိုက်ကြီးနဲ့လေဒါဟာပျော်စရာကိစ္စဖြစ်ရမယ်မဟုတ်လားအခုရော့သက်ရဲ့အကိုကြီးတွေပျော်တဲ့လားမပျော်ကြဘူးစိတ်နှလုံးရော့လျက်ကြောက်လန့်လျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တောင်ကျသွားကြသေးတယ်ဆိုပဲဘလောက်ရည်ဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့ဒါဟာကြီးကြီးလန့်လို့မပြောရိုက်ဘူးလားသိပ်ပြောရိုက်တယ်ရော့သက်ကိုရော့သက်မှန်လုံးဝတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်တစေကသူတို့ကိုလိုက်ပြီးချက်နေတယ်လေရောက်ရောက်ချင်းဆောင်နဲ့ထွင်ပြီးမင်းတို့ကောင်ဒီတရှိုးပဲမဟုတ်လားဘာလားညာလားအပြောခံရပြီးတော့အချုပ်သေးကိုသုံးညသွားပြီးအိတ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မောမောမမပြောပုံဆိုပုံကတမျိုးကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပုပ်ကိုကြီးကိုညီကိုညီအရင်ခောက်ခောက်လေးမှမသိပဲအရန်လန့်ဖြန့်ပြီးနေခဲ့ကြတယ်လေဟိုကလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်တာမြစ်တာပြတ်သားတာကိုပဲသူတို့မှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးသူတို့ကိုသခိုးရွတ်ဆွတ်ခြင်းလို့ဒီငွေတွေကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အကြံဖန်လို့မဟုတ်တဲ့မကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတွေးကြပြီးတော့ကပ်ဖို့ကပ်ဖက်စဉ်းစားကြတယ်တော်သေးရဲ့ဖျားတရမှန်းတော့သိသားဖျားသခင်အလိုတော်ဘယ်လိုများမရှိနိုင်ရှိတယ်လဲမဆိုးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ငွေရုပ်ကလေးတွေကိုစီကင်ပြီးဟိုလူမမာအမဲကြောက်တောင်းတဲ့အသံကလေးတွေနဲ့ညီးတွားကြတယ်ဒီငွေတွေကိုလည်းအီဂျစ်ပြည်ကိုပဲနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးပေးရရင်ကောင်းမလားဘာလားညာလားစဉ်းစားမယ်လို့တောင်းမှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုပြန်ကြလေဆိုပြန်တော့လေလက်တွေ့ကြတော့လေမပြန်ရဲဘူးဗမာစကားမှာရှိတယ်အချက်မသိတော့သမက်သခိုးထင်အကွက်မသိတော့ဇရက်ဂျိုးထင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအိမ်ကိုသူတို့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့သူတို့ပြန်ရောက်လာကြရပါတယ်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး42 29ကနေ35အထိကြည်ပါခါနန်ပြည်အဖယာကုတ်ထံသို့ရောက်ရင်မိမိတို့၌ဖြစ်လေသမျှတို့ကိုကြားပြောသည်ကထိုပြည်ကိုအုပ်စိုးသောသူသည်ကြမ်းတမ်းစွာပြောလျက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိုးပြီး၌တရှိုးလုတ်သူဟု၍မှတ်လေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့သည်ဖြောက်မတ်သောသူဖြစ်ကြပါ၏တရှိုးမဟုတ်ပါတဖတီးသားညီအကိုချင်းတကြိမ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြပါ၏တယောက်ကမရှိပါအငယ်ဆုံးသောသူကခန္ဓာပြီး၌အဖနှင့်အတူယခုရှိရပါသည်ဟုလျှောက်သောအခါထိုးပြီးကိုအုပ်ဆိုးသောသခင်ကသင်တို့သည်ဖြောက်မတ်သောသူဖြစ်သည်ကိုအဖငါသိနိုင်မည်နည်းဟုဆိုသောသင်တို့ညီအကိုတို့တွင်တစုံတစ်ယောက်ကိုငါထံ၌ထားရကြလော့တင်တို့အိမ်သူအိမ်သားတို့၌အစာခေါင်းပါသောကြောင့်အစာကိုယူသွားကြလော့အငယ်ဆုံးသောညီကိုငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြလော့တို့ပြုလျင်တင်တို့သည်တရှိုးမဟုတ်ဖြောက်မတ်သောသူဖြစ်သည်ကိုငါသိလိမ့်မည်တင်တို့ညီအကိုကိုလည်းငါပြန်၍အပ်မည်တင်တို့သည်ပြည်တော်၌ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ရကြမည်ဟုဆိုကြောင်းကိုကြားပြောကြပြီးမှမိမိတို့အိမ်များအထက်ကစပားကိုထုတ်သောအခါအသီးသီးဆိုင်သောငွေရုပ်တို့သည်မိမိတို့အိမ်၌ရှိကြ၏ငွေတို့များကိုသူတို့နှင့်အဖသည်မြင်သောအခါကြောက်လန့်ကြ၏ဟောသူတို့ရဲ့အဖေအဖိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့ယာကုတ်တောင်မှငွေတို့တွေကိုကြည့်ပြီးကြောက်သွားတယ်ဆိုပါလားကြောက်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့အေဂုတ်ထုခီးစဉ်ကိုစပြီးနတ်တန်နှော်ပြီးပြောကြတဲ့အဖိုးကြီးမျက်ခုံးလှုပ်နေပြီလေတရှိုးထင်သာတို့အာမခံအဖြစ်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှီမောင်ကိုထားခဲ့ရတာတို့ဘင်ယမင်ကိုအခုခေါ်လာပြမှယုံမဲတို့ပြောထားတော့အဖိုးကြီးလည်းအရန်လန့်ပြားပြားနေပြီပေါ့။သားတွေနဲ့ရောပြီးဒီငွေတွေဟာသူတို့ကိုအကွက်ဆင်လိုက်တဲ့ထောင်ကျောက်ဆိုတာမျိုးအဖိုးကြီးကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတွက်ဆမိပြီလေ။ဒါနဲ့ပဲအဖိုးကြီးရာကုတ်ဘယ်လိုပြောတဲ့လဲ။ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး42ငယ်36မှာပါပါတယ်။အဖရာကုတ်ကလည်းသင်တို့သည်ငါသားတို့ကိုလူယူကြပြီ။ယောသတ်မရှိ၊ရှီမောင်မရှိ၊ဗင်ယမင်ကိုလည်းယူသွားခြင်းသည်တကား။ဤအမှုအလုံးစုံတို့သည်ငါနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်တကားဟုသူတို့အားဆို၏တဲ့ရာကုတ်ရာကုတ်ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းတယ်လေတချိန်ငယ်ရွယ်စဉ်တုန်းကတော့သူများမျက်ခုံးမွေးပေါ်မှာစင်းကြံလျှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့မလိမ့်တပတ်တီတစ်သက်လုံးလှုပ်လာခဲ့တယ်လေယုံကြည်ရင်းရှိတော့မှန်တယ်ဣသရေလအဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတာလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တီတောင်လိုပုံခဲ့ဘူးရှာတဲ့လူအခုတော့စိတ်သွားတိုင်းလဲကိုမပါနိုင်ရှာတော့ဘူးဤအမှုတွေဟာငါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တည်းကြည့်ပါပဲကလားဆိုပြီးလေပြော့ကလေးနဲ့ပဲပြောနိုင်ရှာတော့တယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယောသတ်သာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောရတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုလဲအာရော့တဲ့ခံယူချက်မျိုးကိုယောသတ်ဘဝမှာမရှိခဲ့ပါဘူးယောမအ ခန်းကြီး၈ငယ်28အရာဖျားသခင်ကိုချစ်သောသူသည်ဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တဏီတညွတ်တီပြည့်စုံကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏အဲ့ဒီကြံမျိုးဟာယောသတ်လိုလူမျိုးအတွက်ကြံသူ့လိုလူမျိုးနဲ့တိုက်ရိုက်ကွက်တိကြတဲ့ကြံပဲဒါဟာသူ့ရဲ့ခံယူချက်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၁ငယ်6အရာသင်တို့တွင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုစပြုတော်မူသောသူသည်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြည့်စည်လျက်ပြုတော်မူမည်ဟုငါသဘောကျ၏ဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားမျိုးတွေကိုယာကုပ်ဟာအခုအချိန်မျိုးမှာမပြောနိုင်ရှာဘူးယောသကတော့ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်လို့လဲသူ့ရဲ့အတိတ်သမိုင်းအရာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးအာမခံနေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားချစ်သူပို့ပြီးတော့ပြီးသားတဲ့အတွက်ယောသရဲ့ဘဝပုံစံဟာသူ့အဖေယာကုပ်တက်တောင်မှသာလွန်မွမြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုချင်ပါတယ်။ကဲကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး42ရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အပိုင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြရအောင်။ယုပင်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဗင်ယမိန်ကိုအဖထံသို့ပြန်၍မဆောင်ခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်သားနှစ်ယောက်တို့ကိုသတ်ပါလော့။သူ့ကိုကျွန်ုပ်လက်၌အပ်ပါ။အကျွန်ုပ်တဖန်အဖထံပြန်၍ဆောင်ခဲ့ပါမည်ဟုအဖအားဆို၏။အဖကလည်းသင်တို့နှင့်အတူငါသားမသွားရသူ၏အကိုသေပြီးသူသည်တယောက်ထိကြံ၏သင်တို့သွားရလမ်းခရီးတွင်သူ၌ဘေးရောက်လျှင်သင်တို့သည်ငါသဖြင့်ပြုကိုဝန်းနေခြင်းနှင့်တကွမရဏနိုင်ငံသို့တက်ရောက်စေကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲသားအကြီးဆုံးရုဘင်ကဘလောက်ပဲဝင်ပြီးတော့အဖေဘယမိန်အတွက်တော့မပူနဲ့ကျွန်တော်အာမခံနေဘယမိန်သားပြန်မလာရင်အဖေမြီးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ဆိုပြီးတော့ဝင်အာမခန္ဓာတောင်မှအဖိုးကြီးယာကုပ်ဟာသားငယ်လေးဘယမိန်ကိုထဲ့ကိုမထဲ့နိုင်ဘူးဘူးတလုံးဆောင်အိုအောင်မစင်းရဲ့လုံနေတယ်လीသူ့အချစ်ဆုံးယောသက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့သဲဥပန်းအချစ်ဦးယာခေလနဲ့ရထားတဲ့သားကလေးရေလို့ဒီဘယမိန်တယောက်ပဲကြံတာသူဟာဒီဘယမိန်လေးကိုသူ့ဘဝအဖို့တကဘာလို့ထင်နေရရှာပြီလीအခုအဲ့ဒီလက်ကြံလေးသာမရှိတော့ရင်ငါသေးပြီတဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ပုံကိုမှတ်ထားကြပါနော်အဲ့ဒီလိုခါနန်ပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့သားတွေနဲ့ဖခင်ကြီးယာကုပ်နဲ့စဘာကိစ္စဆန်ကိစ္စပိုက်ဆံတွေပြန်ပါလာတဲ့ကိစ္စဗင်ယမိန်ကိုအဲဂုတ်ထုကိုထဲ့ဖို့မထဲ့ဖို့ကိစ္စတွေမှာလုံးလေချာလေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရှီမောင်ဆိုတဲ့အကိုတယောက်ကတော့အဲဂုတ်ထုအချုပ်ခန်းထဲကတောင်စမုတ်မှာဂျောင်ကုတ်နေရရှာကြောင်းပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး43ကိုလေ့လာ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလတိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးတခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြင့်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယ
ယောမရစာခိုင်းရှစ်အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့

၎င်းတပူးမုတ်ချင်းကိုရခိုင်မြို့ရိုးချစ်ပြူကြခါနဲ့ကျွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါသေးလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌သေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ဩဟအခိုင်တအငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခိုင်တအငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်တအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီး

မကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ပြန်လည်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော့သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း၄29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်းစလစ်အငယ်15 21ရှင်မာသက်အခိုင်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်အထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုန်တက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါ။အဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်
ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတော့အခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံချင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရီလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီး၁၆အငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ၂၀နဲ့အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာသမကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ရှင်လောကခိုင်း1အပိုင်ငယ်24ရက်နေဗြဟ္မာ55အထိပေါ့နော်တခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားမယ့်အကြောင်းကိုပြောတဲ့နော်အထုပတ်တိပေါ့နော်လူစားတိခံယူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အထုပတ်တိအချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပိုင်ငယ်30နဲ့31လေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ကောင်းကင်မှာကလည်းမာရိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့တင်ဒီဖျားသခင်ရှိတော်၌မျက်နှာရပြီတင်ဒီပရိသေဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မည်ထိုတားကိုယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်နှုတ်ဘတော်ဖျောက်တိုင်းဖျာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဒီမှာကောင်းကင်မှာကမာရိကိုနှုတ်ဆက်ပြမပြောလိုက်တဲ့စကားကနော်မာရိကိုနှုတ်ဆက်ပြမပြောလိုက်တဲ့စကားကဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့မှပရိသေဆွဲယူပြီးတော့မှတားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်ဖျားသခင်ရှိမမျက်နှာရခြင်းဆိုတော့ကိုလူတချို့ကဘလို့နဲ့ဖွင့်လဲဆိုဖျားသခင်ရှိမမျက်နှာရလို့တမျက်အောင်မြင်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးရမယ်ကိုလူချင်တာလေးရမယ်ဟာလာအဲ့လိုနဲ့လူတချို့ကထင်တယ်မှန်အဲ့ဒါတွေလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်ရှိမမျက်နှာရခြင်းကြတော့ဖျားကသူတို့ကိုကြည်နတ်တယ်ဖျားကသူတို့အပေါ်မှာမျက်နှာသာပေးတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအောင်မြင်လာရန်သူတွေကိုနိုင်နေပြီးတော့မှဥစ္စာပစ္စည်းကျွေဝရဲအသက်တာရှိတဲ့ဂုံအတီနဲ့ပြေဝရဲဒါတွေကဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းနဲ့ဆိုင်နေနော်ကောင်းချူချမ်းသာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမာရိစီကိုမေတော်မာရိစီကိုကောင်းကင်မှာရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်သေးတဲ့ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီလို့ပြောပြီးတော့မှကိုဝင်ဆောင်မယ်လေဘိုက်ကြီးမယ်လေနော်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုတော့နင်ဘိုက်ကြီးမယ်လို့ပြောအပြူတယောက်ကိုလေအပြူတယောက်ကိုနင်ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နင်ပိုက်ကြီးမယ်လို့တော့ပြောလေဘယ်လိုဖြစ်မလဲနော်အဲ့တော့မာရိယာရှော့ဖြစ်သွားတာလန့်သွားတာဟာဘယ်လိုလဲဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့သူကလည်းဟာလာတာမန်မဟုတ်ဂျာကူလေးလည်းမဟုတ်ရက်ွက်လူကြီးလည်းမဟုတ်ဟာလာယောသတ်လည်းမဟုတ်သူကထိမ်းများတော့ထိမ်းများထားတယ်သူတို့စီမှာကဒီထိမ်းများတယ်ဆိုတဲ့အရာကဒီဂျူးတွေရဲ့ဒီလက်ထပ်မှုယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကယဉ်ကျေးမှုမတူလေသူတို့တွေကထိမ်းများတယ်ဆိုတာစိစက်တာနော်စိစက်ပြီးတဲ့အခါမှာအတူမနေရအောင်မနိုင်ရအောင်နန်းတော်မနန်းချသေးဘူးနော်စိစက်ပြီးတာနဲ့ယောက်ျားသူ့အိမ်နဲ့သူပြန်သွားဘုရားမပြင်ဆင်ရတယ်သူတို့သမီးအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအစဉ်ပြေပြီဆိုတော့ငါဒီလာလာမဟဲ့ဆိုတော့မှအဝေးကနေအချောင်းကြားရတယ်တမန်တွေကသူစီလွှတ်ရတယ်နော်ဒီလာငါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတိပေးရတယ်လာတော့မယ်ဆိုတော့အတိပေးတော့ဒါမှဘယ်နေ့ဆိုတော့မပြောဘယ်နေ့ဆိုတော့မပြောငါလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအတိပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူတားကသွားရတယ်အဲ့တော့ငါလာတော့မဟဲ့ဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့သမီးတို့တေချာပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီခါမှသူကလက်ထပ်ရတယ်တချမ်းသာတဲ့သူတွေခုနှစ်ရက်တိတိသူတို့ပွဲလုပ်တယ်နော်တိတ်မချမ်းသာတဲ့သူတွေတရက်နှစ်ရက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ချမ်းသာမှုကုံရှိန်အဝါရပွဲလုပ်တဲ့ရက်ကတော့မတူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ကုံတီရှိကျူးလူမျိုးတွေကတော့ရောက်တဲ့နေ့ကနေခொနဲ့နေ့တိတိပွဲလို့ကြတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကာနာမြို့မှာလေတောင်းရင်တောင်းရင်စပြည့်အကုန်သွားတာအဲ့ဒါပွဲကကြာသွားလို့အဲ့တော့ဒီမာရိကယောသနဲ့ထိမ်းများတာပဲရှိသေးတယ်ထိမ်းများဆိုစစ်ဆတ်ထားတာပဲရှိသေးတယ်လက်မထားသေးဘူးပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံရသေးဘူးတကယ့်အပြူကညာအပြူစင်စစ်အပြူစစ်စစ်ပေါ့ဗျာ virgin လို့ခေါ်တာအဲ့တော့သူစီသွားကောင်းကင်တော့ဟာကောင်းကင်မှာလာတော့မှနင်ဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရပြီတဲ့နော်ခစ်စကားနဲ့ပြောဆိုဘိုက်ကြီးမယ်လို့လာပြောတာဖျားသခင်ရှိမှမျက်နှာရတယ်နင်ဘိုက်ကြီးမယ်ဟာအဲ့တော့ဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုတော့မှမာရိကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာရှင်းပြတဲ့အခါမှာနော်ကျမဟာထာဝရဘုရားကြုံမပါနော်ထာဝရဘုရားရဲ့ကြုံမဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးအရန်ကိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ဖတ်ရအောင်နော်ရှင်လုံးအခန်းကြီးနှစ်sorry အခိုင်1ပါနော်ရှင်အခိုင်1 အပိုင်ငယ်34မှာမာရိကလည်းဤအမှုရသည်အဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မည်နည်းအကျွန်ုပ်သည်ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံပါဟုကောင်းကင်မှာအပြန်ပြော၏ကောင်းကင်မှာကလည်းတန်ရှင်သောဝိတော်သည်တင်အပေါ်မှာတက်ရောက်၍တက်ရောက်၍အမြင့်ဆုံးသောဖရာတကူတော်သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုတန်ရှင်သောသားသည်လည်းဖရာသခင်သားတော်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဆီဘုရားမအရှင်းပြလေအရှင်းပြလေအဲ့ဒီကမှာ38မှာမာရိကအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဖျား၏ကျုံမဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်မှသည်မာရိထံမှတော်လေလိုက်ဆိုရအောင်ကိုရောဤစကားအတိုင
1: ်
0: းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်အာမင်ဖျားပြောတဲ့စကားအတိုင်းသင်၌ဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့ဒါကကြီးစွာသောမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားပြောတဲ့စကားတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေသောဆိုတာကဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာရခြင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးသောရလတ်ဂျေစုဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နော်ညီကောင်မတို့အဲ့တော့မာရိရဲ့မာရိအပေါ်မှာဖယားသခင်မျက်နှာသာရခြင်းကဘာလဲဆိုတော့တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်တဲ့哦တားယောက်ျားဖွားမြင်ခြင်းကသူ့အတွက်မျက်နှာသာလားတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုအချင်းနဲ့အရာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကစိစပ်ပဲစိစပ်ထားသေးတာစိစပ်ထားတဲ့သူတယောက်ကကိုဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာကယောသကအဒါငါကိုဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘာလို့ခါမှာလဲဆိုတော့ဂဲနဲ့ပေါက်တက်ခံရမယ်အဲ့ဒါကိုတရားဟောရဲ့ရန်ခိုင်း20နှစ်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွဲမလဲဆိုတော့ဘုရားကပြောထားဂဲနဲ့ပေါက်တက်ပဲမညာဘူးနော်ထိမ်းများထားတဲ့သူကအခြားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်ရင်ဂဲနဲ့ပေါက်တက်ရတာမညာရအောင်ယော်လို့လည်းမရအောင်ရစ်ပူစော်လို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒီအချိန်ကြီးမာရိအသက်တာမှာဒါပေမဲ့အေးလာသည်ဘုရားသခင်ပြရိတ်တော်ဖြစ်တယ်ခုနကနော်တဘာပတိဆာမလာအရေးဖတ်သွားတယ်ဟိရှာခိုင်းကိုအပိုင်ငယ်6အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမတ်တဲ့အခိုင်1အပိုင်ငယ်20နဲ့23မှာဤအကြောင်းထိုအကြောင်းရဟမူကထာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းတည်းတယ်ဗါလဲဗါပြည့်စုံလာလဲဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းဗျာဒိတ်တော်ဆိုပါဘူးလဲဘာပြောဆိုတော့ဖယားကြိုပြောခဲ့သောစကားဖယားသခင်ကအရင်နှုံးကပြောခဲ့သောစကားတနေ့ကျရင်အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်လို့ဖယားပြောခဲ့သောစကားဒီဒီကနေ့ဘသူ့အပေါ်မှာပြည့်စုံခဲ့တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒီတုန်းကမာရိအပေါ်မှာပြည့်စုံခဲ့တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံဘူးတဲ့သူတယောက်ကကိုဝန်ဆောင်ပြမသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကမာရိအတွက်ကဂဲနဲ့ပေါက်တက်ခံရမယ်ဂိမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာကြောင့်ဒီအခွင့်ရရတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မျက်နှာตาရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားရဲ့မျက်နှာตาရသောကြောင့်ထိုအရာကိုသူ့သူ့ထိုအချင်းရာကိုသူကလက်ခံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်ထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပြောမှဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကသရုသမိကညာပြိတ္တိဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်းထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလတန်းဟုလာသည်အီမာနွေလအ ਨੇ ကာငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖယားသခင်ကိုဆုလိုသည်အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမာရိကဖယားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရတဲ့အခါမှာသူခံရတဲ့အရာကလူအနေနဲ့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့တစ်ဖက်မှာမဖြစ်သင့်ဘူးလူအနေနဲ့ကဘာလို့ဆိုတော့ယောက်ျားမရှိတဲ့သူတယောက်ယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံတဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ကလေးမွေးမှာလဲဒါမဖြစ်နိုင်အောင်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထားအောင်မဖြစ်သင့်ဘူးယောက်ျားမရှိပဲနဲ့ဒါပေမဲ့တခါလေကြံ့ဖရာသခင်ကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှုပြုတဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်သင့်တာတွေလူရဲ့နော်လူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါတွေပင်လင်းဖြစ်အောင်ဘုရားကလုပ်သွားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်နှာရသောသူတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေအတွက် မဖြစ်နိုင်သောအရာလူတွေအတွက်မဖြစ်သင့်သောအရာပင်လင်ဖြစ်အောင်ဖခင်ကလုပ်တတ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်တင့်ကိုတင်ပေါင်းမခတ်နဲ့တင့်ကိုတင်တင့်ရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှငါကတော့ဘယ်တော့မှဒီဘဝကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့တင့်ကိုတင်တင်ငယ်ပြောမှာတင့်ကိုတင် strong hold လို့ခေါ်တယ်ဒီအင်္ဂလိပ်လို strong hold strong hold ကိုဆရာယူရတာငါဒီဥမင်လိုင်းကောင်းနေမှာနော်ဟိုရှိနေတဲ့အတ္တာအဲ့တော့တချို့ကမှောင်မိုက်တကိုးလို့လဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဣတရီလာလူမျိုးတွေအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဣတရီလာလူမျိုးတွေအကြောင်းကဒီတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာသူတို့တွေကတဲ့ယန္တူတွေကအယံများပြတဲ့အခါယန္တူတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကတောင်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ဥမင်လှိုင်ကောင်းတွေထဲမှာပုန်းနေရတယ်သူတို့ဘယ်တော့မှယုံထွက်ဖို့မကြိုးစားဘူးသူတို့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီယန္တူတွေကိုတိုက်လှန်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့မထင်တော့အဲ့တော့သူတို့တစ်ချိန်လုံးပုန်းနေရတာနော်တောင်ကြားတောင်ကျူတောင်ကြားဥမင်တွေတော့သူတို့ပုန်းနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးဒီနေ့ဖခင်ကအမာရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာตาပေးတဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကမာရဲ့အပေါ်မှာပြည့်စုံဖို့ဖြစ်လာတယ်အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာตาပေးခြင်းသည်သူ့ရဲ့စကားတော်အတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်နှာตาရတော်သူကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပြသချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဖရာသခင်မျက်နှာตาရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့တော်ချင်းတတ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့အရာလေးတစ်ခုဒီအဲ့ဒီဒီယောဟန်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဇာခရီနော်ယစ်ပရောဟိတ်ဇာခရီကတန်ရှင်တော်နဲ့ပြေဝဘရမနော်ရှင်လောကခိုင်းတဲ့အပိုင်ငယ်60ကောင်းနေ68မှာပေါ်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးတော့မဖတ်တော့အဲ့ဒါအပိုက်ကအရင်အရှိပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခုလေးဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါတို့ဒီရန်သူဘေးနဲ့ကင်းလို့ရေဖျားသခင်ရှိတော်၌တတ

ကြောင်းကိုဒီရစ်ပရောဟိတ်ဇာခရီးကပရောဖက်ညံနဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဟောပြောတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘူပီလိုဖြစ်တဲ့အဗရာဟမ်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကယန်သူပေးနဲ့ကင်းလွတ်မယ်နံပါတ်1ဘာနဲ့ကင်းလွတ်မှာလဲနံပါတ်1ယန်သူပေးနဲ့ကင်းလွတ်မယ်နံပါတ်2ကဖယားဝတ်ကိုရဲရင်စွာတသက်လုံးပြုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တသက်လုံးတန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကျွန်တော်ကိုပေးမယ်အဲ့ဒါကအဗရာဟမ်ဘူပီတွေကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုပေါ်ဆောင်ဖို့အဲ့ဒါကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကလူစားတိကိုခံယူတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုလူစားတိခံယူခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုတ်ပေးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ယန်သူလက်ကနေလွတ်စေတာအာမင်ဘီရမတ်တတလုံးကျွန်တော်ဟာတန်ရှင်ဖြောင်းမချင်းပါရမီနဲ့ကျွန်တော်ဟာပြည့်ဝဘုရားဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲရင်ဆိုဖရာသခင်စီကိုတိုးဝင်နိုင်တယ်ဖရာသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူအတမြကိုတောင်းခနိုင်တယ်ကျွန်တော်အားနေခြင်းကိုလည်းဖရာကိုယင်ဖွင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနေခြင်းကိုလည်းဖရာသခင်ကိုယင်ဖွင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူအချက်ကိုလည်းဖရာသခင်ကိုတောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်လူချင်တာကိုလည်းတောင်းနိုင်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုเนาะကျွန်တော်ကိုအယံလုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအယံကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะခုနပြောသလိုဖရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်ရဲရင်စွာသွားနိုင်ဖို့ဖရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်လူအတားရလူချင်းအောင်တောင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားကကျွန်တော်ကိုတသက်လုံးပါပေးတာလို့ဆိုတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကသူအမှုရာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်။တမန်တော်ခိုင်း30ပိုင်း38မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့သူနာဇရက်မြို့သားယေရှုကမာနရဲ့အမှုကိုဖျက်ဆီးပါမှာတဲ့။ဘာလို့လာလဲ။မာနရဲ့အမှုကလည်းဖျက်ဆီးပြီးကျွန်တော်ကိုမာနလက်ကလည်းကယ်လွတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တွေကိုကြီးစုပြုတ်ဖို့ရအတွက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယန်သူလက်ကနဲ့လွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာရာမာနလက်ကနဲ့လွတ်တယ်အာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစာရာမာနကဘယ်တော့မှဖြစ်စီလို့မရဟာလေလုယဘယ်တော့တာလဲကျွန်တော်စာရာမာနကိုလည်းမကြောက်နဲ့နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းမကြောက်နဲ့ပယောဂါတို့ပြူစာရာတို့ဘာလို့မကြောက်နဲ့သင်ဒီစာရာမာနနဲ့မောင်မိုက်ပယောဂါအားလုံးကိုအောင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်ရဲ့တကူသင်ရဲ့ခွန်အားမို့သခင်ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုရဲရင်စွာဝုတ်ပြနိုင်ဖို့ဖယားသခင်စီကလည်းကျွန်တော်လူအတမြတ်ကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ဖယားရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာကိုတောင်းခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားစီလွတ်လပ်စွာရဲရင်စွာသွားနိုင်ဖို့တသက်လုံးတန်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီပေးတယ်အဲ့ဒါဖော်ဆောင်ဖို့ယေရှုခရစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ရှိမျက်နှာရခြင်းကလူစားတိခံယူခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းတချူခြင်းထမြောက်ခြင်းကိုမိမိအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အချိန်ကနေစပြီးသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာရသောသူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖယားသခင်ရှိမှမာရိလည်းမျက်နှာရသောသူဖြစ်တယ်တဲ့။မာရိကတော့ဖယားရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းသူ့အားဖြင့်သားတော်ဖယားသားတော်လူစားတိခံယူဖို့အဲ့တော့ဖယားရှိမှမျက်နှာရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။မာရိကလည်းပြောသလိုကျမသည်ထာဝရဖရာဤကျုံမဖြစ်ပါကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုံတိုင်းဖြစ်ပါစေကျွန်ရသက်တာမှာဖရာရဲ့စကားတော်အတိုင်းပြည့်စုံချင်းထက်ကြီးသောမင်္ဂလာမရှိဘူးညီကောင်မောင်တို့ကျွန်ရသက်တာမှာဖရာစကားတော်အတိုင်းဖြစ်လာလာထက်ပူပြီးကောင်းတာမရှိဘူးအဲ့တော့မာရိအသက်တာမှာလည်းပဲလူအနေနဲ့ပြောဆိုမဖြစ်နိုင်မဖြစ်သင့်ဘူးဒါလူတွေကသိရင်ခဲနဲ့တော့ပေါက်တတ်ရမယ့်အကိန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးကောင်းတဲ့အရာပါလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုသားယောက်ျားဖွားမြင်မဲ့အရာကဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံလာခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသင်ရဲ့အနာကသင်ရဲ့အသက်တာမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားစကားအတိုင်းငါ့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေပြည့်စုံပြီလဲဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်အတိုင်းငါ့အပေါ်မှာဘာတွေပြည့်စုံပြလဲမပြည့်စုံခဲ့ဘူးပြည့်စုံခဲ့လို့ပြည့်စုံခဲ့မှလည်းမသိဘူးဆိုတော့သင်ဇာတိနဲ့ပဲတွေးခေါ်နေလို့ဖြစ်မယ်

0: တော့ကျွန်တော်ပါစဉ်းစားမှာကိုရောရဲ့စကားတော့အတိုင်းကျွန်တော်၌ကျမ၌ပြည့်စုံခြင်းများကိုတာ၍မြင်တွေ့နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်မျက်စိဖွင့်ပေးပါအလားလိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းထက်တာ၍မြတ်သောမင်္ဂလာမရှိဘူးညီကောင်မောင်တို့အာမင်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်ငယ်54ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်မာရိကနော်ဒီကြီးစရချီမောင်းဘောပြောသွားတဲ့အရာအဲ့ဒီအပေါ်မှာနော်ခုနကကျွန်တော်ပြန်လှန်လဲအားလုံးဖတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီစင်ကိုဖတ်တော့54လေးကိုပဲဖတ်ပေးခြင်းတယ်ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်နှင့်အညီအာဗြဟံမှစသောသူ၏အမျိုးအနွယ်အားတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲပြုခြင်းကတတိထား၍မိမိကျွန်ဣတရီလာကိုမာစားတော်မူပြီးဟုဆို၏ဟာကျွန်တော်ဆေယုဒန်ရေးပေးထားတဲ့နော်ပုံကအရာနှစ်သက်တာပဲနော်ကျွန်တော်ကိုပြောမစတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်စားစကားကြားရတယ်လို့ပဲနော်သူအရေးသားတွေကလေအယံကိုအရင်ကုန်စရာအယံကောင်းတယ်အရမဆာသူ့ရဲ့မျိုးတွေတနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုအစင်အမြဲပြုခြင်းကတတိထား၍တဲ့ဟာအဲ့လိုကိုတင်စားပြီးရေးပေးထားတာအဗရာမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့ကြိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့တနာချင်းကျေးဇူးတော်ကိုခဏလေးမဟုတ်နော်တစ်ခါတလေမဟုတ်နော်ဒီပြတာအစင်အမြဲပြုခြင်းငါဘာလဲလဲတတိထားရဲ့အဲ့လိုရေးပြထားတယ်ဖရာတကယ်ပါဖြစ်လဲတတိထားနေတာတတိ ready ဖြစ်နေတာဖရာကအမြဲအစင်တင်ဖြစ်နေတာဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲအစင်အမြဲကြီးစိုးတော်ကိုအစင်အမြဲခံစားစေဖို့တဲ့ဖရာတကယ်ကျွန်တော်ကိုကြီးစိုးတော်အစင်အမြဲခံစားစေဖို့ရန်အတွက်ဖယားကတတိထားတယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့အာဗြဟံအမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်ယောမောစာခန်းကြီးကိုဂလာတိဩရာစာခန်း3အခန်း4အခန်း5အခန်း6ကိုကြည့်ရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးဣတရီရလူမျိုးအမှန်ငါတဲ့ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒါဆိုရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကအစီအမြဲကြီးစုပြုဖို့ရန်အတွက်တတိထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဖခင်ကတတိထားနေတယ်။ကျွန်တော်ကိုဘယ်အချိန်မှာကြီးစုပြုရမလဲဆိုတော့ကိုအစဉ်သင်ဆောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေပဲမဟုတ်နင့်ငါအဲ့လိုကြီးစုပြုပြီးတော်ပြီကွာ။ရှေ့ဆက်တော့နင့်မာသာနင်လဲအာကိုအောင်လို့မပြောဘူးနော်။ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့ကြီးစုပြုခြင်းကိုသင်ဘလောက်တောင်းခံနိုင်တယ်လဲ။သင်ဘလောက်လူလားတလဲသင်ဘလောက်လူကျင်တလဲသင်ဘလောက်လူအပ်တလဲသင်ဘလောက်ကိုးစားတလဲသင်ဘလောက်ရယူမလဲသင်ဘလောက်ဘယ်လိုခံယူမလဲသင်ခံယူခြင်းတလောက်ကိုဖခင်ကယေရှုပြုမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်းနေစရာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်တချို့နော်ကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားဖို့ရနှစ်ခါလောက်ကြားဖို့ရနော်နှစ်ခါကြားဘူးတယ်ဗျဘယ်လိုကြားဘူးလဲဆိုတော့ဒီတဲ့ကလူတွေမဟုတ်ဒီတဲ့ကမဟုတ်เนาะသူစိတ်မလုံးလည်းမဖြစ်နေအောင်เนาะဖယားကတဲ့တချိန်မှဘယ်လုတ်ပေးမလဲတဲ့ကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းလုတ်အောင်မှာဗောတဲ့เนาะကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းချူစားမှာဗောကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်လည်းစဉ်းစားမှာဗောတဲ့ကိုယ်လုံးမရမှာဗောတဲ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့အထဲမှာမရှိပါစေနဲ့ကျွန်တော်လုံလိုက်ခြင်းပင်လေဖယားမာစာတော်ကြောင့်ဆိုရက်ဖယားသခင်ကြောင့်သာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်အရာကိုဝန်ခံတတ်ပါစေအာမင်ဖယားသခင်မမာစာရင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူနော်အခုအသက်ကြီးတဲ့ထိသူကုံယုံပြီးလုံနေရတယ်ယုံကြည်သူနော်အသက်ကြီးပြီဟာအလုံးမလုံးသိတော့ကွာဒီလောက်ကြီးရတော့ခံဖယားသခင်ဂျေစုပြုရင်လွယ်လွယ်လေးနော်ဖယားကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်နီလံပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါလေ
1: ဖယားကကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးပြုချင်တာဖယားကသူ့ကိုဘယ်လိုအားကိုးမလဲဖယားကသူ့ကိုဘယ်လိုနော်သူ့ကိုအမိပြုပြီးမှကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲရဲဆိုအသက်ရှင်စေချင်တယ်သူ့ကိုအားကိုးပြီးမှစူးစားစေချင်တယ်မစူးစားနဲ့လို့ဖယားမပြောဒါပေမဲ့သူ့ကိုအားကိုးပါကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုအမိမပြုတ်နဲ့သူ့ကိုအားကိုပြီးတော့စူးစားတင်တာစူးစားတင်ယူတင်တာတင်ယူလှုပ်တင်တာလှုပ်လိလာတင်တာလိလာဒါပေမဲ့
2: ငါလှုပ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမဖြစ်စေနဲ့ငါလှုပ်မှဆိုမဖြစ်စေမဲ့ငါမလှုပ်ရင်တောင်မှငါမလှုပ်နိုင်ရင်တောင်မှငါမစူးစားနိုင်ရင်တောင်မှငါမကြံစည်နိုင်ရင်တောင်မှဖယားတခင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့လောက်အထိကျွန်တော်ယုံရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီကြည့်ရပြအလုံးမလုံးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะငါလုံးမှငါမလုံးရင်ဖះမလုံးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရကျွန်တော်မလုံးပဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတဲ့အများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖះကကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုချင်တယ်အဲ့ဒီဖះကျေးဇူးပြုချင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံယူတတ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အဓိကကျွန်တော်အားပေးချင်တာကကျွန်တော်ဒီကနေ့ကစပြီးကျွန်တော်အသက်တာမှာဒါကိုခံရခံယူရအောင်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးနောက်ထပ်ဘာပဲကြံတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတနေပြီးတနေပြည့်စုံဖို့အာမင်ဒါပဲကြံတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းတခြင်းဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ဖခင်စကားဘာပြောထားလဲယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကဘာလုပ်ပေးမယ်လို့ပြင်ဆင်ထားလဲဘာရိကတိပေးထားလဲအဲ့လာတနေ့ပြတနေ့ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်မျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့စကားတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတနေ့ပြတနေ့ပြည့်စုံလာလာခြင်းကိုမြင်တွေ့ခံစားဖို့မျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်သာလင်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သာလင်သူ့စကားတော်တိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အကြံစီတော်တိုင်းဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်မျှော်လင့်ပြီးမှဖခင်ကိုးစားဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။မာရီပြောတဲ့စကားလေကျမသည်ထာဝရဘုရားကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုရောမိန်တော်မူသည့်စကားအတိုင်းပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်အဲ့လိုမာရီကဲ့သို့နော်ကျွန်တော်ဖယားစကားကျွန်တော်အသက်တာ၌ပြည့်စုံခြင်းဝန်ခံရအောင်ဟေရှာယ44အပိုင်းက25 26ထဲမှာဂျီစီယာလည်းကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီချမ်ပိုက်လေးကနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းတယ်ဟေရှာယ44ဒီရှာလေးစလေအပိုင်းငယ်25 26မှာနော်25ကိုပဲဖတ်မယ်26ကိုတကြောင်လေးပဲဖတ်မယ်ငါသည်မိတ်ဆာဆရာတို့၏ပုပ်ပနမိတ်များကိုပယ်ဖြောက်တတ်၏ဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွစေတတ်၏ပညာရှိတို့ကိုလှန်၍သူတို့၏ပညာကိုမိုက်စေတတ်၏25မှာမိတ်ဆာဆရာဟိုလူဖြစ်မဲ့ဒီလူဖြစ်မဲ့လို့ကြူပြောတယ်ဖယားနာမကိုအမိပြုတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကားတွေကိုတဲ့ဘာလဲလဲဖယားကဘာလုံးပါလဲပယ်ဖြောက်မယ်လို့ပြောတယ်ပယ်ဖြောက်ပလိုက်ဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွစီတိုက်ခရိယန်နေလဲဘီရင်ရောင်ရောင်ခရိယန်နေရှင်းနော်ခရိယန်နေတိုင်းလဲသင်းတော်တိုင်းလဲဟုတ်တယ်လို့မထင်နဲ့အယောင်ဆရာတို့ပြောတာဒီတော့တပားမကောင်းကောင်းရွေးချယ်တဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုတိုင်းဖဟိုလူပြောဒီလူပြောတိတ်မယုံနဲ့ဆိုတာဘီရင်ဟောတယ်လို့လို့ဟောတဲ့နော်ပရောဖက်မဟုတ်ဘူးငပြောဖက်တယ်အများရှိတယ်ခရိယန်တိုင်ဝမ်ထဲမှာပေါ်လာပြီဒီမှာဘာပြောရလဲဘီရင်သမားတို့ကိုယူသွစေတိုက်ပညာရှိတို့ကိုလှန်၍သူတို့ပညာမိုက်စေတိုက်ပညာရှိကိုပညာအမိပြုပြီးတော့တွေ့ချက်ထားလားဘယ်တခုတင်ပါပင်ငါဒီလိုလုံးမဲ့လုံးမဲ့လုံးမဲ့စင်စင်နဲ့ဆွဲဒါမှဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ပညာတွေမိုက်စီတက်တယ်အဲ့ဒီကြံစီထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်အောင်ဖယားကလှုပ်ပြလိုက်ခါကြအဲ့တော့အားကြောင့်ဖယားကျွန်တော်ကိုပါသတိပေးလဲကုညံကိုအမင်းမပြုတ်နဲ့လို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့ဖယားကဘာပြောထားလဲငါဒီငှကျွန်ဤစကားကိုတီစီ၍ငါတမန်တို့ဟောပြောတဲ့အတိုင်းပြုတ်တတ်၏ဘာလဲလဲငါကျွန်ဤစကားကိုတီစီ၍ငါတမန်တို့ဟောပြောတဲ့အတိုင်း ပြုတ်တတ်၏ငါအကျွန်လို့အဲ့မှာဟေရှာယမှာပြောယေရှုခရစ်တော်ကိုပဲယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာတည်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောသောသူဟောသောသူရဲ့စကားအတိုင်းပဲဖယားလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်မဟုတ်ရင်မပြည့်စုံဘူးဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တာမှာတည်ထားပွင့်တော့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံမဲ့အရာကစစ်မှန်တဲ့ဖရာရဲ့ဗျာဒိတ်တော်သာပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ဖရာရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတည်ပြီးမှကျွန်တော်ဘာရှားမလဲ။ကိုယ့်ကိုဖရာသခင်ကဘလို့မျိုးအခွင့်အရေးပေးထားတယ်လေကိုကိုဖယားကဘလို့ဗျာလိုက်ပေးထားတယ်ကိုကိုဖယားကဘာကတိပေးထားတယ်လေကိုကိုဖယားကဘလို့မျိုးမျက်နှာตาနဲ့ကိုအသက်တာမှာဘလို့မျိုးအမှုပြုမယ်လို့ပြောထားတယ်လေအဲ့ဓာတွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေရတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့ဗျာလိုက်တော့ကျွန်တော်ရပြတော့မှအိုးငါအသက်တာမှာဖယားအဲ့လိုလုံမှာပါလားဆိုတော့ကိုတည်ပြတော့မှကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်နေကောအခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်စနစ်မှာဖတ်ပေးခြင်းလေရှင်ဘောလူကကောရင်တို့အသင်းသားတွေဘာပြောလဲဆိုတော့သူဖြစ်၍တည်ခြင်းတရားသည်ငါတို့၌ပြုပြင်တတ်၏သင်တို့၌ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏တခါလေကြံ့ယုံကြည်သူတို့ချို့ကနော်ယုံကြည်သူတို့ချို့ကတခါလေကြံ့ဟိုတမန်တော်တွေနဲ့ကိုကိုကိုတန်းညှိတတ်တယ်တမန်တော်တွေကစင်ရဲတန်ကြုံနေညင်ပန်းနေဆမှုတန်းကြုံနေအခက်ခဲလေးကြုံနေတည်ချင်းကြုံနေအဲ့လိုပဲယုံကြည်သူအားလုံးကတမန်တော်တွေလိုကြုံရမယ်လို့တချို့ထင်နေကြမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုတမန်တော်တွေလိုအသေးခံတဲ့အထိစင်းရဲညှင်းဆက်ခြင်းကြုံဖို့ဖယားကတော့ယုံကြည်သူတို့အားလုံးကိုခံထားတာမဟုတ်ပါဘူးတမန်တော်တွေဆိုတာကဖယားသခင်ကပွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တမန်တော်တွေကိုတကယ်ရှေ့ပြည့်အနေနဲ့ပွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လူအရင်ဖယားကကျွန်တော်ကိုတမန်တော်လူဘိတ်သိရင်တမန်တော်ကြီးကဲ့သို့လုံနိုင်မယ်တမန်တော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့မယ်တမန်တော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုဘာမှယုံကြည်ခြင်းတောင်ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တမန်တော်ကြီးကဘာမှမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်တမန်တော်ကြီးလို့ဟာလားရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့ခံရမလို့ကိုကိုကိုထင်နေရလဲမဖြစ်ရအောင်ဒီမှာရှင်ဘောလို့ပါပြောထားတယ်ငါတို့ကတဲ့နေ့တိုင်းငါတို့ခရီးသွားတိုင်းဘယ်တော့တည်ရမလဲဘယ်တော့တည်ရမလဲဆိုတာကိုပဲငါတို့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကငါတို့မောင်းနေနေတယ်တဲ့သခင်ရှုခရော့အတည်တဲ့အတည်ခံသလိုငါတို့တမန်တော်တွေလည်းပဲအတည်ခံတဲ့အထိခရစ်တော်ဣဝံဂေလိတရားကိုဝင်ခါရမယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်တွေငါတို့အသေးခံရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကငါတို့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်။တမန်တော်ကရှင်ပေါ်လို့ပြောငါတို့နိုင်တည်ခြင်းတရားပြုပြင်နေတယ်။သင်တို့နိုင်ကသင်တို့နိုင်ကအသက်ရှင်ခြင်းတရားသည်ပြုပြင်တတ်၏။သင်တို့နိုင်ဆိုတော့ဘသူပြောရလဲ။ယုံကြည်သူတွေပြောတာ။သင်တို့မှာတော့အသက်ရှင်ခြင်းတရားခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတရားကသင်တို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြမားတဲ့။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ထပ်ပေးချင်တာအရန်ကိုကောင်းတော့အတူတူကစမ်းသာဖွင့်ရအောင်ဒီကောက်ခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်15တူတူကဖတ်ရအောင်အများသောသူတို့သည်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းသည်နှင့်ထိုကျွယ်ဝသောဂျေဇုတော်သည်ဖယားသခင်ဘုံအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့အလိုငါဖြစ်သည်ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့အလုံးငါဖြစ်တည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေကြီးစွာကိုတာ၍ချီးမွမ်းနိုင်အောင်ကြီးစွာကိုတာ၍ချီးမွမ်းစရာဖြစ်အောင်ဖယားသခင်ကကျွယ်ဝသောကြီးစွာအပြင်ကျွေးရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ဘုံအတေကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ညီကောင်မတို့ကြီးစွာကိုတာ၍ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာဖယားရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဖယားသခင်ငါရဲ့အသက်တာမှာအဲ့လိုအလုံးလုံးတယ်ဖယားသခင်ငါ့ကိုအဲ့လိုကျေးဇူးပြုတယ်ဖယားကအဲ့လိုငါ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဖယားကအဲ့လိုငါ့ကိုမားဆတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့နော်ကျေးဇူးတော်ကျွယ်ဝခြင်းကျွယ်ဝသောကျေးဇူးတော်လို့ပြောတယ်
1: ကျေဝါတော်ကြီးစုံနဲ့ဖရားတကကျွန်တော်ကိုချီးမွတ်ချီးမြောက်ခြင်းမာစာခြင်းကျွန်တော်ရဲ့တတားလဲမှာအလုံးလုံးချီးအားဖြင့်ねဘုံအတရီတော်ထင်ရှားမယ်တဲ့ဘုံအတရီတော်ထင်ရှားမယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောလုံးတမန်တော်ကြီးကတော့သူတို့အသေးခံတဲ့အထိပေးဆက်ခြင်းအားဖြင့်ဖရားဘုံထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖရားရဲ့ကြီးစုံတော်ကျွေဝါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်ရဲ့တတမှာသူ့ရဲ့စကားတော်တိုင်းကျွန်ရဲ့အတ္တမှာဖယားကပြည့်စုံစေခြင်းအားဖြင့်ဖယားကအလုံးလုံးတယ်ဖယားကအလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကျေးဇူးတော်တွေကိုကျွန်ရဲ့အတ္တထဲမှာအလုံးလုံးပြီးသူ့ရဲ့ဘုံအသေးကိုထင်ရှားစေမယ်လို့ပြောတယ်ဒါညညကောင်မတော်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဒီမာရိကိုဖယားကလာပြီးတော့မှသင်ဒီဖယားရဲ့မျက်နှာသာခံရသောမိန်းမဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလာပြောသလိုမာရိကလည်းဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဒီမာရိ၌ပြည့်စုံပြီးတော့မှဖယားသားတော်လူစားတိခံယူမွေးဖွားပြီးတော့မှကျွန်တို့အတွက်အသေးခံအသွေးသွန်တကြွရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဒီမာရိအပေါ်မှာဖယားရဲ့အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းမာရိအပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းအားလုံးပြည့်စုံခဲ့တယ်ဒီလိုပဲသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အပေါ်မှာလည်းပဲဖယားရဲ့အစကားတော်ဗျာဒိတ်တော်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အဲလိုပြည့်စုံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံစားထိုက်ဖို့ရန်အတွက်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ယေရှုခရစ်အသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်ရဲ့အပြစ်အတွက်အသွေးသွန်လောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်တကြွပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်ဟာသင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာသခင်ယေရှုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝသောကြီးစူးတော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြီးသူ့ရဲ့စကားတော်တွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတနေ့ပြီးတနေ့ပြည့်စုံအောင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အแทးကနေအသက်ရှင်ပြီးတော့မှကြီးစူးပြုခြင်းအပြင်ဖယားဘုံအတရေထင်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသားရဲ့ကြီးစူးတော်ချီးမွမ်းစရာတွေဖြစ်အောင်ဖယားကြီးစူးပြုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်တခါညလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုချင့်လူကိုကျေးဇူးတင်တယ်။နော်ဟုတ်တော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလေလူကိုကျေးဇူးတင်တယ်။မကူညီတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲလူကိုစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီလောင်နဲ့အဲ့ဒီလောင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမဖြစ်စေပါနဲ့ညီကောင်တော့တင်ချာလာတော့နော်။ကျွန်တော်အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီရတာကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့တခါညလူတွေကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်မကူညီရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါတာမန်လူအဆင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဆင်မဖြစ်ရကျွန်တော်ဤဒီဖယားတဲ့ရှေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ဖယားတဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရသောတသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြမဖယားတော်၏ဖယားတဲ့အလွန်ကြွယ်ဝသောယေရှုတော်ကံစားပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတည်းတည်းကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးချီးအားဖြင့်ကြီးစွာတော်ကိုတာရစ်တိုင်းချီးမွမ်းစရာအကြောင်းတနေ့ပြီးတနေ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖခင်စကားတော်ပြည့်စုံမဲ့သူတွေဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုတော့ကိုပဲတာရစ်တိုင်းချီးမွမ်းမဲ့သူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တင်းရခရိယအသက်တာညင်းငွေ့စရာဖြစ်သွားမယ်ညီကောင်မတို့တင်းရခရိယအသက်တာညင်းငွေ့စရာဖြစ်သွားမယ်ဒါမဲ့လူတွေရဲ့တင်းလူတွေရှိမှလူတွေရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းလူတွေကြားထဲမှာဟောလာနည်းနည်းလေးအစဉ်ပြေတော့တင်းပြန်ပျော်ကောင်းပျော်လိုက်မယ်ဒါမဲ့တင်းတယောက်ထဲအသက်တာနော်တကယ်ယုံကနေရတဲ့အခါမှာတင်းရခရိယအသက်တာမှာပြင်းရဖွဲ့စိတ်တက်ကြဖွဲ့လေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့ကြွလာခြင်းမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကယန္တုလက်ကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပြီ။တသက်လုံးတန်ရှင်ဖြောင်းမှတော်ဆိုဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖယားသခင်ရှိမှမျက်နှာตาရတော့ဖြောင်းမှတော်သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဖယားရှိမှမျက်နှာตาရတော့သူဖြစ်ပြီးမှဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံခြင်းခံရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိပြီးမှကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တခါလဲအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လဲလို့ရနော်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုကျွန်တော်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်
2: တခါကျအနာကကိုကြည်ပြီးမှစိတ်ပူတဲ့အခါမှာအတစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖယားကဘယ်လိုပြုတ်လာခဲ့တယ်လဲ။မနေ့ကဧည့်သည်နော်ဧည့်သည်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာပြီးတော့မှចောင်းကိစ္စတွေဟာလားအနာကကိစ္စပြောလာကြတဲ့အခါစိတ်ပူသွားတယ်နည်းနည်းလေးဆရာမလည်းစိတ်ပူသွားတယ်။ဆိုတော့သူတို့သမီးကအစ်စ်မိပြီမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားလည်းမှမရတဲ့အခါမှာသူတက်ချင်တဲ့ចောင်းတက်လို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါတော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်ရင်းသားသမီးတွေအဆင်ရောက်ဖို့ကနောက်ဘယ်နှနစ်လဲမသိဘူးလေလူသေးတယ်။ဒီ9နှစ်10နှစ်အတွင်းတောင်မှဒီလောက်အကြီးမားပြောင်းလဲမှုနဲ့ဖခင်ကကိုမာစာပို့ဆောင်နေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လဲဖခင်ကြီးမားဆိုအလုံးလုံးမှာပေါ့။အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်နေတာပူပြီးပူပြီးညံ့ဖျင်းသွားအောင်ပို့ဆောင်တာမဟုတ်။တာကြီးတာကြီးကောင်းအောင်ပို့ဆောင်နေတဲ့အရာဖះကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုအခက်ခဲနေမကဲမလာတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးဖះတကယ်ကျွန်တော်လမ်းပြတယ်လဲဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်အိုးစိုးရင်မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်လဲသူ့အနေနဲ့သူဘာဖြစ်လဲဖះကပြင်ဆင်ထားပြီးသားအကောင်းဆုံးအဲ့တော့အဓိကပါလဲဆိုကျွန်တော်ကျမတို့အတိတ်တက်တာမှာတင်ဒီကျွန်တော်ဒီဖះတကယ်ရှိမှာယေရှုခရစ်တော်အပြင်အပြစ်လွတ်ပြီးမျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုသိရမယ်ပြီးတော့မှရန်သူလက်ကနဲ့လွတ်တော်သူဖြစ်ပြီးမာနကတင့်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရတော့တော့စာလာနတ်ဆိုးတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျက်ဆီးလို့မရအောင်အဲ့ဒီလက်ကနဲ့လွတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဖြောင်းမတော်သူဖြစ်ပြီးမျက်နှာตาခံရတော်သူဖြစ်ပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကျွန်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းပြည့်စုံဖို့ပဲရှိတယ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာဖခင်စကားတော်မပြည့်စုံသေးဘူးလားပြည့်စုံလာအောင်မယ်တင်းရဲ့အသက်တာမှာယောဂါတွေရှိနေလားအနာကမှအနာရင်ချင်းဖယားကအနာရင်ချင်းအသက်တာမခံစားဖို့ရှိတယ်ဖယားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအနာကမှရှိတယ်ဖယားရဲ့မဆာခြင်းအနာကမှရှိတယ်ဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းအနာကမှရှိတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒီမှာပေါ်လူအဖေကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်ငါတို့မှာတော့တည်ခြင်းတရားကအလုံးလုံးနေတယ်တဲ့ငါတို့ကကင်တွေ့တယ်ငါတို့ကိုထိန်ချုပ်နေတာကမင်းတို့ကခရစ်တော်တို့တည်ပြီးတော့မှအလုံးလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကငါတို့ကိုအမြင်အားအသိပေးတော့မှငါတို့အသက်ရှင်နေရတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့။သခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေ၊သခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေ။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတရားကမင်းတို့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမန်တော်ကြီးကတည်ခြင်းတရားသူတို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှအလွန်ကျွယ်ဝသောယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြုပြီးတော့မှတင်နဲ့ကျွန်တော်အထဲကနေချီးမွမ်းခြင်းဖခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာဆိုတဲ့အရာပါဇက်နဲ့မဟုတ်လူတွေကလည်းမြင်တွေ့ရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတနေ့ပြနေ့ခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တာအာမင်အဲတော့လောလောဆယ်တင်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲကိုအရှုံးမပေးနဲ့လောလောဆယ်တင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတင်ရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တည်ဖို့ရတယ်လို့အပ်တယ်တင်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်စကားတော့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်မာရီကဘာပြောလဲနှိမ်ချခံရတဲ့နှိမ်ချတဲ့ကြုံမိုက်အဖြစ်ကိုဖခင်ကတည်ပမာတဲ့ဖခင်ကချီးမြှောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတီးတက်တောင်းဖခင်ကနော်ငရေကလို့ရင်ပြီးရောလောကမှာနင်တို့ဘာသာနင်တို့ကြည်ကြက်ကြက်လို့ရဲ့ပမာကြည်ကြက်ပြီးအသက်ရှင်မှာလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝန်ခံရအောင်နော်ဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်တော့ကြီးစုပြုလိုက်ဆိုရအောင်ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌မျက်နှာသာရတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်စကားတော်ကျွန်တော်အသက်တာမှာပြည့်စုံမယ်ကျွန်တော်၌ယေရှုတော်တာ၍ချီးမွမ်းစရာဘုံအသည်တာ၍ထင်ရှားစရာကျွယ်ဝသောယေရှုတော်နဲ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်၌အသက်ရှင်ပြီးအလုံးလုံးနေတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘာမျှော်လင့်ရမလဲအနာဂတ်မှာဖခင်စကားတော့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်မအသက်တာမှာပြည့်စုံမယ်အာမင်အဲ့ဒါကျွန်တော်မျှော်လင့်ရအောင်ယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်အထင်၌ကျွန်မအထင်၌သူရဲ့ယေရှုတော့ဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာတင်းအသက်တာမှာပြသဖို့ရအတွက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ရောက်တိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းကြည့်ပြပါစေအားလုံးမတက်ရပြမသက်တာစက္ကအနှံဆူတောင်းရအောင်

0: တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောင်းနဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ ရရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှားမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းတည်မှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချင်းစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တည်ရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကျဉ်းချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီပင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှာကာဣနာထွက်သွားတယ်

ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတပောက်ပဲလုတ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးရမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမှခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်အတိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားမြားပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်ချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုငိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတမျိုးတည်းစကားတမျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်

0: ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
1: ်ကျွန်မရဲ့ကျွန်မဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့တားအားဖြင့်ကျွန်မဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရပဒိညင်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗျဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်ဒါဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသာယေရှုစီဟာတော့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အာဗျဟံ
0: သူက
1: ကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြန်ဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား၁၂ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာဣဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဣဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဣဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဗြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဣဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘီင်ကဟေဗြဲဝမ်းဆွဲမတို့အားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဗြဲမိမတယောက်ဟာတောင်းကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣဂျစ်လူကဟေဗြဲလူအားရိုက်တာကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဣဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်။ဟေဗြဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစီယာကချုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူးဒါနဲ့မောရှိက"အိုးထူးဆန်းလိုက်တော့ငါသွားကြည့်ဦးမယ်"ချုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကချုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိစိမြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ။ဘုရားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌၎င်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌၎င်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူကြောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝိပ္ပူဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆူတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
1: ဟိုးဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးတင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဣဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီး
2: ဖာရီကိုဖေရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့
0: တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်အီဂျစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆံတွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှိမှာကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေက သူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထော်တော်လို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။အီဂျစ်ပြည်တစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွန့်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နတ်တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည
2: ်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်
0: ဣဂျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဣဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ် ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဖယားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဖယားရှင်ဟာမောရှေအားလန်ဒန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ရဲရေကိုခွဲလော်ဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖယားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖယားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးတည်ဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဖယားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်ခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုဆင်းတုကိုကိုးအဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်သေးကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်။ဘုရားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣသရေလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဘုရားရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်။ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကခန့်ထားပြီးယစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣသရေလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖယားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖယားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖယားရှင်ကပရောဖက်တွေအပြင်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကယ်တင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြက်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိတ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်းသွာခြင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာသံကောင်းစည်းရင်းဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှသိုးဒိန်တို့ဟာ ညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကြောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ့်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရည်ဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝတ်လျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထန်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: ဟောကြားသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်ဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤအရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း क्वे ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတပ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တပ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားသင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တော်ကိုသိတဲ့အခါသင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။သားတော်ဟာသင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့ဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ် ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာသာဝရဖျားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာတို့ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တပန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတပန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်။ Hey! ကိုရောကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြည့်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယုဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောင်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယုဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
1: โอ้อภาตูรุเยอภิกูหลุดออกมูบา
0: เยชูหาลูโซ2ယောက်เนี่ยอดูก้าสินติงขันยะสินดาเวยเยปรอเฟทสกาไตสิตูเยတွေဟာตู้เยวิลုံကိုสาเยตันฉะပြီးဝေဖန်จะတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာတေဟာခရစ်တော်မှရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖုရားအရှင်တို့ဖုရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မောယေရှုဟာပုံရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီ။ဩဘာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှံနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန်တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝတ်ဝတ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မင်းတော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တပ်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါ သင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်တေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမိအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်ထဲသူချပြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်။ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရ၊ဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်း၊နာကျင်ခြင်းမရှိရ။အကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီ။ထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရ။အကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီးလန်းပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံ

လုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေစဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်မည်ကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလည်းသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးဟာဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကဖြစ်မာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မာခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှိလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာတန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ယုတ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါဗျ။ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရင်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစီတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတော်သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယုတ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်။လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပြောက်ကွယ်သွားတာမလို့ခြင်းပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းတာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလေဘင်းညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လေထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုတ်သမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုတ်သမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုတ်သမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုတ်ဝင်လှုပ်တဲ့အလုတ်သားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနည်းလုံးအလုတ်လှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်ရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီခံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်။တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်မမေ့ပါနဲ့

ပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရင်၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဘုရားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါဤချစ်သားပေဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဖခင်သခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ14ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်သူတို့အားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာသခင်ရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါ။လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီ12ပါသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါတယ်ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာအပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြားပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုသည်မှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန့်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူ၄ယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ရှုကလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားသင်၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်သူတို့ဟာသခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူးထို့နောက်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်လေဖြတ်တဲ့သူဟာကျမ်းမာသွားတယ်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ယုတ်ပုံ7
ယေရှုသည်

နေသောလက်ကိုကျမ်းပါစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူဒထုံတန်းဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံးစံဒလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်ဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြည်ကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှာပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့။ယုတ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီယုတ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နှင့်တို့ထိရရင်ငါရောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတိုးထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါ၏အဝတ်ကိုမိသူတိုးထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုတိရှိယုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်းပြိတော်မှာသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေယုဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ယေရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနည်းပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာဣရုနဲ့သူ့
ူရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။တခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။တခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။တခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုဘ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာတခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်တခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။တခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကတခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။တခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။တခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။တခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုဘ27ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတဦးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအတော်သူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြင်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။
ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။တခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နှက်စိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နှက်စိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာယောသပေါ်မှာမကောင်းကြံစီပြီးအကောက်ကြံခဲ့ကြတဲ့ညီအကိုတွေဟာကိုယ်တိုင်ဘေးဒုက္ခတွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှသူတို့ပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအတွေ့နောင်တရခဲ့ကြတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တမှဟုတ်ပါလိမ့်စားယောသကလည်းသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်ယောသနဲ့သူ့ရဲ့ညီအကိုတွေအကြားဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကသားတွေအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုစိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပါဝင်တဲ့ကဘာဦးချံအခန်းကြီး43ကိုဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာညီအကိုတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အခါသူ့ရဲ့အကိုတွေဖြစ်မှန်းသိရတဲ့ယောသဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာမပြောပြခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်အဝါနဲ့အကိုတွေကိုကိုယ်တိုင်ထမင်းပွဲတည်ခင်းအက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကဘာဦးချံအခန်းကြီး43ကိုဒေါက်တာထွတ်မြတ်ရေးကအခုလိုရှုမြင်သုံးသပ်လေ့လာတင်ပြထားပါတယ
1: ်ဒီနေ့ဖတ်ရှုလေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ကဘာဦးချံအခန်းကြီး43ပဲဖြစ်ပါတယ်အကိုကြီးတွေဆန်ကုန်လို့ယောသတ်စီမပြန်ဆောင်အောင်မယ်လေဒီတစ်ခေါက်တော့ဗင်ယမင်လေးကိုယောသတ်ဆုံတွေ့ရတော့မယ်တိတ်ပြီးဇက်နာတဲ့အခန်းမှာဒါပေမဲ့ယောသတ်ဟာကုရတိကိုဘဝမှန်ကိုဖုံးကွယ်ဟန်ဆောင်ထားတော့မှာညီလေးဗင်ယမင်ကိုမြင်ရချိန်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့ဒီစိတ်အတွင်းထဲကခံစားချက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမှန်းဆလို့မရနိုင်အောင်ကိုဖြစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငတ်မခေါမခြင်းဘေးကြီးကျေးဇူးဒီညီအကိုအဲဂုတ်ထုကိုပြန်လာရဗင်ယမင်လေးကိုခေါ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတ်သာကုံရင်ဒင်းတို့ဒီလိုပြန်လာမှာမဟုတ်ဒင်းတို့နဲ့ဗင်ယမင်သာပြန်မလာခဲ့သည်ရှိတော့ရှီမောင်တယောက်လဲဒုက္ခရောက်ပြီးကြာသနာမှနွားချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှသိကြပါတယ်သားကြီးများနဲ့ဗင်ယမင်ကိုဆေးလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အခန်းကြီး43ကိုစရမယ်ဆိုရင်ခါနန်ပြည်၌အလွန်အစာခေါင်းပါသည်ဖြစ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှဆောင်ခဲ့သောစပါးကိုစားကုန်ပြီးမှအဖကတဖန်သွား၍ငါတို့စားစရာအနည်းငယ်အနည်းငယ်ကိုဝယ်ကြပါအောင်ဟုဆို၏ယူရာကလည်းထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြက်ကြက်ချင်းချောက်လျက်သင်တို့ညီမပါလျင်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဟုပြောထားပြီးကျွန်ုပ်တို့ညီကိုထဲ့လျင်သွား၍အဖစားဖို့ရာဝယ်ပါမည်ညီကိုမထဲ့လျင်မသွားပါအကြောင်းမူကားထိုသူကသင်တို့ညီမပါလျင်ငါမျက်နှာကိုမမြင်ရဟုပြောထားပြီးဟုအဖအားပြန်ဆိုလေ၏ထိုသူကြက်ကြက်ချင်းချောက်နေတဲ့ဒီကောင်ဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာကတော့သူတို့မသိတဲ့ယောသပါပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူတို့ပြောနေတဲ့သူကိုဒီအကိုကြီးတွေဟာခုထိဒစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးတော့အသေးသေးဥရေရကိုလန့်နေရစေဖြစ်ပြီးတော့ပျော်ရင်ပျော်ရင်နဲ့အသံတွေပါတောင်တုံကုန်လို့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ငါဝန်းပူစားမနေသာဆိုလို့သာအဖေကလည်းဆန်သွောဝယ်ဖို့ထတ်လွတ်နေရခြင်းမှာဣသရေလကလည်းသင်တို့၌ညီရှိမှန်းကိုထိုသူအားပြော၍အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုညှင်းဆဲကြသနည်းဟုဆိုတော့သူတို့ကထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းအရာအမျိုးအနွယ်တွေကိုကြက်ကြက်မေးလျက်သင်တို့အဖအသက်ရှင်သေးသလားညီရှိသေးသလားဟုမေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏စကားသဘောသို့လိုက်၍ပြန်ပြောရပါ၏သင်တို့ညီကိုအမှန်ဆောင်ခဲ့ကြဟုသူပြောမိကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်သိနိုင်ပါသလားဟုဆိုကြ၏သားရီလေးဗင်ယမင်ကိုယာခေလနှင့်ယောသတ်ရဲ့အစာချစ်နေရရှာတဲ့အဖိုးကြီးယာကုပ်မထဲ့ခြင်းလို့အကြီးကောင်တွေကိုဆူတယ်မင်းတို့ကောင်တွေကသွားပြီးတော့ဒီညီလေးဗင်ယမင်ရှိတာကိုပြောတာဟုတ်ကွာဘာညာနဲ့ဆိုပြီးဆူတယ်အဲ့တော့အကြီးကောင်တွေကလည်းကက်ကက်လန်ပြန်ပြောတယ်လीသူမေးတော့လေကျွန်တော်တို့ကဖြေရတာပေါ့အဖေကနောက်ပြီးခေါ်ခဲ့ပြောတော့လေကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခဲ့လို့ပြောမှတွေပဲလေကျွန်တော်တို့ကဘယ်သိမလဲဘာညာနဲ့အဲ့လိုဘူးနဲ့ပေါက်တွေဖြစ်ကုန်ရတယ်လေကဘာဦးကျန်43ငယ်၈နဲ့၉အရာယူရကလည်းသူငယ်ကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူလွတ်ပါတို့ပြုလျင်အဖမှဆ၍ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သူငယ်များတို့သည်မသေးအသက်ရှင်မီအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ထ၍သွားကြပါမည်ကျွန်ုပ်သည်သူ၏အာမခံဖြစ်ပါမည်ကျွန်ုပ်တွင်သူ့ကိုတောင်းပါသူ့ကိုပြန်၍မဆောင်အဖရှိမှမထားလျင်အစင်မပြတ်အပြစ်ကိုခံပါစေအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဖြစ်သွားပါလေဒီလိုအာမခံနေရဝင်ခံလိုက်တာကတော့ယူရပါယူရအမျိုးအနွယ်ဟာနောက်ပိုင်းမှာဒါဝိဒ်ပြီးတော့တဆင့်နောက်တဆင့်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းမဲ့အမျိုးယူရအဲ့ဒီအချိန်မှာအာမခံနေသလိုခရစ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံနေပါတယ်အာမခန္ဓာနဲ့အညီအသက်ကိုဇရေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်နေပါတယ်သိုးရင်းကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့သိုးမဲတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေပေးနေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတို့ အောက်မေ့သတိရကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်။ဤမျှလောက်မဖင့်နှွဲလျင်အကယ်၍ဒုတိယအကြိမ်တွင်ပြန်ရောက်ပါပြီဟုအဖဣဒရီလာအာဆို၏။အဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်။ဘိယမိန်ကိုအဖိုးကြီးကမထည့်ရနဲ့ပဲအချိန်နေဖင့်နေခဲ့တာပါ။ကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး43ငယ်71ကနေ72အတွင်ဖော်ပြတာကတော့အဖဣဒရီလာသည်လေတို့ဖြစ်လျင်ဤတို့ပြုကြလော့ထိုသူအားဆက်เสียဖို့သင်တို့အိဝါတို့တွင်ခါနန်ပြည်ဤအသီးမျိုးအကောင်းဆုံးသည်ဟုသောဘာလဆန်ဈေးအနည်းငယ်ပြားရည်အနည်းငယ်နန့်သာမျိုးမုရန်ဈေးသစ်ဧသည်ဘာဒန်သီးတို့ကိုယူကြလော့သင်တို့လက်၌ငွေနှစ်ဆကိုလည်းယူကြလော့အိဝါတွင်ဆောင်ခဲ့သောငွေကိုတဖန်လက်၌ဆောင်သွားကြအောင်လော့ထိုအမှုသည်သတိလက်သောအမှုဖြစ်ဟန်ရှိ၏လို့ဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမှာရနိုင်တာတွေကိုရနိုင်သရွေတွေနဲ့မျက်နှာလှုပ်ဖို့မှားကြားနေပါလေထိုလူထိုလူနဲ့ပြောနေတဲ့ဒီတို့ညီမှန်းမသိတဲ့မင်းကိုချော့ဖို့မော့ဖို့အဖိုးကြီးကဝင်ပြီးမှားကြားနေပါလေအဲ့ဒီလက်ဆောင်နေတဲ့မှာအခြေခံစားကုန်တွေကိုမတွေ့ရပါဘူးနော်ဆံပြတ်နေပြီဂျုံပြတ်နေပြီဆိုတဲ့အတိတ်တွေကရှင်းနေပါလေပထမသွားတော့ကဆံစပားတွေအလကားပေးလိုက်တာကိုလေအခုလက်ရှိသဘောမပေါက်ကြသေးပါဘူးပြန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေကတော့ငွေတွေကသူတို့အဖို့ပျော်စရာမဟုတ်ပဲဒုက္ခကြီးဖြစ်နေကြတော့မှာကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဂျီအီးဂျီလန့်ဆိုတာဒီအတိုင်းပဲလीသင်တို့ညီကိုလဲယူ၍တဖန်ထိုသူထံသို့သွားကြလော့ထိုသူသည်သင်တို့အကိုတယောက်နှင့်ဗိယမိန်ကိုလွတ်လိုက်မည်အကြောင်းသင်တို့သည်သူစိတ်နှင့်တွေ့ရသောအခွင့်ကိုအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူပါစေသောတို့ရာတွင်ငါသည်သားဆုံးချင်းကိုခံရရင်ခံရတော်မူဟုသားတို့အားဆိုသည့်အတိုင်းလို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်အဖိုးကြီးယာကုပ်ပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ပဲမတတ်နိုင်ဘူးသားကလေးဗိယမိန်ကိုမထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရပြီကဲကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး43ငယ်15ကိုဆက်ပြီးရှုကြပါသူတို့သည်ထိုလက်ဆောင်ကို၎င်းမိမိလက်၌ငွေနှစ်ဆကို၎င်းဗိယမိန်ကို၎င်းယူ၍ထပြီးလျှင်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့သွား၍ယောသတ်ရှိမှရက်နေကြ၏ညီလေးအရင်ခောက်ခောက်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ရောက်လာတာကတော့နို့စုတငယ်ဘဝကလေးကစွန့်ပစ်ခဲ့ရတဲ့ညီလေးပါယောသတ်ရှိမှဘူးမသိဘာမသိရက်နေပါလေယောသတ်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာအတွေးအာယုံတွေထဲမှာဘလောက်များလှုပ်ရှားနေလိုက်လေမလဲအဲ့ခံကြွေးမွေးခြင်းဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုဆက်ပြီးကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းလာပါလိမ့်မယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး43ငယ်16 19သူတို့နဲ့အတူဗိယမိန်ပါလာသည်ကိုယောသတ်မြင်လျင်ဝန်စရေးကိုခေါ်၍ဤသူတို့ကိုအိမ်သို့ခေါ်သွားလော့အကောင်များကိုသတ်၍စားစရာကိုပြင်ဆင်လော့သူတို့သည်ငါနှင့်အတူမွန်းတဲ့စားကိုစားရကြလိမ့်မည်ဟုမှားထားသည့်အတိုင်းဝန်စရေးပြု၍သူတို့ကိုယောသတ်အိမ်သို့ခေါ်သွား၏လွတ်လပ်စွာတွေ့ဆုံခြင်းလို့ယောသတ်သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခိုင်းတာပါအီဂျစ်ကနန်းတော်အုပ်သောမဟုတ်နန်းရင်ဝန်ခေါ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အိမ်တော်ပါကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး43ငယ်78ကနေဖော်ပြတာကတော့ယောသတ်အိမ်တို့ခေါ်သွားသောအခါသူတို့သည်ငါတို့အိမ်၌ယမန်ပြန်ပေးသောငွေကြောင့်ခေါ်သွင်းပြီးသူသည်အမှုရှာလိမ့်မည်ငါတို့ကိုအပြစ်ပြုသဖြင့်ကျွန်ခံစေ၍မြဲတို့ကိုသိမ်းကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးလျင်တဲ့ရှေလျားလိုက်တဲ့ကြောက်မွေးတန်လိုက်တဲ့ကြောက်မွေးဘယ်စာကနာနဲ့မှနှုတ်လို့မရဘူးနော်ညီတယောက်ကိုရောင်းစားခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုသူတို့ခံရပြီမဟုတ်တာလုပ်ရင်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့အကိုကြီးတွေလေကြောက်လိုက်ရတဲ့အကြောက်ဂုရတိကြောက်လို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးတစ်ချိန်လုံးပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့သဟုတ်သဟန်ကျိန်လိုက်မောင်းလိုက်လှုပ်ရရနေအခုအေယာမနန်းတော်ကြီးတဲ့ကိုဆွဲပြီးခေါ်တော့ပို့ပြီးသူတို့ကြောက်တယ်လေတန်တရားတွေဝင်နေသွေးကြောင်ကုန်ရတယ်ဒါလဲစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရတာပါပဲနောင်တဆိုတာလေခံခဲ့လို့သာတော်သေးတာပေါ့သူတို့လှုပ်ခဲ့ပုံတွေကိုမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားညီလေးအရင်ခောက်ခောက်ကိုငွေဝဲကျွန်းအဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြတာလीတတ်ဖို့တောင်မှကြံခဲ့သေးတယ်လीအခုတော့ငါတို့ကိုပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးကျွန်းခံခိုင်းတော့မယ်နဲ့တူသည်ဆိုပြီးမျက်လုံးလေးနှစ်ဖက်စလုံးဒီခါလေးပြူပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးအထိတ်လန့်ဖြစ်နေကြပြီယောသတ်ဤဝန်စရေးအနည်းတို့ချင်းကပ်၍အိမ်တကားနာမှနှုတ်ဆက်လျက်သခင်ယမန်ကအကျွန်ုပ်တို့သည်အစာဝယ်ခြင်းကအမှန်လာပါ၏စားကန်းတို့ရောက်၍အိမ်များကိုဖွင့်သောအခါလူတိုင်းနှင့်ဆိုင်သောငွေသည်အရှင်းမလျော့ပဲအိဝါတွင်ရှိပါ၏ထိုငွေကိုတဖန်ဆောင်ခဲ့ကြပါပြီထိုငွေကိုကျွန်ုပ်တို့အိတ်များ၌အဘယ်သူထည့်ထားသည်ကိုမသိနိုင်ပါဟုဆိုကြသောကြားကြရဲ့နော်အသံလေးတွေညောင်ညံ့ညံ့တယ်လေ တကကွယ်မှာဟို PA လုတ်တဲ့ပုံကိုကိုတောင်းပန်နေတဲ့အသံလीစာကန်ဆိုတာကတော့ in ကိုပြောတာပါအခုခစ်တော့တဲခိုကန်ပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆန်လာဝဲတုန်းကအဲ့ဒီဟိုလမ်းမှာတဲ့အဲ့တဲခိုကန်လေးကိုလည်းရောက်ကောကျွန်တော်ဘလူးကထည့်ပေးလိုက်တယ်မသိပါဘူးခမယာဈေးဘိုးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအခုပြန်ယူလာပါတယ်ခမယာဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအထင်မလွဲပါနဲ့အေးကျွန်တော်ကဘုန်းနာမဟုတ်ပါဘူးခမညာကျွန်တော်တော့အထင်မလွဲဘူးအဲ့ဒါခမညာရဲ့ဆရာသမားသခင်ကိုလည်းပြန်ပြောပေးပါနော်ဒီဝန်ကြီးချုပ်စိတ်မဆိုးအောင်ပြောပြပေးပါနော်ဘာညာစသဖြင့်ပေါ့တွေ့သမျှလူအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာချိုတွေးနေရတယ်လीအဲ့ဒီတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာပါစေမဆိုးရင်ကြနှင့်သင်တို့ဖျားသခင်သင်တို့အဖအီဖျားသခင်သည်သင်တို့အိမ်များ၌ဗန္တာကိုသနာတော်မူပြီးသင်တို့ငွေကိုငါခံရပြီဟုဆိုသဖြင့်ရှိမောင်ထုတ်၍အပ်လိုက်လေ၏ဒီစကားအားဖြင့်ယောသတ်ရဲ့ဝန်စရေယောသတ်ရဲ့တပည့်ကျော်ပီအေလုတ်တဲ့လူဟာဖျားသခင်ကိုတီကျွန်းနားလည်နေပြီယောသတ်ဟာသူ့ဝန်ကျင်မှာထာဝရဖျားသခင်အကြောင်းကိုတက်သေးခံခဲ့ပြီဆိုတာဟာမရှင်းဘူးလားသင်တို့ငွေကိုငါခံရပြီဆိုတာကယောသတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီငွေတွေကိုငါပြန်ထည့်ပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်စရင်ရှင်းပြီးပြီလို့ဆိုချင်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆက်ပြီးဖတ်ရင်ကဗာဦးချမ်းအခန်းကြီး43ငယ်24အရယောသတ်အိမ်တို့တွင်ပြီးမှဝန်စည်းရည်သည်ရေကိုပေး၍ခြေဆေးစေ၏မြဲတို့ကိုလည်းကြွေးလေ၏သူတို့ခက်ကခြေတော့ကိုရေဆေးတာဟာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နေရာတကာမှာခြေဆေးတဲ့အကြောင်းကိုမကြခဏကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မွန်းတဲ့အချိန်၌ယောသတ်လာလိမ့်မည်ဟုသူတို့သည်မျှော်လင့်၍လက်ဆောင်ကိုပြင်းနှင်းကြ၏ထိုအိမ်၌သူတို့သည်အစာကိုစားရလိမ့်မည်ဟုသူတို့သည်ကြားလေသည်ယောသတ်သည်အိမ်သို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်ကို၌ပါသောလက်ဆောင်ကိုအိမ်ထဲယောသတ်ထံသို့သွင်း၍သူ့ရှိမှဥညွတ်ချလျက်နေကြ၏ဖခင်ကြီးယာကုပ်သူတို့ကိုယူသွားခိုင်းတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးကြတယ်ပြီးတော့ဥညွတ်ချကြတယ်ယောသတ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေအတိုင်းတချီတမောင်ထပ်ပြီးအတိတ်ပဲပေါ်လာပြန်ပြီလေအိမ်မက်ထဲရအတိုင်းသူတို့တွေဟာညီငယ်ကိုဥဝိုင်းပြီးညွတ်ကြရပြန်ပြီလေတစ်ချိန်ကမင်းအမကြီးကြီးအတော်လူဘွားရတဲ့ကောင်ဘာညာဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့အကောင်ကြီးတွေလीဘာတက်နိုင်သေးတယ်လဲအခုတော့လှိမ့်ခံနေရကြပြီကဗာဦးချန်းအခန်းကြီး43ငယ်28ယောသတ်သည်နှုတ်ဆက်ပြီးလျင်သင်တို့အဖဒီဟူသောသင်တို့အရင်ပြောသောအသက်ကြီးလူသည်ကျမ်းမာပါ၏လောအသက်ရှင်သေး၏လောဟုမေးလျင်ညီအကိုတွေနဲ့ယုံမာလို့မဟုတ်ဘူးနီနီကကမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတယောက်ချင်းကြည့်ပြီးမေးပါလိမ့်မယ်သူကိုအချစ်ဆုံးအဖေသူအင်မတန်ချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးကျမ်းမာပါစာအသက်ရှင်လျက်မှရှိပါစာဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကိုတော်ကျွန်းကျွန်တော်တို့အဖသည်ကျမ်းမာပါ၏အသက်ရှင်ပါသေး၏ဟုဥညွတ်ချ၍ရှစ်ခိုးလျက်နေကြ၏အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြပါဘိန်ယမိန်လေးအပါအဝင်ညီအကိုတစုတို့ဟာသူတို့မသိတဲ့ညီအင်အကိုတော်ကိုဝိုင်းပြီးရှစ်ခိုးဥညွတ်နေကြရတယ်တဲ့ထိုအခါယောသတ်သည်မျှော်ကြည့်၍မိမိအမိဤသားမိမိညီအရင်ဗိဉ္ဇမိန်ကိုမြင်လျင်ဤသူကသင်တို့အရင်ပြောသောသင်တို့၏ညီဖြစ်တော်ဟုမေးလျက်သင်ကိုဖျားသခင်ကယ်မသနာတော်မူပါစေသောငါသားဟုဆိုပြီးမှဖေလဲအတူတူမအေလဲအတူတူအဖေယာကုပ်နဲ့အဖေသဲဥပန်အချစ်ဦးယာခေလာတို့ကနေမွေးတဲ့တူတုံစင်းညီအရင်ကလေးပါသူ့ကိုမွေးအပြီးမှအမေကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်နှုတ်နွားနှုတ်နဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ညီကလေးပါနှစ်ပေါင်းများစွာဘဝအစဉ်ပေါင်းများစွာချားခဲ့ပေမယ့်သူ့အဖို့အသေးဆွဲခဲ့ရတဲ့ညီကလေးဗိဉ္ဇမိန်အတွက်သင်ကိုဖျားသခင်ကယ်မသနာတော်မူပါစေသောဆိုပြီးတော့သူချက်ချင်းအသံထွက်ကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါတယ်ခံစားချက်တွေကိုယဉ်နှင့်အမျှသိမ်းဆည်းထားရဖို့ဟာသိပ်ပြီးတော့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကဗာဦးကျန်းအခန်းကြီး43ငွေ30မှာကြည်ပါညီရင်းကိုမြင်ရ၍ကျင်နာသောစိတ်ရှိရသောကြောင့်အလျင်အမြန်ထသွားလေ၏ငိုရာအရက်ကိုရှာသဖြင့်အိတ်ခမ်းတဲ့သို့ဝင်၍ငိုလေ၏ခမည်းတော်ခဏလေးနေကြအောင်နော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးညီအကိုတွေကိုမနဲ့အိန္ဒိယဆဲတောင်းပန်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုသူထွက်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုမှမချစ်တဲ့ငယ်မခံစားနိုင်လောက်အောင်ညီလေးကိုချစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်ကြီးဟာတလိမ့်လိမ့်လိုက်တက်လာခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးမိပါတယ်တဲ့။ ဒီအချိန်မှာညီလေးဘင်ယမင်ဟာတကယ်တော့အသက်22နှစ်လောက်ရှိတဲ့လူပြိုကြီးဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။ယောသတ်အဖို့ကတော့အဖေရင်ခွင်မှာမှိမ့်မှိမ့်ရင်မရှိတော့တဲ့အမေနို့ကိုမွတ်သိပ်စွာတန်းတငိုကြွေးနေတဲ့ညီကလေးအဖြစ်ပဲသူတွေးဆမြင်အောင်နေမှာပါ။နို့စို့ငိုသန်းဟာသူ့ကိုကုထိလိုက်ပြီး၆နှစ်နေအောင်မယ်။သူ့အသေးကိုထပ်ပြီးခွဲသလိုပဲရှိလိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေယောသတ်ဟာဒီအချိန်မှာတော့အင်မတန်ဝန်းနေပူဆွေးပြီးတော့သူ့ညီလေးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကိုပြန်သတိရမိပြီးတော့ငိုကြွေးမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဖန်မျက်နာကိုသိ၍အိန္ဒြေချုပ်တီးလျက်ပြင်သို့ထွက်ပြီးလျှင်စပွဲကိုပြင်ကြဟုအမိန့်ရှိ၏။ဒီလိုယောသတ်အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခန်းဟာအတော်ကိုသရုပ်ပီးပြင်တဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းလွန်ဘူးလား။ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်မဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အတိတ်နမိတ်တစ်ခုကိုပရောဖက်ဇာခရီပြောခဲ့တဲ့အနာဂတ်စကားနဲ့လေတစိတ်တည်းသာဆင်တူနေတယ်ဆိုတာဆက်ဆက်တွေးတော်သင့်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကနေပြီးနဘေးတော်ကဒံယာလက်တော်ကဒံယာတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ကျတော့မင်းဒီလက်ကဒံယာဟာအဘယ်သို့နည်းလို့မေးကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ကဒီဒံယာဟာအကျွန်ုပ်ရဲ့အဆွေခင်မွန်းအိမ်မှာခံခဲ့ရတဲ့ဒံယာတွေပါပဲဆိုပြီးဖြေတော့မှသူ့လူမျိုးဟာခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်မှန်သိပြီးငိုကြွေးကြလိမ့်မယ်သူတို့အတွက်အသက်ကိုပေးခဲ့တဲ့လူဒံယာဒံကျက်တွေနဲ့အစရေခံခဲ့တဲ့လူဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးနောင်တမျက်ရည်ကြီးကြကြရလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လေအခုယောသတ်ကိုလည်းသူ့ညီအကိုတော်တွေကိုယ်တိုင်ပဲကျွံဘဝမရောက်ရောက်အောင်လှုပ်ပြီးရောင်းစားခဲ့ကြတယ်

တို့လူမျိုးအချင်းချင်းတည်းကလက်ခံသူရှိတယ်လို့အများအပြားကတော့လက်မခံကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီလူမျိုးရဲ့အကောင်းအဆိုးကိုနဘေးချိတ်ခရစ်တော်ဟာဒုတိယအကြိမ်ဒီကဘာကိုပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသူ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အလျောက်ပြန်လဲတွေ့ဆုံမိသဟာယဖွဲ့မယ်ဆိုတာဟာညင်းလို့မရစကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူတို့အနေနဲ့ဂျူးလူမျိုးတို့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုထောက်ထားပြီးဂျူးဆန့်ကျင်ရေးဝါဒမှန်သမျှနဲ့ကိုယ်ဝင်မပါစေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေကြလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံကောင်းညံကောင်းပြုချင်ပါတယ်။အခုယောသတ်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်။ယောသတ်ဟာညီကလေးကိုအမှတ်မထင်လဲတွေ့ရရောစိတ်မထိန်နိုင်အောင်ငိုကြွေးပြီးတော့နောက်ချက်ချင်းမျက်နှာဖဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာပါတယ်။သမင်းပြင်ကြဟိစားကြမယ်လို့သူအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပြီးတကယ်လို့ယာဇအိန္ဒြေပြန်ပြီးဆောင်ထတာပေါ့ဗျာ။ကဗာဥကျမ်းအခန်းကြီး43ငယ်32မှာဖော်ပြတွေ့ရှိကြအရာယောသတ်ဖို့တပွဲအကိုတို့ဖို့တပွဲယောသတ်နှင့်စားသောအေဂုတ်ထုလူတို့အတွက်တပွဲအသီးသီးတို့ကိုပြင်ကြ၏။အေဂုတ်ထုလူတို့သည်ဟေဗြဲလူတို့နှင့်အတူမစားရ။ထိုအမှုကိုအေဂုတ်ထုလူတို့သည်ယွံတတ်ကြ၏။အဲ့ဒီအချိန်ကာလကလေးကလူအဖွဲ့အစည်းဟာတမျိုးနဲ့တမျိုးခွဲခြားမှုတွေဟာအတော်ပေါ်လွင်နေပြီ။အေဂုတ်ထုဆိုတဲ့အီဂျစ်လူတွေဟာဟေဗြဲခေါ်တဲ့ဣသရေလတွေနဲ့အတူထိုင်ဆားရမှာယွံတဲ့မတူဘူးမတန်ဘူးထင်တာတွေကိုတွေ့နေရပြီ။အခုခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအပြောင်းအလဲကြီးတွေဟာအတိတ်ကိုတော်လှန်ပစ်လိုက်သလိုရှိနေပေမဲ့အတိတ်ရဲ့အရေးတွေဟာတော့နေပယ်အသီးသီးမှလွှမ်းမိုးကြံရင်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမာကျမ်းစာဟာဖြစ်ရမှန်တွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့လူတွေအဖို့တော့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ကျမ်းကြီးတစ်စုလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ဟာပညာအလင်းကိုပေးတယ်သစ္စာတရားကိုဖော်ပြတယ်အဓိကအဖြစ်အသက်လမ်းကိုညွှန်ပြရာကျမ်းတစုလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့ရခြင်းပါညီကိုတို့သည်အကြီးမားစား၍အငယ်တိုင်အောင်အရွယ်အလိုက်ယောသတ်ရှိမှထိုင်နေကြ၏သူတို့သည်အချင်းချင်းကြည်၍အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မန်းဩပဲနေမလားစတော့ကလေးကဘလူးတွေထွက်ပြီးကျင်းဟဲမောင်းဟဲလှုပ်ခဲ့တယ်တချို့ပဲမင်းတို့ကောင်းနေတို့အေဂုတ်ထုပြီးဘယ်နေရာမှာဘာအားနေချက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလာပြီးကြည်တာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကိုမယုံဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ယုံနေမကဘူးထောင်ထဲမှာသုံးရက်ထည့်ထားလိုက်တဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲတယောက်နဲ့အတူသူတို့ဟာအေယာမအိန္ဒိယကြီးမှာအခုလိုတဝိုင်းနဲ့ထိုင်ပြီးစားဖို့တောက်ဖို့ဆိုတာမျောလင့်လို့တွေးဆလို့မှမရခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ဘယ်ဟင်းခွက်စကိုင်းရမှမသိလောက်အောင်တခါတည်းဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ထဲကတယောက်ကိုအပေါင်းအဖြစ်ဓာစကန်ထားခဲ့ပြီးမှပြန်ညအငယ်ဆုံးဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်ခဲ့ရဆိုပြီးပြန်လှစ်တယ်ဆန်စပါအတွက်လည်းပိုက်ဆံတပြားမှမယူအကုံအလကားထည့်ပေးလိုက်ယုံနေမကလမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ပါဇေယိတ်အပြည့်အစုံနဲ့ပြန်ခိုင်းနေလုပ်ပုံတွေဟာတခုချင်းစဉ်းစားကြည့်နားမလည်နိုင်စရာတွေကြီးပဲဒီအကိုတွေအတွက်ဖြစ်နေတယ်လေဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့အံ့ဩမကုန်ဖြစ်နေကြတာနေမှာပေါ့အခုနေ့လယ်စာဝိုင်းမှာဆိုရင်ယောသတ်ကပြင်ဆင်တာဟာအခန်းနာဆန်ဆန်ပြင်ဆင်ထားပြန်ပါလေအကြီးဆုံးရူဘင်ကထိတ်ကစပြီးအငယ်ဆုံးလေးဗင်ယမင်အကြည့်ဒူးနေရဒူးတော်နေရတော်ဆိုသလိုသူစီစဉ်ထားတယ်လေဒီလိုစီစဉ်ရအောင်လို့ဘဲမှုတ်မှတ်ပုံတင်ကပ်ပြားပါလို့အသက်ဒီကိုဒီယောသကသိနေပြီးဒီလိုစီစဉ်နိုင်ရတာလေဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အခမ်းအနားကြီးဆန်ဆန်စီစဉ်နေရတာလဲဆိုတာကဒါဒီကြီးအကိုတွေဟာတွေးလိုက်မိတယ်ဆိုတော့ဒါယောသပဲဆိုတာယောသမဟုတ်တော့မှသူတို့ကိုကကနနာသိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဆိုတာသူတို့တွေးမိဖို့ကောင်းနေ PA ဆိုတဲ့ဝန်စည်းရေးကအားပေးနိုင်လို့တော့အန်ဒီရဲ့မရှိတော့မှန်းသိပြီးအလုံးကြီးတွေကြသွားတာကြသွားတာတခြားတန်တရားတွေကတော့သူတို့ကိုခေါင်းထဲမှာတခါတည်းရင်းနဲ့မချိမဆန့်ဖြစ်နေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးချန်းအခန်းကြီး43ရဲ့ဏိဂုံးအပိုက်မှာဖော်ပြထားတာကတော့ယောသတ်ဒီလေသူတို့စားရန်အဖို့အသီးသီးကိုမိမိထံမှပေးလိုက်ဤဗိမိန်ရသောအဖို့သည်အကိုတို့ရသောအဖို့အထက်ငါးစများသည်သူတို့သည်တောက်၍ပျော်မွေ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏လို့ဖြစ်ပါれလက်ဆတ်သတ်တော့ဇရောကဲနဲ့တပြည့်တပန်းတွေကခုံစီတာတို့လိုက်ပွဲချတာတို့ရက်ခတ်တာတို့လောက်ကိုသာလောက်တာယောသတ်ဟာဒီဇပွဲဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုယ်တိုင်ဒိုင်ခံပြီးဝေပေးနေတာကိုအားလုံးအတွက်တယောက်စီအတွက်သူကရရှင်ထုတ်ပေးနေခဲ့တယ်ဘသူကအတောင်ပံရိုးကိုကြိုက်ပြီးဘသူကခြေထောက်ရိုးကိုကြိုက်တတ်တာကအစဘသူကလေမင်းရိုးကိုကြိုက်တတ်တာကအစဘသူက

0: အသေးအမြစ်မစားဘူးဆိုတာကအစသူသိတယ်သူ့အကိုတွေအကြောင်းကိုသူမမေ့သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ဆတယ်စားလုံးကြီးတဲ့လူတွေကျတော့ထမင်းများများအစားသေးတဲ့ကောင်ကျတော့ခက်နေနေစားသဖြင့်သူကအကုန်စီစဉ်ပေးနေတာတယ်အံ့ရောအင်မတန်အကွက်စီးတဲ့ရောသက်ပဲညီကလေးဗင်ယာမင်ကျတော့သူ့အချစ်ဆုံးလေးမဟုတ်လားအစားတော့လဲအင်မတန်မက်တက်တဲ့အရွယ်လေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကတော့သူများတဲ့ငားစားလောက်ဟင်းနေဘလဘွားနေအရှံပဲဧခဉ္ချင်းခံရတဲ့ရောသက်ကသူ့အတွက်ကတော့ special ပြုစုတယ်လေတစ်ဖက်ကတွေးကြည့်တော့လေသူဟာသူ့ကိုယ်ကိုသူနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကြီးအကဲဘဝကိုတောင်မေ့ပြီးညီအကိုတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ငယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးစိတ်ရောက်လို့အဖေအိမ်အရေးမှအတူတကွနေခဲ့ကြတာတွေကိုအောင်းမေ့ပြီးပျော်ပျော်ကြီးညီကိုချင်းဧခဉ္နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိပါတယ်ဖာရောဘုရင်ကြီးဟာဖလားတော်ဝန်စားတော်ဝန်ဆိုပြီးသီးသန့်အရာရှိတွေခန့်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီနော်ဝန်ကြီးချုပ်လောက်အဆင့်ရှိတဲ့ယောသတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဝန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဖလားတော်ဝန်ဆိုတာကတော့အတိအကျပြောရရင်နန်းတော်မြေရိုက်ထဲမှာစပြည့်ရီတွေဝန်ရက်တွေကိုအိုးကြီးနဲ့စိန်ထားပြီးတောက်ပွဲစားပွဲကြီးတွေမှာအဖျော်ယမကာအတွက်တာဝန်ယူပေးရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အခုယောသတ်တို့ညီအကိုတွေ့ကြုံဆုံတုံးတွေ့ကြဆုံရတော့မှာဒီယောသတ်ဟာသူရဲ့ဖလားတော်ဝန်ကိုအကောင်းဆုံးနှစ်ချို့အရက်ဒီဝိုင်းတင်နဲ့ထုတ်ခဲ့ခိုင်းပြီးအရှံပဲဧခံခိုင်းပါလိမ့်မယ်လိုတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိစေရဆိုတဲ့အမိန့်တော်ချမှတ်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာတော့အငတ်ဘေးဆိုင်နေတဲ့ခါနန်ဆိုတဲ့အရက်ကနေနတ်မှန်အောင်မစားရပဲငတ်နေတဲ့ညီအကိုတော်တွေဟာခရီးကလည်းပန်းလာတယ်စိတ်ကလည်းပော့သွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအေယံမတီခင်းလာတဲ့ဒီဧကုတ်သူပြီးကနန်းရင်ဝန်ကြီးယောသတ်ရဲ့နေ့လယ်စာစားပွဲကြီးမှာချပေးသမျှဟင်းဒီကိုပိုက်ရိုက်စားပြီးထဲ့ပေးသမျှအရက်ဒီကိုလည်းအကုန်တောက်ရင်းအကြီးအကျယ်ပျော်မြူးသွားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။သောတရှင်အပေါင်းတို့ခမညာဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတစ်ချိန်ကညီငယ်ကလေးကိုငွေ20နဲ့ရောင်းစားခဲ့တဲ့အော့ဂျောလန်အကိုကြီး10ယောက်ဟာအခုအချိန်မှာတော့သူတို့ရောင်းစားလိုက်တဲ့ညီငယ်လေးကိုတစ်ချိန်လုံးဥညွတ်ပျောက်ဝတ်ပြီးတော့အယိုအသေးပြုတ်ပြုတ်နေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ပြီးတော့သူတို့အပေါ်မှာပြသလိုက်တဲ့မေတ္တာကိုတောင်းမှမေတ္တာအဖြစ်နဲ့မသိနိုင်လောက်အောင်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပြစ်မှောင်သူကြီးကွဲထားတဲ့အတွေ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းအမျိုးမျိုးအဖြစ်ရောက်ခဲ့ရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းခဲ့သလောက်ကိုယ့်အလက်မှာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အပြည့်လူသားဆန်လာတဲ့ယောသတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတို့ကိုမြင်တော့မျက်ရည်တောင်မှကြားခဲ့ရသေးတယ်။နောက်တစ်ခါသူညီအငယ်ဆုံးကလေးကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမှအိမ်ဒီမဆိုင်နှဲလောက်အောင်ယဉ်နှင်းပြီးအပြင်ထွက်ပြီးငိုကြွေးမိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းဝန်းနေဝန်းသာစရာမြင်စရာမြင်ခွင့်များအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းပို့ချချက်မှာကြားသိခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာသူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်အတွက်နောင်တရရရှိနေကြပြီဆိုတာကိုတော့တမကျန်းစာမှာဖော်ပြထားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တချိန်ကသူတို့ပြည့်ရဲ့ပြုတ်ခဲ့ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်သေးကအတိုင်းလင်းရောသက်ကိုသူတို့အကြိမ်ကြိမ်ဥညွတ်ပြတ်ဝတ်နေရပြီဆိုတာကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။ဒါတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပြင်ဆင်တော်မူသောကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့လော့ကီထုတ်ပတ်လူတို့ဇက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာတပါဦးချန်း

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖယားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းဂျေဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖယားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရိယန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်းဥဆရာလက်အောက်စီမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေ

ရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိษွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကျိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမာတရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အံ့ဩဖွယ်ကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၆နဲ့၂၁ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဘိမနောကလကာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါれရှင်မသက်အခိုင်း2051မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းကလကာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါれနံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါれနံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါれဘိမနောကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဘိမနောအတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံ့ကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါသည်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်16အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါလေကောင်းငင်တရားမြည်ကြည်တရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောသရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောသရဝတိသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်းကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရီခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်၁၉မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဖို့ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ချံအခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမာသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれခုချိန်မှာတော့မေခွန်း၏အဖြစ်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲခြင်းကိုခါရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခါရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံပူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခါရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆတ်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာသဲ17အငယ်1ကနေ5ရှင်မာသဲ15အငယ်30ရှင်မာကုအခန်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်။ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိ

သူ့ကိုဘာမျှပြောပြเสียမလို့ပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32-38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်သောကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားဇာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားဇာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ် 5 သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်1ကနေ10မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်12ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတပန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတပန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တပန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်9မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီး19အငယ်9ကနေ9မဿဲ20နှင့်အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ

ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါれဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်တန်းကျောင်းနဲ့ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

ဖယားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြုံခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အဘိဗလာ14ရက်နေ့မှာတိုးကိုတတ်ပရမပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပကြတယ်15ရက်နေ့မှာအေဂုတ်တုပြည်နဲ့သူတို့ထွက်လာတယ်ထွက်ပရမ3ရက်ခရီးသွားပရမ16ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပင်လယ်နေကိုသူတို့ဖြတ်ရတယ်နော်16ရက်နေ့ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကြာတယ်ပင်လယ်နေကိုဖျားနှစ်ချမ်းခွဲပရမအဲ့ဒီပင်လယ်နေကိုဖြတ်ပရမဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့သွားပရမအဲ့ဒီ16ရက်နေ့ကနေရက်50ပြည့်တဲ့နေ့မှာဖျားသခင်ကတောင်ပေါ်မှာဆင်းလာပရမဖျားကမောရှိအဖြစ်ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပေးတဲ့အခါမှာဖျားကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူရဲ့ခေါ်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါထွက်မြောက်ရာအခန်း19အပိုင်ငယ်4ကနေ6မှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါသည်အေဂုတ်တုလူတို့၌ပြုသောအကြောင်းသင်တို့ကိုရွှေလင်းတအတောင်ဖြစ်ထမ်း၍ကိုဖို့တင်းယူသောအကြောင်းကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြပြီထို့ကြောင့်ယခုတွင်သင်တို့သည်ငါအစကားကိုအမှန်နားထောင်၍ငါပြညင်ကိုစောင့်ရှောက်လင်အခြားသောလူမျိုးတကာတို့ထက်သင်တို့သည်ငါပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်မြည်ကြီးရှိသည်မြတ်သည်ငါဤဥစ္စာဖြစ်သင်တို့သည်လည်းမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယပရောဟိမျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ဟုသောအမိန်တော်ကိုဣသရေလအမျိုးသားတို့ဟာစင့်ဆူလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့ကြုံခံနေတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကကယ်ထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာကိုအဖို့လို့ပြောထားတယ်ဖယားကကိုအဖို့ကယ်ထုတ်တာတဲ့ကိုအဖို့ unto myself ငါအတွက်ငါအတွက်မင်းတို့ကိုကယ်တာတဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်တဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်တာလို့ပြောတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မတို့အဲ့ဒီပတ်တခါအဲ့ဒီသူတို့ဣတရလူမျိုးတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အရာကပတ်တခါတူတရိတ်ဆန်တူတော့ပတ်တခါတူရဲ့တနှစ်မပြည့်သေးတဲ့တူတကောင်ရဲ့အသွေးကိုတကားလို့တကားတိုင်းမှာတုတ်လင်းချင်းအားဖြင့်ဖယားကစီရင်ခြင်းကိုစီလွတ်ပြီးအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကအေဂုတ်တုဘယင်နဲ့အေဂုတ်တုနန်းတော်မှာစတပြည်လုံးမှာအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းတက်ရောက်ပြမအေဂုတ်တုဘယင်ရဲ့ခွန်အားတကူမာနအားလုံးဟာရိုက်ချိုးခံရပြမဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူမတားနိုင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝနဲ့လွတ်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခာတူးသည်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခာတူးသည်ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်ဘသူကိုပုံဆောင်မိမောင်းထိုးတယ်လဲဆိုတော့တနည်းကျရင်ဖယားကိုရင်သည်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေတဲကနေပြမအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့အပြစ်ထဲမှာတည်ပြီးတော့မှစာလန်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လာပြီးအသေးခါအသွေးသွမ်းရမအသွေးတော်အားဖြင့်စင်ကြယ်စေမယ်အသွေးတော်အားဖြင့်လုံခြုံစေမယ်အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ရမမာနရဲ့တကိုးတွေကိုဖျက်ဆီးရမမာနလက်ကလည်းရွေးနှုတ်မယ်အပြစ်ထဲကလည်းရွေးနှုတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပေးတာဖြစ်တယ်ပတ္တခါပွဲဆိုတာအဲ့ဒီပတ္တခါပွဲတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်မတည်သေးဘူးသူပဲတည်သေးတာအမအစ်တရီလာလိုမျိုးတို့ကိုပြောထားတယ်မင်းတို့ကိုရွှေလင်းတာတောင်းနဲ့ငါခေါ်ထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါငါအတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဖယားငါအတွက်မင်းတို့ကိုငါကယ်ထုတ်လာလားတဲ့ရွှေနဲ့ငွေမြည်ကြည့်တဲ့စာရှိတဲ့မြောက်ကိုငါပိုင်တယ်မင်းတို့ကိုငါအတွက်ကယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပါဖယားကငါတို့ကိုကယ်လာသည်သူ့အတွက်ကယ်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပါမကိုငါအတွက်အသက်ရှင်တတ်ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုမြည်ကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာနာဟာငါဥစ္စာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ကိုမင်းစည်းရှင်ရှိသောယစ်ပရောဟိမျိုးအဖြစ်ငါပြုမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူမျိုးအားလုံးကိုဖယားက
မြည်ကြည့်ပါလားရှိတယ်ဗျာငါဟာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့လိုအပ်တဲ့စီစဉ်အားလုံးကပေးမယ်လို့ဖခင်ကပြောတာဖြစ်တယ်။စဉ်းစားကြည့်တော့ညီကောင်မတို့အဲ့တော့ဣတိရီလာလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပါဣတိရီလာလူမျိုးတွေဟာဖယားအဖို့မဖြစ်ချင်ခဲ့ကြအောင်သူတို့ကိုသူတို့လောကအဖို့နဲ့ထစ်ခနဲဆိုညီးတွားမယ်ထစ်ခနဲဆိုပြစ်တင်မယ်တော်ထဲမှာလည်းပဲနေမီခွဲဝေးခါလံပြေရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအကုန်လုံးဟာဖယားကိုဂယုမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့ဖယားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်အကြံစီတွေဟာဣတရီလာလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမပြည့်စုံခဲ့ပါယေရမိ30မှာတော်လကောင်ဟိဗျက်ခိုင်း10နဲ့ဟိဗျက်ခိုင်း10မှာတော်လကောင်ဘာပြောသလဲဆိုတော့လောင်ကာလမှာဣတရီလာလူမျိုးယူဒအမျိုးသားတို့မှာငါပေးလက်တန်တော်ပြင်ရင်တရားသိဖို့မုန်ကားတဲ့ဒီလူမျိုးကငါပေးဖူးတဲ့ပြင်ရင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်ငါပေးမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ငါပြင်းရက်ကိုမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးတွေကငါယူနေတဲ့ခြားနာတဲ့ပြင်ရင်တရားသိကိုငါပေးမယ်။အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကတော့တိုးနဲ့မဟုတ်တော့အယီဖျားလှချင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ပြင်းရက်တရားအားဖြင့်မဟုတ်တော့အဲ့ဒီပြင်ရင်တရားသိကကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်အာမင်သူအားဖြင့်မဟုတ်တော့သူတငယ်အစ်စ်တီးဟူသောဖယားသားတော်ကိုတိုင်လူစားတိလာခံယူတယ်အကြီးပြားလှီချင်းတဲ့ပြင်ရှင်မပြူတော့ဘူးဝိညာဉ်တော်ကျင်းဝတ်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပြင်ရှင်ကိုအတည်ပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြင်ရှင်တရားသစ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းဖယားသားတော်ကိုတိုင်လူစားတိခံယူပြီးထိုဖယားသားတော်ကိုတိုင်သူအစာထာဝရစင်ကြင်ထာဝရအာမခံဖြစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတယ်အသွေးသွန်လောင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်အဲ့ဒါဖရာသခင်ဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ပညာတရားမဟုတ်ဘူးဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကဲတင်တယ်အရှင်ဖျားလှီချင်အစာဝိညာဉ်တော်နဲ့တစိုက်ခတ်တယ်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာပြင်ဟောင်းရဲ့တစိုက်ကအရှင်ဖျားလှီရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဖရာရဲ့ဂျေဇူးတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တဲ့အရာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအမှတ်သားတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတစိုက်ခတ်တာမဟုတ်ဘူး။ငါအပိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတကူပေးတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတယ်။ကျွန်တော်ကိုတမန်တရားကိုတုံတင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်။ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရမလဲ။ဖယားသခင်နဲ့ဘယ်လိုအချိန်ယူရမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုလည်းမဆတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်မတိသေးတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာတွေဖယားရဲ့အကြံစီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်။အာယောင်ကြီးကိုပေါ့မလို့အဲကိုတူပြင်းမှာရှိတဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုလည်းဖယားကကယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာငါအဖို့ကိုအဖို့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကိုအဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မင်းတို့ကိုမင်းစင်စင်ရှိတဲ့ယေဘရာဟိမျိုးပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်အောင်ငါလုံမယ်ငါပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကဖယားအပေါ်မှာစည်ရနာရှိခဲ့ကြသလား No အောင်စရာအရန်ကောင်းတယ်မာလခိထဲမှာကြည်ပါဘလူအကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်ကြသလဲနာတဲ့အကောင်မျက်လုံးကန်းတဲ့အကောင်ခြေထောက်ကျိုးတဲ့အကောင်နေနဲ့ဖယားကိုပူဇော်တယ်ဖယားဘလောက်တောင်မှရင်နာမလဲစဉ်းစားကြည်ပါသူဟာဣတရီလာလူမျိုးရအကောင်ဆုံးကိုပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်ကျုံမောကလည်းကဲနုကရဆာဖယားသခင်သူတို့အပေါ်မှာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပေးဘူးမကောင်းတာလည်းတစ်ခုမှဖယားကမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်မကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့မှားလို့ဆုံးမတာတောင်မှသူတို့မပြည့်စည်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကသူတို့ရဲ့အကျိုးကိုထောက်ပြီးဆုံးမတာဆုံးမဘီလူပြင်းထန်သွမ်းတောင်မှဖယားကိုယ်တိုင်ရင်နာတယ်ဝမ်းနဲ့တယ်သူတို့အလာကိုပြန်ကုပေးတယ်ဖယားသခင်ဟာအယံကောင်းမြတ်လွန်းသောဖယားဖြစ်တယ်အဲ့လို
ောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားကိုဣသရီလလူမျိုးတွေအတွက်သူတို့ကိုသူတို့ဖယားအတွက်အသက်မရှင်ုံမြတ်မကမဆက်ကပ်ယုံမြတ်မကဖယားကိုသူတို့ပေးလိုက်ရင်လဲနာတဲ့အကောင်ကျိုးတဲ့အကောင်နေရောင်းဝင်တော့မရောင်းတမ်းမှမလှတဲ့ဟာတွေကိုဖယားကိုပေးတယ်ဒီနေ့ခရိယန်နေကျမ်းစာကြောင်းထားမဲ့သာသမီ10ယောက်ထဲမှာတယောက်ကိုကျမ်းစာကြောင်းထားမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုရွေးလဲဆိုတော့ပြောမရဆိုမရဆယ်လားမအောင်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးတယ်ကုံထူလေးငါဘာသာနဲ့အောင်တဲ့သူကိုကျမ်းစာကြောင်းတက်နော်နေရတော့အယံတော်တယ်ငါတို့သာသနာအတွက်နင်တို့လိုတော်တဲ့သူလူအပ်တယ်ဆိုတော့မှထားသလားရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေမများလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ရင်းဟာကျွန်တော်လူပါလူတဲ့ကိုပိုင်စစ်ရင်ဟာအမျက်ထုတ်ဖို့တော့ပဲစဉ်းစားတယ်ဣသရီရလူမျိုးတွေလည်းပဲဘယ်တော့မှဖယားအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကိုပေးမယ်ဆိုရယ်စိတ်တော့မရှိဘူးဘူးဂျိုးတဲ့အကောင်ကန်းတဲ့အကောင်ဂျူကောက်တဲ့အကောင်နော်ပိန်လှေတဲ့အကောင်တွေကိုပူဇော်ကြတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ထွက်လာကြတဲ့ဆဖယားမြည်ကြည့်ရှိတယ်များငါဥစ္စာလို့ပြောတာမိကြီးရှိသမျှကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့အရာခတ်သိန်းကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖယားကိုပြန်ပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနာကျူးကန်းနေနဲ့ပူဇော်ကြတယ်သူတို့ဘယင်းနေကိုစီဥသွားမယ်ဆိုဘာလို့ယူသွားမလဲအကောင်းဆုံးသောလက်ဆောင်တွေယူသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အယောက်ချင်းစီရောအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိသလားအဲ့ဒီနှလုံးသားရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖယားကိုပူဇော်ခြင်းဟာမမှန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဣသရီလလူမျိုးတွေကအဲ့လိုပူဇော်ကြလဲဖယားသခင်ဘယ်လောက်ရင်နာစရာကောင်းမလဲအကောင်းဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအလှဆုံးပူဇော်ရမှာမဟုတ်လားအဲ့ဖယားကသူတွေကိုလုံးဝနော်ယွန်ရှာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ပိအခန်းချင်းနဲ့အပိုင်ငယ်ကိုးထဲမှာသင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ပွေသောအလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယိဘရာဟိမ်မျိုးတန်ရှင်သောလူမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းသင်ဖြစ်ကြ၏လို့ပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရာဟိမင်းလို့ဖယားပေါ်ပြနေပြီကျွန်တော်တို့တပားမျိုးသားတွေကိုကြတော့ဖယားကအယိတ်ဣသရီလလူမျိုးတွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးညီကောင်မောင်တို့သူကိုယ်တိုင်ဖယားကိုယ်တိုင်လူစားတိခံอยู่အသေးခံဘုမကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းစစ်စင်ရှိသောယိဘရာဟိမင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘသူအတွက်ဖြစ်ရမလဲဖယားသခင်ဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်ဗျာလေးကြံခိုင်းကအပိုင်ငယ်6နဲ့30မှာအသက်ကြီးသူ24ပါးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကိုတော်သည်အတိတ်ချင်းကိုခံတော်မူသောအားဖြင့်အတိအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထဲမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုယူ၍အသွေးတော်နှင့်ဖယားသခင်အဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူ၏။သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖယားသခင်ကအသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်တာဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဘသူအဖို့တဲ့လဲ။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အာမင်။ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်နော်။အသွေးတော်နှင့်ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်။အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရလာသည်ဩငါအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ခံရပြီငါကြိုက်တယ်လို့နေလဲငါကငရဲကလွတ်တယ်ငါငရဲမသွားတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါငရဲမသွားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်လို့ခံယူဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်တာသည်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအသွေးသွန်းလောင်းတာအဲ့ဒီအသွေးတွေအပြစ်နဲ့ကင်းစင်သောဖယားရဲ့အသွေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်အဘယ်အပြစ်မြတ်မရှိဘဲသူတငယ်ကဲ့သို့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အဖိုးကအရန်ကြီးပါလေကျွန်တော်အလောက်တာမရှိပါဘူးတကယ်တော့
အမှန်တရားအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ဖရာရဲ့ရန်သူအပြစ်ထဲမှာတည်နေတဲ့သူအပြစ်သားဒုစရိုက်ထဲမှာနစ်မွန်းနေတဲ့သူဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုဝယ်တာဒီချစ်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ချစ်လို့ဝယ်တာသူ့ရဲ့တရံတော်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားဖို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမရှိပေမဲ့တန်ဖိုးထားပြီးဝယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝယ်ဖို့ဘာနဲ့ဝယ်တာလဲအသွေးသွင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်တားတော်ဖရားကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အသွေးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအသွေးတော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်တာသည်ကျွန်တော်တို့ဒီဖရားသခင်အဖို့ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့ဖရားသခင်အဖို့သူတို့ကိုရွေးကောက်ပေမဲ့အများစုကသူတို့ကိုသူတို့ဖရားသခင်အဖို့ငါတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့မခံယူဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အတိအသက်တာမှာသင်ဟာပညာမဲ့လေပညာမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စည်ရင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပညာတတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေတော်သည်ဖြစ်စေလူအနေနဲ့ညံ့သည်ဖြစ်စေဘယ်နေရမှာနေသည်ဖြစ်စေအတိကကဖရာသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်သင်ကိုသင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုဖရာကအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်တာသည်ဖရားသခင်အဖို့ဖြစ်ဖို့ရွေးဝယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝန်ခံဖို့အဲ့ဒါကိုသင်ကျေနပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကျေနပ်သလားအဲ့ဒီအရာကိုကျေနပ်စွာသင်ခံယူဖို့ဖရားကအလိုရှိတယ်ငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာငါရဲ့ပညာငါရဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဖရားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုခံယူဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ယောမောလစာခိုင်း7အပိုင်းငယ်36မှာခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ကိုရောအထဲက၎င်းကိုရောအားဖြင့်၎င်းကိုရောအဖို့အလိုငါ၎င်းဖြစ်ကြ၏ကဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအရာအားလုံးကဘာလဲလဲကိုရောအထဲကကိုရောအားဖြင့်ပြီးတော့ဘာလဲလဲကိုရောအဖို့ညီကောင်မတို့ကိုယ်တော်အဖို့မဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ချင်းမေးရှုခံရမယ်။ကိုယ်တော်အဖြစ်မကိုယ်တော်အဖို့မဟုတ်တဲ့အရာအားလုံးတနေ့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့ရလိုက်မယ်။တင်မဲ့မောတဲ့စိစိန်နဲ့တင်မဲ့မောတဲ့အိမ်နဲ့တင်မဲ့မောတဲ့လောကီပညာနဲ့ဘွဲ့တွေကုန်းတွေအလုပ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ရမယ်။အဲ့လိုပြောလို့အလုံးမကြိုးစားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပညာတွေမရှာနဲ့ဘွဲ့တွေမရှာနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်အရာအားလုံးကိုခွင့်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုမဆနဲ့တရားကြငါရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းငါရဲ့ပညာငါရဲ့စိတ်စိတ်ငါရဲ့အလုတ်အကိုင်းငါရဲ့ခွန်အားငါရဲ့အချိန်အရာအားလုံးဒီဖရားသခင်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖရားသခင်အဖို့ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတတ်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဘုရားကပိုင်နေတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်မပါပဲလဲမပါလဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားအတွက်။ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူ့အဖို့ရွေးဝယ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တာမိုးထားတတ်ဖို့ဘုရားကလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးကဲ့သို့ဖယားကိုစည်ရနာမရှိသောသူမဖြစ်ဖို့တတိပြုရအောင်ဇာတိနဲ့မိမိအချိုးအတွက်ပဲကြည်တတ်တဲ့အတ္တတာမဖြစ်ဖို့တတိထားရအောင်တခါတော့ကတဲ့ဂျူးတထေကြီးတူရှိတယ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတထေကြီးတူဂျူးလူမျိုးရဲ့ထုံးစံကသားတွေကိုအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအမွေခွဲပေးတယ်။နော်သူတို့အချိန်တတ်မှတ်တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်

ဖေးကြီးဖြစ်တယ်သူ့မှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်တယ်ငါသားတို့တဲ့ငါနောက်ဆုံးမင်းတို့ကိုအမွေခွဲဖို့မကြမင်းအချိန်ရောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအကောင်းဆုံးလက်သမားတွေရှာဘရမငါနေဖို့ငါနဲ့ငါမိမနေတို့အမေနေဖို့အိမ်တလုံးစီဆောက်ပါတဲ့တလုံးငါတို့ကြိုက်တဲ့အိမ်မှာနေမယ်တလုံးကိုရောင်းမယ်အဲ့ဒီရောင်းရငွေကိုငါတို့ဇနီးမောင်နှံသုံးသွားမယ်ငါတို့မသိခင်ပြီးတော့အခုငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတော့မင်းတို့ညီကိုခွဲပေးမယ်မင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်သုံးမင်းတို့ကြိုက်တလောက်ဘတ်ဂျက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မှလွှဲပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တယ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အကြီးကောင်ကငါကမွေနှစရမှာဒါဒီအားလုံးနဲ့နှစငါအများကြီးသုံးဝင်တော့ငါရမယ်ဟာယော့မယ်အငယ်ကောင်ကတော့အိုးငါတို့အဖေနဲ့အမေငါတို့ကိုခွဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့ငါအကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်မယ်အကောင်းဆုံးဆောက်လိုက်လို့သူတို့မနေရလို့သူတို့မနေချင်လို့ရောင်းဝင်တောင်မှတန်ဘူးကြီးကြီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာငါအဖေနဲ့ငါအမေငွေအများရှိဘောမှာသူတို့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာပတ်စာအများကြီးသုံးစရာရှိမယ်ဆိုဘောမှာလုံးဝအကောင်းဆုံးအဲ့ဒီမြို့မှာအကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီအိမ်နဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အိမ်မရှိရဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်ဆောက်တယ်တာကြီးကတော့သူကနှစရမယ်သူလေအဲ့လိုဆောက်ပေးလိုက်သူရမယ်နှစရော့မှာဆိုလို့ရှော့ဘောမှာဆောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်တည်းသွားပြီးတော့အလုံးပြီးသွားပြီ။ကဲတားရလာပြီ။ပြီးပြီ။ကဲတားကြောက်ပြီးပြလားပြီးပြီ။တားငယ်ရောပြီးပြလားပြီးပြီ။ဒါဆွန်လိုက်ကြည့်မယ်။တားကြည့်ရင်ဆောက်တဲ့အရင်ကြည့်မယ်။အရင်ကြည့်တယ်။ဟင်းစိုးပေါင်းစိုးပေါင်းတားငယ်အိမ်သွားဆောက်တယ်။ဟာကောင်းလိုက်တာခါနာလိုက်တာအယံဝမ်းသာတဲ့အဖေကလာငါတာဝန်တာလေမင်းတို့တွေဆောက်လေအရာအိမ်ရောက်လာတယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဖေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်နှလုံးကိုအဖေကတော့ယူလိုက်ပြီအဲ့ဒီအိမ်နှလုံးစီမှာသူတို့အတွက်အမွေကိုထားထားပေးလိုက်ပြီအဖေကနော်ပစ္စည်းဥစ္စာတော့ထားပေးလိုက်ပြီရောဒါကအိမ်တော့ဒါအိမ်တော့အဲ့ဒီအိမ်နေဟာမင်းတို့ကိုပေးတဲ့အမွေဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုဆောက်ခိုင်းတာဟာမင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တာကြီးကဘာလို့ ਆ လဲသူဆောက်တဲ့အိမ်မှာသွားနေအဲ့ဒီမှာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်တာငယ်ကလည်းဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးသူဆောက်တဲ့အိမ်အတွက်ဘာလို့ ਆ လဲသွားနေရတယ်ဘာကွာသွားတာလဲตาနှစ်ယောက်ချင်းချင်းပဲเนาะဘာကွာသွားတာလဲသူတို့ရဲ့စေတနာကွာသွားတယ်ဘ누구အပေါ်မှာစေတနာထားတာလဲဖယားသခင်အပေါ်မှာအရာအားလုံးကအဖေเจ้าအဖေเจ้าငါတို့ဒီလူပိုင်ဆိုင်တာအဖေเจ้าငါတို့ဒီလူရလာအဖေเจ้าငါတို့သားသမီးဖယားတတိသားသမီးအနေနဲ့ငါတို့နေလာဒါเจ้าအဖေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရက်စိရနာနဲ့ဆောက်တဲ့သားဟာအဖေအတွက်သူလုပ်သမျှဟာနောက်ဆုံးဘသူအတွက်ဖြစ်သွားတာလဲသူအတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ညီကိုမောင်မတို့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့လို့ရွေးကောက်ပေမဲ့သူ့အဖို့လို့ရွေးနှုတ်ပေမဲ့တကယ်တော့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့သူရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းနဲ့အားလုံးဟာတကယ်တော့တနည်းကျန်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲခံစားစေဖို့ပါခုနပြောတဲ့ဇက်လန်းလေးကလူပဲစိရနာမရှိတဲ့ตาကြီးလိုမျိုးမဖြစ်ကြပါဆိုနဲ့အာမင်တိကောခိုင်း3:22ထဲမှာရှင်ပေါလုကကောရိန္သုအသင်းသားတွေကိုပြောတယ်ပေါလုဖြစ်စေ
ာပေါ်

ဖြစ်စေကီဖဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေသေခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောက်လာလတန်သောအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့ဘာလဲလဲခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်သင်တို့အဖို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောတယ်သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြ၏အာမင်သင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်ကြခရစ်တော်သည်လည်းဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏ခမဲတော်ဖယားသခင်အဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လည်းပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမတို့ဤကိုမောင်မတို့အရာအားလုံးဟာတင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်နော်တင်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖယားသခင်အဖို့အသက်ရှင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လှူဆောင်သွားပါအရာခတ်သိမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်အသက်တာအသီးသီးမှာထိုဖယားသခင်အဖို့လှုပ်တဲ့စည်ရနာတွေအားလုံးဖယားသခင်ကိုချစ်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့အရာပါဝင်တဲ့အရာအစီခံတဲ့အရာလှူဆောင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတနေ့ပြီးတနေ့သာ၍မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အနာကမှာသင်ဝမ်းသာရမယ့်အရာတွေကလက်ရှိသင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အရာတွေထက်သာ၍များပါတယ်အာမင်လောလောဆယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားသခင်ကသူ့အဖို့ရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတည်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖယားသခင်အဖို့မိမိကိုမိမိစက္ကအနိုင်ရအောင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖြတ်ရှင်ပါဦးကျွန်တော်

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကန့်ကျင်မာရဲ့ရလဒ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စူးစီးခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထွေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေ၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားယွင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်၊ကြိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်ထဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူးသူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါတယ
1: ်ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊ဆွတ်ဆွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီ။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာရန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖင်အဖြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အဖြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမယ့်အဖြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဤဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖိုးခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနည်းကြရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဘုရားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖယားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖယားသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖယားသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျော်မြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာဗြဟံလို့သိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဘုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဘုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာဗြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာဗြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာဗြဟံနဲ့သူ့မိမဆာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာဗြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသ

0: ပေးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဟာဂရကအစ်မေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
1: ်။ I name him Ishmael.
0: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုอิซาลุขอจ๋าเลย
1: I have a son I name him Isaac
2: What's he done Take him away They are brothers
3: ซาร่าก็ฮากะระโตต้ามิอปอลุนซัวคาตี้ยุมงลาโดเรอาเบฮันเลยังสิ้นเนี่ยย่าโดราปอดาบิเมဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့အိရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့အိဆက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါ။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
4: ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစံတကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်။သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစံတွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
5: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဖျားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဖျားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုံထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေညားလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့ပစ်ချကြတယ်

0: တော့သူတို့ကယောသတ်ကိုအဲဂုတုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်တွေစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသတ်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
1: ်။ယောသတ်ကအဲဂုတုပြည်ထဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသတ်ကိုအဲဂုတုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအဲဂုတုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အဲဂုတုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ကိုခန့်အပ်ပေးခဲ့တယ
2: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အဲဂုတုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံတွေမှာစာနာရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မှုချင်းပြည်ကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
1: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ်။ So be it.
0: ညာတော်အဖြစ်ဒီအကျံစီမှာစာတန်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာပို့ပြီးမြင့်မာတဲ့အကျံစီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တစ်ယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုံထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအဂုတုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
4: ် On your feet
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဂုတုလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဂုတုလူကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှကိုကြောက်လို့မောရှိကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တူပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဘုရားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဘုရားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
1: ်။မောရှေအဲဂုတ်တူပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအဲဂုတုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆို။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်က အေဂုတ်တုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစဉ်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘီင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ရင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိษံဦးများကိုသေစေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံးမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အဖြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘရဲလူစုတွေကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘရဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ေပြဲလူတွေအတွက်ဖျားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဖျားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန့်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဖျားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့ပြီ။မိုးရှိကဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုဖျားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှိကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြည့်ညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့နီလန်းများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဖျားသခင်တိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိန်းဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ By the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူ
3: းသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ
4: ်။ဒီနေ့လူတွေကဒီပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပါများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တစ်ခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကိုသူတို့ပြန်မလဲတဲ့အခါတိုင်းတပါးလူမျိုးသားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ်။
3: ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူးအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးဆေလွတ်မယ်လို့ဖယားဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့သေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအဖြစ်ဖယားသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကယ်တင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတည်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကယ်တင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုတားယောက်ကြလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလို့ကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်ရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖခင်သခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးခလီးဖွားမြင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်စွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကက်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: guilt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရက်တိုင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဘွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသက်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look, do you see?
2: ယောသက်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွားနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
7: ်။ It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြာရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်။ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတ်တူကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ
9: ။
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ
7: ် The kingdom of heaven is here
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်ဖြစ်တယ်
2: ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းပဲဒတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေပြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်။
3: ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုပြီးယေရှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ကြတယ်။ယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့အခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီသာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီသာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလည်းလုတ်ပြတဲ့ယေရှုကိုတေတံစီရင်နိုင်တယ်

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဖို့အတိတ်မှဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တူကြီးကတာဝူတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာကိုယ်တငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဝူတွေကိုလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်းမီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွေမှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖြက်ပြစ်ခတ်တယ်။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြညတ်အစ်စ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ
4: ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့ဇပြည့်ရီကိုယူပြီးဒီဇပြည့်ရီဟာအပြစ်ကဖြေလွတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ
3: ်။
4: အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာတန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပ ြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမစပေးမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနှစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆူတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လူအယင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်စေးမင်းမြန်ဖို့ခေါ်သွားကြ။သူတို့အားလုံးစစ်စေးမင်းမြန်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်
5: ။ I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံစီကိုခေါ်သွားက
1: ြအခုအချိန်မှာယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကသင်ဟာဘယင်တစ်ပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်တံပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းကြောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီယံကန်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရုံထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘယင်ကံကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ်။
2: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ဘယ်ပြင်းကြီး?"ဆိုပြီးဟုတ်ကဲ့ကြောင်း
6: "Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king!"
0: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘယင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘယင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတည်စေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေဘဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းလဲထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနည်းပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကို"ဦးအဖခမီးတော်ဖျား၊သူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။သူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါ"လို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ်
5: ။အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေ။ဖျားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖျား၊တန့်ရှင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာတန်အားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာတန်အားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖျားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တံဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဖျားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်ယေရှုဖျားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာတင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျီနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းချိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကရအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညာပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကန်ရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်လို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တကြိမ်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကူအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှာကြားပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်။

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုတ်တရက်ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီချိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုသက်သေခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲ့ကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖယားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖခင်သခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

လူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အတိတ်တွေရှိနေပါတယ်။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လဲကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါတယ်။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကအာဒံအတွက်တရေဝတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့သလိုဖျားသခင်ကကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးအားဖြင့်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဖျားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါလေ။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့သင်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့သင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။သင်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါသူကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါတင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတင့်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတင့်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးတင့်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်

0: ခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်တင့်မှ6ကောင်းသောအတရေသည်နန္ဒစီထက်သာ၍ကောင်း၏တရားသောနေ့သည်လည်းဖွမ်းမြင်သောနေ့ထက်သာ၍ကောင်း၏မတန်အိမ်တို့တွားခြင်းသည်ပွဲခံရန်အိမ်တို့တွားခြင်းထက်သာ၍ကောင်း၏အကြောင်းမူကားလူခတ်သိမ်းတို့သည်မတန်အိမ်၌လမ်းဆုံးရကြ၏အသက်ရှင်လျက်ရှိသောသူတို့လည်းအသည့်နှလုံးတွင်းမိကြလိမ့်မည်ပြုံးရခြင်းထက်ဝန်နေခြင်းသည်သာ၍ကောင်း၏အကြောင်းမူကားမျက်နှာညှို့ငယ်သောအားဖြင့်နှလုံးသာ၍ကောင်းတတ်၏ပညာရှိသောသူ၏နှလုံးသည်မတန်အိမ်၌ရှိ၏မိုက်သောသူ၏နှလုံးမူကားပျော်မွေ့ခြင်းပြုရန်အိမ်၌ရှိ၏လူမိုက်တည်ခြင်းဆိုသောစကားကိုနားထောင်သည့်ထက်ပညာရှိဆုံးမသောစကားကိုနားထောင်သောသာ၍ကောင်း၏အကြောင်းမူကားမိုက်သောသူ၏ရဲ့ချင်းသည်အိုးအောင်၌စူးပင်ကိုလောင်သောအတန်နှင့်တူ၏ထိုအမှုရာသည်လည်းအနတ္တဖြစ်၏အငယ်ခုနှစ်မှ30အကယ်စင်စစ်ညင်စဲခြင်းသည်ပညာရှိသောသူကိုယူစေတတ်၏တစိုးသည်လည်းစိတ်နှလုံးကိုယူရင်းစေတတ်၏အမှု၏အဆုံးသည်အစထက်သာ၍ကောင်း၏တိခန့်တတ်သောသဘောရှိသောသူသည်မာနကြီးသောသူထက်သာ၍ကောင်း၏အမျက်ထွက်သည့်တိုင်အောင်စိတ်မတူနှင့်အမျက်သည်မိုက်သောသူ၏စိတ်နှလုံး၌နေရာကျတတ်၏ရှေးကာလသည်ယခုကာလထက်အပေကြောင့်သာ၍ကောင်းသည်ဟုမမေးနှင့်ထို့သို့မေးလျင်ပညာတရားတိုင်းမေးသည်မဟုအငယ်7မှ14ပညာသည်အမွေဥစ္စာကဲ့သို့ကောင်း၍နေကိုမြင်သောသူတို့အားကျေးဇူးပြုတတ်၏အကြောင်းမူကားပညာသည်ကွယ်ကတတ်၏ငွေသည်လည်းကွက်ကတတ်၏ပညာအတတ်သည်အဘယ်သို့မြတ်သည်ဟုမူကားပညာအတတ်ကိုရသောသူသည်အတတ်ကိုလည်းရတတ်၏ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုဆင်ခြင်လော့ကောက်စေတော်မူသောအရာကိုအဘယ်သို့ဖြောင့်စေနိုင်သနည်းကောင်းစားသည့်ကာလ၌ဝမ်းမြောက်လော့ဆင်းရဲခံရသည့်ကာလ၌ဆင်ခြင်လော့လူသည်မိမိနောက်မှဖြစ်လက်တန်သောအမှုအရာကိုတိမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ကောင်းစားခြင်းနှင့်ဆင်းရဲခြင်းကိုအလှဲ့လှဲ့ပေးတော်မူ၏။အငယ်15မှ22ငါသည်အချင်းဒီသောကာလ၌ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတွေ့မြင်ပြီးဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ဆုံးရှုံးကြောင်းကို၎င်းအာရမလူသည်မိမိအာရမမှု၌အသက်ရှိကြောင်းကို၎င်းငါမြင်၏။လွန်ကျူးစွာမဖြောင့်မတ်နှင့်လွန်ကျူးစွာပညာမရှိနှင့်အပေကြောင့်ကိုအကျိုးကိုဖျက်ရှင်သည်လွန်ကျူးစွာမဆိုးညင်နှင့်မမိုက်နှင့်အချိန်မရောက်ပြီအပေကြောင့်တည်ခြင်းသည်ဤစကားကိုစွဲလန်းကောင်း၏လက်မလွတ်နှင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူသည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတဲကထွတ်မြောက်လိမ့်မည်မြို့ထဲမှနေသောသူရဲ့တစ်ချိတ်ထဲပညာရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ပညာအဖျင်သာ၍တကူးချီ၏အပြစ်မပါဘဲကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့ကောင်းဆုံးတယောက်မျှမြေကြီးပေါ်မှာမရှိသူတစ်ပါးပြောသည်မျှသောစကားတို့ကိုမမှတ်နှင့်တို့ပြုလျင်ကိုချုံချိန်ဆသောစကားကိုကြားလိမ့်မည်တင်းဒီကိုတိုင်သူတစ်ပါးတို့ကိုအဖန်ဖန်ချိန်ဆကြောင်းကိုကိုစိန်တလုံးထဲမှတည်၏အငယ်23မှ29ဤအမှုရာအလုံးစုံတို့ကိုငါသည်ပညာတရားအဖြစ်စုံစမ်းပြီးပညာနှင့်ငါပြည့်စုံမည်ဟုဆိုတော်လဲပညာသည်ငါနှင့်ဝေး၏ဝေးသောအရာအလွန်နဲ့နဲသောအရာကိုအဘယ်သူရှာ၍တွေ့နိုင်သနည်းပညာတရားနှင့်အကျိုးအကြောင်းကိုရှာဖွေစစ်ဆေး၍တည်နာလေခြင်းက၎င်းမိုက်စွာခြင်းချင်းအပြစ်နှင့်ယူခြင်းဤအပြစ်ကိုတည်နာလေခြင်းက၎င်းငါနှင့်ငါနှလုံးသည်ဝိုင်းညီ၍ကြိုးစားလေပြီကြော့ခွင်းနှင့်ပိုက်ခွန်တို့ကိုကြံစီပြင်ဆင်၍ကြိုးနှင့်ချီနှောင်တက်သောမိမသည်တေချင်းထက်သာ၍ခါးဒီကိုငါတွေ့ပြီဘုရားသခင်စိတ်တွေ့တော်မူသောသူသာလျှင်ထိုမိမလက်နှင့်လွတ်လိမ့်မည်အပြစ်ပြုတတ်သောသူကိုကဖမ်းမိလိမ့်မည်ဓမ္မဒေသနာဆရာဆိုသည်ကငါရှာ၍မတွေ့သေးသောအရာကိုတွင်အံတော်ငါတခုနောက်တခုစစ်ဆေးချင်းတွေ့တော့အခါ ယောက်ျားတထောင်တို့တွင်တယောက်ကိုငါတွေ့ရပြီမိန်းမတထောင်တို့တွင်တယောက်ကိုမျှငါမတွေ့ငါတွေ့သောအရာတစ်ခုတည်းဟုမူကားဘုရားသခင်သည်လူကိုဖြုတ်မတ်အောင်ဖန်ဆင်းတော်မူတော်လေလူတို့သည်များပြားသောအကြံစီတို့ကိုရှာဖွေကြံစီကြပြီအခကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၅ဣတကာတာကာတောလဖူဝါရာရှုပ်ရှိမယုံပေါင်းလေးယောက်တီတောလတာကာတောလအဆွေမျိုးတကြီးဩစီရေဖယရေရေလရာမဲရိပတန်ရှမွေလာတီထိုအဆွေမျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်၍ဒါဝိမင်းလက်ထက်22600ရှိသည်ဩစီတာကာဣဇယဟိတာမက်ခေလာဩပတိယောလာဣရှာယပေါင်း9ယောက်တီဤသူတို့သည်အကြီးအကဲဖြစ်ကြ၏သူတို့၌တာမြာများသောကြောင့်အဆွေအမျိုးအသီးအသီးအလိုက်စစ်သူရဲတပ်သား36,000ရှိကြ၏သူတို့ညီကိုဤတခါအဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲဖြစ်၍တန်းစဉ်မြေဆက်စီးရင်ဝင်သည့်အတိုင်း78,000ရှိကြ၏အငယ်6မှ73ဘီယမင်းသားကဘီလတ်ဘီခာရေရရေလတ်ဘောင်းတို့ရောက်တီဘီလတ်သားကအဆွေမျိုးတကြီးအေစပုံအိုစီအိုစီလာယီရီမုတ်အီဗီဘောင်း9ရောက်တီဤသူတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့ဖြစ်၍တန်းစဉ်မြေဆက်စီးရင်ဝင်သည့်အတိုင်း22,034ရောက်ရှိကြ၏ဘီခာသားကဇေမီရာယောရှာအီလီယာအီလီအိုနီအိုမရီယေရီမုတ်အဘီယာအာနတုတ်အာလမက်တီတားစင်မြေးဆက်စင်းဝင်၍အဆွေအမျိုးတကြီးအတီးအတီးလိုက်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ22,200ရှိကြ၏ရေတန်းရေလတ်တာကာဘီလဟန်ဘီလဟန်တာယူရှာဘီယမင်အီဟုတ်ခီနာနတ်ဇေတန်တာရှိယအဟိရှဟာဒီအဆွေအမျိုးတကြီးအတီးအတီးလိုက်ခွန်အားကြီး၍စစ်တိုက်ခြင်းဟံတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူရဲ18,200ရှိကြ၏ထုံမတပါရှုပိန်ဟူပိန်နှင့်တကားဤယဟူရင်သားအာဟေယသားရှိသည်နတ်တလိသည်ဘီလဟာတွင်မြင်သောသားကားယာဇေလဂုနိယေစရှလုံဒီအငယ်၁၄မှ၁၉မနာရှိတာဥကာအာတယီလထို့နောက်ရှုရီအမျိုးဖြစ်သောမယားငယ်တွင်မြင်သောသားဂိလပိအဖမာခိရဒီမာခိရဒီမခာအမိရှိသောဟူပေနှင့်ရှုံပင်ဤနှမနှင့်စုံဖက်၍20မြောက်သောသားကဇလောဖတ်အမိရှိ၏ဇလောဖတ်၌သမီးတသက်ရှိ၏မာခိရမယားမခာဒီသားကိုဖွားမြင်၍ပေရက်အမိဖြင့်မှဲ့၏သူ၏ညီကားရေရှက်အမိရှိ၏သူ၏သားကားဥလန်နှင့်ရေကင်သည်ဥလန်သားကားဘေဒန်သည်ဤ၍ကားမနာရှေသားမာခိရဤသားဂိလတ်အမျိုးအနွယ်သည်သူ၏နှမဟမ်မောလေကတ်သည်ဤရှောဒတ်အပြေစာမဟာလတ်ကိုဖွားမြင်၏ရှမိဒတ်သားကားအဟိအန်ရှေခင်လိကဟိအနီအန်ဒီအငယ်၂၀မှ၂၉အေဗရီတာကရှုတေလရှုတေလတာဘီရက်ဘီယက်တာတာဟတ်တဟတ်တာအီလဒတ်အီလဒတ်တာတာဟတ်တဟတ်တာဇဘတ်ဇဘတ်တာရှုတေလဒီထိုမှာတပါအေဗရီတာအေဇာနှင့်အီလတ်တို့ဒီထိုပြည်၌မွေးဖွားသောဂါသမျိုးသားတို့တရိษံများကိုလူယူသောကြောင့်အသက်ဆုံးကြ၏အဖအေဖရင်သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစိတ်မသာညီးတွားလျက်နေ၏ညီကိုတို့သည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းကလာကြ၏နောက်တပံမယားစီတို့ဝင်သည်ဖြင့်သူသည်ပရိသေယူ၍သားကိုဖွားမြင်၏ထိုသားကိုဘီရိယအမည်ဖြင့်မှဲ့၏အကြောင်းမူကားကိုအိမ်တော်၌အမင်္ဂလာရောက်သည်တမီးရှေယကအထက်ဘေတော်ယုံမြို့အောက်ဘေတော်ယုံမြို့ဩစဉ်ရှေရမြို့တို့ကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏သူဤသားကားရေဖတ်သူဤသားရေရှတ် သူဤတတိလသူဤတတဟံသူဤတလာဒံသူဤတအမိဟုတ်သူဤတအေလိရှမသူဤတနုသူဤတယောရှုဒီသူတို့ပိုင်ထိုက်သောနေရာဟုမူကားဘေတလံမြို့နှင့်ကြီးလက်အရှိဘဲ၌နာရံမြို့အနောက်ဘဲ၌ဂေဇာမြို့နှင့်ကြီးလက်ရှေခင်မြို့နှင့်ကြီးလက်ဂါဇာမြို့နှင့်ကြီးလက်မနာရှေအမျိုးသားနေရာအနားမှဘဲရှံမြို့နှင့်ကြီးလက်တာနဲ့မြို့နှင့်ကြီးလက်မေကိန်တော်မြို့နှင့်ကြီးလက်ဒီရံမြို့နှင့်ကြီးလက်တီဤမြို့ရွာတို့၌ဤတွေလာဤသားဖြစ်သောယောသတ်ဤသားတို့သည်နေရာကျကျ၏အငယ်30မှ40အာရှာတာကယိမနဤရွာဤရှိဘေရီယာနမစီယာဒီဘေရီယာတာကဟေဘာနှင့်မာလချီလာဒီမာလချီလာတာဘီရဇဝိဧဘာတာကယာဖလက်ရှောမာဟောတန်နမရှုအာဒီယပလက်တာကပတ်တ်ဘိမဟာလအာရှဝတ်ဒီရှောမီရတာကအာဟိယောကယေဟောဘအာယန်ဒီသူဤညီဟေလင်တာကဇောဖာဣမနရှေလက်အာမလဒီဇောဖာတာကသူအာဟာနေဖာယွလတ်ဘီရီဣမရဘီဇာဟောဒရှမာရှီလက်ရှာဣတယံပိယဒီရေတာတာကရေဖုန်နံပိတပအာရတိဥလန်တာကအာရတ်ဟန်ယေလရေစီယဒီဤသူအပေါင်းတို့သည်အာရှမျိုး၌အဆွေမျိုးတကြီးရွေးသောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့မင်းဖြစ်ကြ၏တားစင်မြေဆက်စည်းဝင်၍စစ်တိုက်ခြင်းခံတက်ဆွမ်းနိုင်သောသူ26000ရှိကြ၏အကညိခုနေအငယ်တမဆနှစ်တပန်ရှောလမုန်ဒီ33နှစ်ပတ်လုံးနန်းတော်ကိုတည်ဆောက်၍လက်ဆက်တက်လေ၏နန်းတော်ကိုလေမုန်တော်တစ်သားဖြင့်ဆောက်၍အလျံအတောင်တရားအနံအတောင်90အမြင့်အတောင်30ရှိ၏အာရစ်တိုင်40အာရစ်ရမများနှင့်ဆောက်၏တိုင်တစင်းလျင်15တိုင်စီရှိ၍တိုင်ပေါင်း60အပေါ်မှအခြင်းတို့ကိုတင်လျက်အာရစ်ပြင်ပြန်းနှင့်မိုးလေ၏အလင်းဝင်စရာပဒင်းပေါက်သုံးတန်းစီအစင်းစင်မျက်နှချင်းဆိုင်လျက်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရှိကြ၏တကပေါက်ရှိသမျှတကတိုင်ရှိသမျှတို့သည်သူရန်လေးတောင်ဖြစ်ကြ၏တိုင်များထုတ်ကြီးများနှင့်ပြည့်စုံ၍အလျံအတောင်90အနံအတောင်30ရှိသောကနားပြင်ကိုလည်းလှုပ်လေ၏တရားစီရင်ရာကနားပြင်တိခုသောတရားပလင်တရားကနားပြင်ကိုလည်းလှုပ်၍ကျန်းတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တိုင်အောင်အာရစ်ပြင်ပြားတို့နှင့်မိုးလေ၏နန်းတော်နှင့်ဆိုင်သောထိုကနားပြင်နှဆောင်ဆက်ကြားမှတတိုင်းလည်းရှိ၏ရှောလမုန်စုံဖက်သောဖာရောပြင်ဤသမီးနန်းဆန်ကိုလည်းတရားစီရင်ရာကနားပြင်နှင့်တူအောင်ဆောက်လေ၏တတိုင်းကြီးပြင်ပက်တိုင်အောင်၎င်းအမြင့်မဆာ၍ထိတ်တိုင်အောင်၎င်းကြောက်စစ်ပမာဏနှင့်အညီနှစ်ဖက်စလုံးလွှတ်နှင့်တိုက်သောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်တို့ဖြင့်ပြီးကြ၏အမြင့်သည်လည်းအလျားရှိတောင်ဆယ်တောင်ရှိသောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်ကြီးတို့ဖြင့်ပြီး၏အမြင့်ပေါ်မှာလည်းကြောက်စစ်ပမာဏနှင့်အညီလှုပ်သောကြောက်ထူးဆန်းသောကြောက်နှင့်အာရစ်တသားရှိ၏တရင်ကြီးသည်စစ်သောကြောက်သုံးတန်းအာရစ်တိကြီးတံဖြင့်ပြီးဘိမှန်တော်အတွင်းတံနန်းတော်ကနားဖြင့်တံတို့သည်ထို့အတူပြီးကြ၏အငယ်73မှ22ရှောလမုန်သည်လည်းလူကိုဆေလွတ်၍တူရုမြို့မှဟိရန်ကိုခေါ်လေ၏ထိုဟိရန်ကနာတလိအမျိုးမုတ်ဆိုးမှတန်းဖြစ်၏သူ၏အဖကတူရုအမျိုးသားပဒေသမဖြစ်၏။တားသည်လဲခြေဝါအလုတ်ခတ်သိန်းကိုလှုပ်တတ်သောဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံသဖြင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့လာ၍အလုတ်ရှိသမျှကိုပြီးစီးစေ၏။ထိုသူသည်အမြင့်18တောင်းလုံးပတ်12တောင်းရှိသောခြေဝါတိုင်2တိုင်းကိုတွန်းလေ၏။တိုင်းအပေါ်မှာတင်စရာဖို့အမြင့်9တောင်းရှိသောခြေဝါတိုင်ထိတ်နှစ်ခုကိုလည်းတွန်းလေ၏။ခြေဝါကွန်ရွက်နှင့်ခြေဝါကျိုးတို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်တိုင်လင်း ကွန်ရက်ခုနှစ်ခုစီဖြင့်တိုင်ထိတ်အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလေ၏ခြေဝါတလဲသည်တို့ကိုလည်းလှုပ်၍တိုင်ထိတ်ကွန်ရက်အပေါ်မှာထိတ်တစ်ခုလျင်တလဲသည်နှစ်တန်းစီဖြင့်တစားဆင်းလေ၏ကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထားသောထိုတိုင်ထိတ်တို့သည်ကြာပွင့်နှင့်ပုံတူ၍အချင်းလေးတောင်ရှိ၏တိုင်ထိတ်နှစ်ခုတို့သည်ကွန်ရက်နှင့်နှိစက်သောထူပိကအပေါ်မှာတင်တီလျက်တိုင်ထိတ်တစ်ခုနှင့်တလဲသည်နှစ်တန်းစီနှင့်အလုံး200စီရှိကြ၏ထိုတိုင်တို့ကိုဗိမှန်တော်ကနားပြင်ထဲမှစိုက်ထား၍လက်ရာတိုင်ကိုယာခိန်လက်ဝဲတိုင်ကိုဘောဇမီဖြင့်မှဲ့လေ၏တိုင်ထိတ်အပေါ်မှာကြာပွင့်အပြောက်ရှိသည့်ဖြစ်၍တိုင်တို့သည်စေ့ဆုံကြ၏ငွေ23မှ39အချင်းစဲတော်အဝန်းတောင်30အစောက်9တောင်ရှိသောခြေဝါရေကန်ကိုလည်းလှုပ်လေ၏ရေကန်အနားပတ်အောင်ပတ်လေ၌အတောင်တောင်လျင်ဘူးသည်ဆယ်လုံးစီစေ့အောင်ဘူးသည်နှစ်ပတ်ကိုရေကန်နှင့်တစ်ဆက်တည်းတွန်းလေ၏ထိုရေကန်သည်နွား32ခုအပေါ်မှတည်လျက်ရှိ၏နွားတို့သည်အတွင်းသို့နောက်ခံ၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နာသို့တမျက်နာလျင်သုံးခုစီမျက်နာပြုကြ၏ရေကန်သည်ဒုလက်တဝါရှိ၏အပေါ်အနားပတ်လေဖလားအနားပတ်ကဲ့သို့ကြာပွင့်အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ရေပတ်နှစ်ထောင်ဝင်၏တဖန်အလျား၄တောင်အနံ၄တောင်အမြင့်၃တောင်ပမာဏရှိသောခြေဝါခုံ30ကိုလှုပ်လေ၏ထိုခုံပုံတံဟူမူကားခုံပတ်လေ၌အနားရစ်အဆင့်ဆင့်ရှိသောအနားရစ်ချားမှခြင်သည့်နွားခေရုဘိန်အပြောက်ရှိ၏အနားရစ်အပေါ်မှခုံတစ်ခုတင်လျက်ရှိ၏ခြင်သည့်နှင့်နွားအောက်၌လည်းအပြောက်မျိုးရှိ၏ခုံတစ်ခု၌ခြေဝါလှဲပေး၄ခုစီခြေဝဝင်ရိုးနှင့်တကွရှိ၏အင်းတုံတင်เสียဖို့ခုံလေးတောက်၌ပခုံးတို့ကိုခုံနှင့်တဆက်တည်းတွန်းလေ၏အင်းတုံဝ၌ပါသောအကွတ်သည်အကျဲတောင်ရှိ၏အဝသည်ဝိုင်း၍အချင်းတောင်ထွာရှိ၏စတူယန်လေးတောက်၌အပြောက်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘီးလေးခုတို့သည်ခုံမျက်နှာအောက်မှနေရာကျလျက်ဝင်ရိုးတို့သည်ခုံနှင့်ဆက်လျက်ဘီးအမြင့်တထောင်တော်ရှိ၏ဘီပုံကယထာဘီနှင့်တူ၏ဝင်ယိုဝင်ယိုအိမ်အကန့်အကွက်များကိုတွန်းလေ၏ခုံလေးတောင်၌တဆက်တည်းတွန်းသောပခုံးလေးခုရှိသည်ဖြင့်ထိုပခုံးပေါ်မှလုံးပတ်တစ်ထွာရှိသောခွင်းကိုတက်၍ခုံပေါ်မှအနားရစ်နှင့်ကင်စရာများတို့ကိုခုံနှင့်တဆက်တည်းတွန်းလေ၏ကင်စရာမျက်နှာနှင့်ခုံမျက်နှာပြင်၌ခေရုဘိန်ချင်းသည့်စုံပလွန်ပင်အဆရှိသောအပြောက်မျိုးအတီးအတီးထင်ပေါ်လျက်ရှိ၏ထိုတို့ပုံတံအလုံးအရက်တူအောင်အင်းတုံတင်ရာခုံ30ကိုတွန်း၍ပြည်လေ၏အဝန်း4000ကျယ်၍ရေပတ်40ဝန်းနိုင်သောခြေဝါအင်းတုံ30ကိုလည်းလှုပ်၍ခုံတစ်ခုပေါ်မှအင်းတုံတစ်လုံးစီတင်ထားလေ၏အင်းတော်လက်ရပြ၌ခုံ5ခုလက်ဝဲပြ၌ငါကုကိုထား၍ရေကန်ကိုအိမ်တော်လက်ရဘက်အရှိတောင်တောင်း၌နေရာချ၏အငယ်40မှ49ဟိရန်ဒီအိုးများရေမှုန့်များအင်းတုံငယ်များကိုလည်းလှုပ်သည်ဖြင့်ရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌လက်ဆက်သက်သောအရာများဟုမူကားတိုင်နှစ်တိုင်တိုင်ထိတ်အထွတ်တစ်ခုတိုင်ထိတ်အထွတ်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်နှစ်ရွက်ဖုံးလွှမ်းစရာကွန်ရွက်တစ်ရွက်ဖို့တလဲသည်နှစ်တန်းစီတလဲသည်ပေါင်း400ခုံ10ခုခုံပေါ်မှာတင်ထားသောအင်းတုံ10လုံးရေကန်တကန်ရေကန်ကိုထောက်သောနွား12ခုအိုးများရေမှုန့်များအင်းတုံငယ်များဒီရှောလမုန်မင်းကြီးအဖို့ဟိရန်လုတ်တပြသောသာရဖျား၏အင်းတော်တစားတို့သည်ပြောင်ပြောင်တောက်သောခြေဝါဖြင့်ပြီးကြ၏ယောဒန်ကျိုင်းတကုမျိုးနှင့်ဇာတန်မျိုးဆက်ကြားတွင်တရွတ်လုတ်เสียကောင်းသောမြေ၌ရှင်ဘီရင်တွန်းလေ၏ထိုတစားတို့သည်အလွန်များသောကြောင့်ရှောလမုန်သည်မချိန်ဘဲတွန်းထား၏ခြေဝါအချိန်ကိုအဘယ်သူမျှမသိအငယ်58မှ51 ရှောလမုန်သည်လည်းသာဝရဖျား၏အိမ်တော်နှင့်ဆိုင်သမျှသောတစားများသည်ဟုသောရွှေရစ်ပလင်ရှေ့တော်မှုတ်တင်စီယာရွှေစပွဲဗျာဒိဌာနတော်ရှိလက်ရာဘက်၌ရွှေစင်မီးခုငါးခုလက်ဝဲဘက်၌ငါးခုရွှေပန်းပွင့်ရွှေမီးခွဲမီးကင်တစားရွှေစင်ဖြင့်ပြီးသောခွက်များမီးညံ့လင်ပန်းဇွန်းပြာခန်းစီယာအိုးများအလွန်တန်ရှင်းရဌာနတော်အတွင်ခန်းတကားနှင့်ဗိမာန်တော်ပြင်ခန်းတကားဆွဲထားသောရွှေပတ်တံများတို့ကိုလှုပ်လေ၏ထို့သောရှောလမုန်မင်းကြီးသည်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်ဖို့ပြုလုပ်စီရင်သမျှအလုံးစုံတို့ကိုလက်ဆက်သတ်ပြီးမှခမည်းတော်ဒါဝိဒ်လူသောရွှေငွေတစားများကိုဆောင်ခဲ့၍သာဝရဖျား၏အိမ်တော်ဗန္ဒာဆုတဲမှတွင်ထားလေ၏
1: ကဉ္ညကနေအငြိတ္တမ6ဤဒေလာဤအနာကိုပျောက်စေခြင်းဟာငါပြုသောအခါအေဖရင်ဤအပြစ်နှင့်ရှမာရိပြုသောအာရမမှုသည်ထင်ရှားပြန်၏သူတို့သည်တစ္ဆာပြစ်ကြပြီးအထဲသို့တခိုးဝင်တတ်၏ပြင်၌လည်းဓမြအလုံးရင်းတို့သည်တိုက်တတ်ကြ၏သူတို့ပြုသမျှသောအာရမမှုကိုငါမှတ်မိသည်ဟုမိမိတို့စိတ်လုံးထဲမှမအောင်မိကြယခုပင်ထိုအမှုတို့သည်သူတို့ကိုဝိုင်းကြပြီးငါမျက်မှောက်တွင်ရှိကြ၏စိုးညစ်သောအမှုအားဖြင့်ရှင်မြင်းကို၎င်းမှုသာစကားအားဖြင့်မင်းများကို၎င်းဝမ်းမြောက်စေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မတရားသောမေထုံဖြင့်မှားယွင်းသောသူဖြစ်၍မိထဲ့သောမုန်တဲ့ဤမိဖို့နှင့်တူကြ၏မုန်စိမ်းကိုနယ်ပြီးမှမဖောင်းကျွမ်းမိတိုင်အောင်မိကိုမစော်ဘဲငြိမ်ဝတ်စွာနေရ၏ငါတို့ရှင်မြင်ဤနှစ်စင်ပွဲနေ၌မင်းတို့သည်စပြည့်အရှိန်နှင့်ရင့်မှု၍ရှင်မြင်သည်မချီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့ကိုလက်ခံတတ်၏အကယ်စင်စစ်သူတို့သည်ချောင်း၍ကြည်လျက်နေကြစဉ်မိမိတို့နှလုံးကိုမီးဖို့ကဲ့သို့ပြင်ဆင်ကြပြီးသူတို့မုန်တယ်သည်တညာလုံးအိတ်တော်လဲနန်းနှင့်အချိန်၌တောက်သောမီးကဲ့သို့လောင်လျက်ရှိ၏
0: အငယ်ခုနှစ်မှ30ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိဖို့ကဲ့သို့ပူကြ၏မိမိတို့တရားသူကြီးများကိုလောင်ကြပြီသူတို့ရှင်မြင်းအပေါင်းတို့သည်လဲကြပြီငါ့ကိုဟစ်ခေါ်သောသူတယောက်မျှမရှိအေဖရင်သည်တပန်းမျိုးသားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရောနှောလျက်ရှိ၏တမျက်နာသာဖုတ်၍မလှန်သောမုံပြားဖြစ်၏သူမတိမမှတ်ဘဲတကြုံတနိုင်ငံသားတို့သည်သူ၏ခွန်အားကိုစားကြပြီကိုမတိမမှတ်ပဲခေါင်းပေါ်မှာဖြူသောသပင်အနှံ့ပြားရှိပြီးဤတွေလာအမျိုးဤမာနတ်သည်သူ့မျက်မှောက်၌နှိမ့်ချခြင်းသို့ရောက်တော်လဲအမျိုးသားတို့သည်ကိုဖျားသခင်ဒါရဖျားထံသို့မပြန်မလာကြအမှုရောက်တော်လဲဖျားကိုမရှာကြအငယ်7မှ16အေဖရင်သည်ညံမရှိမိုက်သောဂျိုးနှင့်တူ၏အေဂဒုပြည်ကိုဟစ်ကိုတတ်၏အာရှုရိပြည်သို့ပြေးတတ်၏။တွားလေရာရာတွင်ငါပိုက်နှင့်သူတို့ကိုငါအုပ်မိမည်။မိုးကောင်းကင်ငှက်ကိုကဲ့သို့မြေသို့နှိမ့်ချမည်။သူတို့စည်းဝေးရာ၌ကြားသည့်အတိုင်းငါဆုံးမမည်။သူတို့သည်ငါထံမှထွက်၍လည်သောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိကြ၏။ငါကိုပြမှားသောကြောင့်ဖြစ်စည်းဖို့ရာဖြစ်ကြ၏။သူတို့ကိုငါရွေးနှုတ်တော်လဲငါတဖက်၌မှုသာစကားကိုပြောကြ၏သူတို့သည်အိယာပေါ်မှာမိတန်းတော်လဲစေတနာစိတ်နှင့်ငါကိုမအော်ဟစ်ကြဆန်းစပါစပြည့်ရေကိုရခြင်းဟာစီဝေး၍ငါကိုပုန်ကန်ကြ၏ငါသည်ဆုံးမတော်၎င်းသူတို့ကိုခိုင်ခန့်စေတော်၎င်းငါတဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီကြ၏အကျိုးနည်းရှိကြ၏လိန်တက်သောလေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏မင်းတို့သည်စော်ကားသောကြောင့်ဓာန်ဖြင့်တည်၍အေဂုဒုပြည်သားတို့
1: အခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်1မှ6
0: ငါသည်အမင်္ဂလာရှိ၏နွေကာလ၌ဆွတ်သောတင်မောတဖန်းဒီကဲ့သို့၎င်းလက်၍ကောက်သောစပြစ်တီအချံအကျွင်းကဲ့သို့၎င်းငါဖြစ်၏စားစရာပို့စပြစ်တီပြုမရှိအူးမဲ့သောတင်မောတဖန်းဒီကိုငါတောင့်တရ၏ကောင်းသောပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြပြီဖြောင့်မတ်သောသူတယောက်မျှမရှိခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်လူအသက်ကိုတတ်ခြင်းငါချောင်း၍ကြည့်တတ်ကြ၏အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကြော့ခွင်းနှင့်ဖမ်းတတ်ကြ၏ဒူးစရိုက်ကိုစူးစား၍ပြုခြင်းဟာ
1: အသင့်ရှိကြ၏မင်းသည်လက်ဆောင်ကိုတောင်းတတ်၏တရားသူကြီးသည်တဆိုးကိုစားတတ်၏သူတစ်ပါးထက်ကြီးသောသူသည်မတရားသောလောဘကိုထင်ရှားစေတတ်၏ထိုသောအမှုကိုရှုပ်စေခြင်းဟာပြုတတ်ကြ၏ကောင်းဆုံးသောသူသည်စူးပင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အပြောင်ဆုံးသောသူသည်စူးကြံထက်ခဲလာ၏တင်ဤကင်းဆောင်တို့သည်တတိပေးသောနေ့တင်စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသောနေ့ရက်သည်ရောက်လာပြီနှိမ့်ဆက်နှောက်ရှက်ရာကာလဖြစ်၏အဆွေခင်မွန်းကိုမယုံနှင့်လမ်းပြသောသူကိုအမိမပြုနှင့်တင့်ရင်ခွေ၌အိတ်သောမယားကိုမယုံမူ၍တင့်နှုတ်တကားကိုပိတ်ထားလောအကြောင်းမူကားသားသည်အဖ၏အသရေကိုဖျက်လိမ့်မည်တမီးသည်အမိကို၎င်းချွေးမသည်ရောက်ခမကို၎င်းရံဘက်ပြုလိမ့်မည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားတို့သည်လည်းကိုရံသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှတဆယ်ငါမူကားသာရဝဖျားကိုမျှော်လိမ့်မည်ငါကိုကဲတင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုငါခေါ်လိုမည်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါစကားကိုနားထောင်တော်မူမည်အချင်းရန်သူငါအပေါ်မှာဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ငါလဲတော်လဲထောက်ဦးမည်မှောင်မိုက်၌ထိုင်ရတော်လဲသာရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ငါသည်သာရဖျားကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ကိုခံရ၏ငါအမှုကိုစစ်ကြော၍တရားဆုံးဖြတ်တော်မမူမီတိုင်အောင်ငါခံရ၏ငါကိုအလင်းတဲသို့ထုတ်၍နေရာပေးတော်မူသောအားဖြင့်ဖြောက်မှတ်ခြင်းပါရမီတော်ကိုငါမြင်ရလိမ့်မည်တင်ဤဖျားသခင်သာဝရဖျားကအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုမေးသောငါယံသူသည်ထိုအမှုကိုမြင်၍ရှက်ကြောက်လိမ့်မည်သူ၌ငါစိတ်ပြေလိမ့်မည်သူသည်လမ်းမှာရှွန့်ကဲ့သို့ကြော်နင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ငယ်စတိမစကုနေတီမြူယူတီတော့ကာလာဒီရောက်လိမိအမိန်တော်အရှိန်ကုန်လိမိထိုကာလ၌အာရှုရိပြည်နှင့်အဲဂုထုမြို့များမှ၎င်းအဲဂုထုပြည်နှင့်မြစ်ကြီးဆက်ချမ်းအရက်မှ၎င်းပင်လေကန်းနရရတောင်ချေရင်အရရတို့မှ၎င်းတင့်ထန်တို့လာကြလိမိထိုတို့မဖြစ်မီပြည်သူပြည်သားပြုမိသောဒုစရိုက်အဖြစ်ကြောင့်ပြည်တော်သည်လူစိတ်ညံလျက်ရှိရလိမ့်မည်ကိုတော်ဤလူသည်ဟူသောအပေါင်းဖော်မရှိဘဲတောတွင်ကရမေလတောင်ပေါ်မှနေရသောအမွေတော်တိုးစုကိုတိုးလင်းနှင်တန်နှင့်ထိန်းတော်မူပါရှေးကာလ၌ရှိတကဲ့သို့ဗာရှံပြည်နှင့်ဂီလန်ပြည်၌ချက်စားသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါတင်သည်အဂုတ်တို့ပြည်မှထွက်သောနေ့၌မြင်သည့်အတိုင်းတပံအောပွေသောအမှုတို့ကိုငါပြမည်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်ငါဤလူတို့၌ရှိသမျှသောတကိုးကိုမြည်၍မိမောတူဝေလျက်မိမိတို့နှုတ်ကိုလက်နှင့်ပိတ်၍နားပင်ကြလိမ့်မည်။ငွေကဲ့သို့မြေမှုကိုရက်လျက်တီကဲ့သို့တွင်းတဲ့ကတုန်လှုပ်လျက်ထွက်ကြလိမ့်မည်။ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားကို၎င်းတင့်ကို၎င်းကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။အငယ်၈မှ၂၀အပြစ်မှလွတ်တော်မူထသောကြံကျွင်းသောအမွေတော်လူတို့ဤလွန်ကျူးခြင်းများကိုတီးခံတော်မူထသောဂုဏ၌မွေလျော်သောကြောင့်အစင်အမျက်ထွက်တော်မူသောကိုရောကဲ့သို့အဘယ်ဖျားရှိပါသနည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတဖန်တနာ၍အကျွန်ုပ်တို့ဤဒုစရိုက်ရှိသည်များတို့ကိုကြော်နင်းတော်မူလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်တို့ဤအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုနက်နဲသောပင်လေတဲသို့ချဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်ရှေးကာလမှဆက်၍ဘူမိတို့အားကျိန်ဆိုးတော်မူသည့်အတိုင်းရာကုန်၌တစ္ဆာဆောင်ခြင်းအာပြဟံအားဂယုဏဂျေစုပြုခြင်းကိုစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ပရောဖက်မိခာစီရင်ခန်ကြီးခုနှစ်အငယ်၁မှ၇ထိုတို့ရှောလမုန်သည်ပထနာပြု၍ပြီးသောအခါကောင်းကင်ကမိကျ၍မိရှုရရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးကိုလောင်သည်ဖြင့်အိန္ဒိုဒီသာရဖျား၏ဘုံတော်နှင့်ပြည့်၏သာရဖျား၏အိန္ဒိုဒီဘုံတော်နှင့်ပြည့်သောကြောင့်ယေဘရောဟိတ်တို့သည်သာရဖျား၏အိန္ဒိုဒဲသို့မဝင်နိုင်ကြထို့သောမိကြ၍သာရဖျား၏ဘုံတော်သည်အိန္ဒိုပေါ်မှတက်ရောက်သည်ကိုဣဒရလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြင်လျင်ကြောက်ခင်းအရ၌မြေပေါ်မှဥချပြတ်ဝတ်လျက်ကောင်းမြတ်တော်မူသည်ဂုဏတော်အစဉ်မြဲတည်သည်ဟုသာရဖျားကိုကူးခွေ၍ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွလူအပေါင်းတို့သည်သာရဖျားရှိတော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား၂000၂000 တို့တသိန်း2000တို့ကိုရစ်ပူသောသဖြင့်ဗျာဒခင်အိမ်တော်ကိုအမှုမောဒနာပြုကြ၏ရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်မိမိတို့အမှုကိုဆောင်ရွက်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်ဒါရတ်ဖျား၏ဂျူနာတို့အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဒါရတ်ဖျား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစရာဖို့ဒါဝိမင်းကြီးစီရင်သောတူရိယာမျိုးကိုတီးမုတ်လျက်ဒါဝိဤဆာလန်တီချင်းကိုဆိုကြ၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းတပိုးမှုတ်၍ဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မတ်တပ်နေကြ၏ရှောလမုန်သည်လည်းသာရတ်ဖျား၏အိမ်တော်ရှေ့မှရှိသောတတိုင်းအတွင်းအရက်ကိုတန့်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှုရာရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားအရင်လှုပ်သောခြေဝံရစ်ပလင်သည်မိရှုရာရစ်ဘောစင်ပူဇော်တကားရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်အငယ်ရှစ်မှ30ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမတ်မျိုးဝင်ဝတ်မှဆက်၍အေဂုတုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြအရရကလာကြသောဣဒရီလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏အာထမနေရ၌ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုပြုကြ၏ခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးရစ်ပလင်ကိုအနုမောနာပြုပြီးမှနောက်တဖန်ခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးပွဲခံကြ၏သာရဖျားသည်ဒါဝိနှင့်ရှောလမုန်မှဆသောမိမိလူဣဒရီလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလေလူများတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြမည်အကြောင်းတတ္တမလ23ရက်နေ့တွင်လွတ်လိုက်တော်မူ၏အငယ်7မှ22ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုလက်ဆက်တတ်၍ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်၌လှုပ်ဆောင်မည်ဟုကြံစီလေသမျှသောအကြံသည်အထမြောက်သောအခါဒါဝရဖျားသည်ညအချိန်တွင်ထင်ရှားတော်မူလျက်တင်ပြုသောပတနာစကားကိုငါကြားပြီးဤအရထဏကိုရစ်ပူသောရာအိမ်ဖြစ်စေခြင်းဟံကိုအဖို့ငါရွေးယူပြီးမိုးမယွာစေခြင်းဟံငါသည်မိုးခေါင်စေတော်၎င်းချိုင်းတို့သည်မြေအသီးနှံကိုကိုက်စားစေခြင်းဟံငါမှားထားတော်၎င်းငါလူတို့၌ကာလနာကိုဆေလွတ်တော်၎င်းငါနာမဖြင့်တမုတ်သောငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆူတောင်းပတနာပြု၍အာဓမလန်းကိုလွှဲရှောင်လင်ငါဒီကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မိသူတို့အပြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမိငါကြည့်ရှုမိဤအရထဏ၌ဆူတောင်းသောစကားကိုငါနားထောင်မိငါနာမသည်အစင်တည်၍ငါမျက်စိနှင့်ငါနှလုံးအစင်ဆွဲလန်းเสียဖို့ဤအိမ်ကိုငါရွေးချယ်၍တန့်ရှင်းစေပြီတင်ဒီငါမှားထားသမျှကိုပြု၍ငါစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကတင့်အဖဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ငါရှေ့မှကျင့်နေလင်ဣဒရီလနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးရသောတင်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုတင့်အဖဒါဝိဒ်နှင့်ငါပရိညင်ဖွဲ့သည့်အတိုင်တင်ထံရသောယာဆပလင်ကိုအစဉ်ငါတီးစေမည်သို့မဟုတ်တင်တို့သည်လမ်းလွှဲ၍ငါမှားထားသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစွန့်ပယ်သည်ဖြင့်အခြားတစ်ပါးသောဖျားထံသို့သွား၍ဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်လင်ငါပြီးသောပြည်မှသူတို့ကိုအမြင့်နှင့်တကွငါနှုတ်ပြစ်မည်ငါနာမအဖို့ငါတန်ရှင်းစေသောဤအိမ်တော်ကိုငါမျက်မှောက်မှပယ်ရှားမည်တပန်းအမျိုးသားတို့တွင်ပုံခန်းရာကဲ့ရဲ့ရာဖြစ်စေမည်အယက်မြင့်သောဤအိမ်တော်ကိုလည်းလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩ၍ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဤပြည်နှင့်ဤအိမ်ကိုအပေချောင်းဤသို့ပြုတော်မူသည်ဟုတယောက်မေးမြန်းသောတယောက်ကသူတို့ဤဘိုးဘေးများကိုအေဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောဗျာဒခင်ဒါဝိဒ်ဖျားကိုသူတို့သည်စွန့်၍အခြားတစ်ပါးသောဖျားကိုမှီဝဲလျက်ဝှက်ပြုတ်ကိုးကွယ်ကြသောကြောင့်ဤအမှုအလုံးစုံကိုရောက်စေတော်မူကြောင်းကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: ရာရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6
1: တိုးတငယ်သည်တစ်စိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်မိုးကြိုးတံမြည်တကဲ့သို့တရဝါလေးပါးတွင်တပါးက
2: နာ၍ကြည်တော
1: ်ခုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းပြူတစ်စီးရှိ၏မြင်းစီးသောသူသည်လေးကိုကန်၏သူ၌တရဖူကိုပေးတော်မူ၏အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းငါ၎င်းထွက်သွား၏ဒုတိယတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယသရဝါက
2: လာ၍ကြည်တော
1: ်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါမြင်းနေတစည်းထွက်၍စီးသောသူသည်ငြိမ်ခွချင်းကိုမြေကြီးကရုပ်သိမ်းခြင်းငါ၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအတေတတ်စေခြင်းငါ၎င်းအခွင့်ရ၏သူ၌ဓာကြီးကိုပေးတော်မူတတိယတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါတတိယတရဝါက
2: လာ၍ကြည်လော
1: ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းနှင့်တစည်းရှိ၏မြင်းစီသောသူသည်ချိန်ခွင်ကိုကန်၏တရဝါလေးပါးအလယ်၌ပြောသံဟုမူကား
3: ရေနာရီတပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏မူယောဆန်သုံးခွက်ကိုရ၏စီနှင့်ဇပြည့်ဤကိုမပြဲစေနှင
1: ့်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏သရုတ်ထတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါသရုတ်ထတရဝါကဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည်လင်မြင်းမွဲတစည်းရှိမြင်းစီသောသူသည်မရဏဟူသောအနေရှိမရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်လေသူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရ၍ဓာဘေးမွတ်သိမ့်ခြင်းဘေးနာ၍တေဘေးမြေသားရဲ့ဘေးအပြင်တပ်ပိုင်သောအခွင့်ကိုရ၏ပြစ္စမတစ်စိတ်ကိုဖွင့်သောအခါဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းမိမိတို့တည့်တည့်ခံချက်ကြောင့်၎င်းအတေတတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကိုရစ်ပလင်အောင်၌ငါမြင်၏သူတို့ကလည်
4: းတိုင်ရှင်းဟောပါ၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ရေပေါ်မှနေသောသူတို့သည်ငါတို့အတွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နှင့်လျောက်ဒဏ်မပေးဘဲအဘယ်မြောက်လောက်ကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည
1: ်းခုကြည်သောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထိုသူတို့၌ဖြူသောဝတ်လုံကိုပေးတော်မူ၏သူတို့နီးတူအသေးသက်ချင်းကိုခံရလက်တန်းသောမိမိလှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်ညီကိုတို့သည်ပြေဆောင်ခြင်းတို့မရောက်မီခဏငြိမ်သက်စွာနေရကြဦးမည်ဟုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏ဆတ်ထမတစိတ်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည်လင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းဖြစ်နေသည်မွေးဖြင့်ရက်သောဝတ်ကြမ်းကဲ့သို့မဲလက်အလုံးသည်အွေးကဲ့သို့ကြီးတင်ပေါ်တဖန်းပင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လင်အချိန်မတန်သောအသီးကျွေကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်တို့သည်ရေပေါ်သို့ကျကြမိုးကောင်းကင်သည်စားဆောင်လက်ကဲ့သို့ဝင့်သွား၏တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာအရမှရွေ့ကြ၏လောကီဘယင်မူးမစစ်သူကြီးတထေးတကြွယ်ခွန်အားကြီးသောသူမှစ၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေတွင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေ၍ထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက
5: ်ဘာလို့ပေါ်သို့ကြကြပါပလေးမမထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးသင်္ကေတ်အမျက်တော်ကိုကွဲကား၍ငါတို့ကိုဖုံးအောင်ကြပါမျက်တော်ထင်ရှားသောနေရာကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူသည်ခံနိုင်မည
1: ်ဟုပြောဆိုကြ၏
0: ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6
6: သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအကျိုးမဲ့မခံကြနှင့်ဟုငါတို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တော်သူချင်းဖြစ်၍တင်တို့ကိုနိုးစော်သွေးဆောင်ကြ၏။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားနှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်၌တင်ဤစကားကိုငါနားထောင်ပြီ။ကဲတင်ရာနေ့ရက်ကာလ၌တင်ကိုငါမစပြီဟုလာသည်နှင့်အညီယခုပင်နှစ်သက်ဖွယ်သောအချိန်ရှိ၏။ယခုပင်ကဲတင်ရာနေ့ရက်ကာလရှိ၏။တရားဟောခြင်းအခွင့်အရာကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့စိတ်သောငါထိမိ၍လဲစရာအကြောင်းတစုံတစ်ခုကိုမြမပြု ညင်စေခံခြင်းဆင်းရဲခြင်းမလွတ်နိုင်သောဘေးဥပါနှင့်တွေ့ခြင်းအယိုက်အပုတ်ခံခြင်းထောင်ထဲ၌နေခြင်းသူတစ်ပါးယုံရင်ခတ်ပြုခြင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းမအိပ်ဖဲစောင့်နေခြင်းမုတ်သိမ့်ခြင်းကိုအလွန်တီးခံလျက်စိတ်နှလုံးစင်ကြဲခြင်းပညာရှိခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဂျေစုပြုခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံခြင်းချစ်ရောက်မဆောင်အမှန်ချစ်ချင်းတမန်တော်ကိုဟောပြောခြင်းဘုရားသခင်တကောတော်ကိုပြခြင်းဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ဒီဟုသောလက်နှင့်များကိုလက်ရဘဲလက်ဝဲဘဲ၌ဝတ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းအတည်ထင်ရှားခြင်းနှင့်ရှုတ်ချခြင်းကြီးမွန်းခြင်းနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံသဖြင့်၎င်းလက်စားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲဟုတ်မှန်သောသူအဘယ်သူမြမတိသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲကြော်စောသောသူအသေးခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသက်ရှင်သောသူဆုံးမခြင်းကိုခံသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအသေးသက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်သောသူဝမ်းနည်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစင်ဝမ်းမြောက်သောသူဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုရတ်တဆီသောသူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမြမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သောသူဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမန်เจ้าကိုအယားယာ၌ထင်ရှားစွာပြကြ၏အချင်းကောရိန္သုလူတို့ငါတို့နှုတ်သည်တင်တို့အားဖွင့်လျက်ရှိ၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းကြည်ဝန်း၏ငါတို့၌တင်တို့သည်ကြင်းမြောင်းသည်မဟုတ်ကိုမေတ္တာဂယုဏာ၌သာကြင်းမြောင်းကြ၏ငါတို့ဂျေစုကိုဆတ်ချင်းအလိုငါကျေဝန်းသောစိတ်ရှိကြလော့ထို့သို့ဆိုသောကိုသားတို့ကိုဆိုတကယ်သို့ငါဆို
0: ၏။မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်တွဲဖက်၍စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောတပိုးကိုမထမ်းကြနှင့်။တရားသောအမှုသည်မတရားသောအမှုကိုအဘယ်သို့လက်ခံနိုင်မည်နည်း။အလင်းသည်မှောင်မိုက်နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံနိုင်မည်နည်း။ခရစ်တော်သည်ဗေလျာလနှင့်အဘယ်သို့တင့်တင့်နိုင်မည်နည်း။ယုံကြည်သောသူသည်မယုံကြည်သောသူနှင့်အတူအဘယ်အကျိုးအပြစ်ကိုခံရမည်နည်း။ဘုရားသခင်၏ဗိမ္မာန်တော်သည်ယုတ်ထုတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်းဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကားသူတို့တွင်ငါကျိန်ဝတ်မည်သူတို့တွင်လှဲ့လဲ၍သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြန်သည်ကားတင်တို့သည်ထိုသူတို့အထဲမှထွက်၍အတီးချားနေကြလော့မစင်ကြဲသောအရာကိုလက်နှင့်မြမတိုးကြနှင့်ထိုသောပြုလျင်တင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံမည်တင်တို့ဤအဘဖြစ်မည်တင်တို့သည်လည်းငါဤသားသမီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုအနန္တတကုနှင့်ပြည့်စုံသောဩဝါဒစာ
7: အခန်းကြီး16
6: ရင်ချေမြို့အသင်းတော်၌တင်းထောက်မိမဖြစ်သောငါတို့နမဖိဘီကိုတင်တို့ထံသို့ငါသွင်းပေး၏တန်ရှင်းသူတို့သည်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းသခင်ဖျားကိုထောက်၍ထိုသူကိုလက်ခံကြလောသူသည်အကူအမလိုသမျှသောအမှုတို့၌သူကိုကူမကြလောအကြောင်းမူကားသူသည်များစွာသောသူတို့ကို၎င်းငါကို၎င်းမဆသောသူဖြစ်၏ငါနှင့်အတူယေရှုခရစ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောသူပိကိလနှင့်အာကုလကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်ငါအသက်အဖို့မိမိတို့လယ်ပင်ကိုချထားသောသူဖြစ်ကြ၏သူတို့ယေရှုရှိသည်ဟုငါတယောက်တီးသာဝန်ခံသည်မဟုတ်တပါးအမျိုးသားအသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်ဝန်ခံကြ၏သူတို့အိမ်၌ရှိသောအသင်းတော်ကိုလည်းနှုတ်ဆက်ကြလောအာရှိပြည်တွင်ခရစ်အဖို့အဦးတီးသောအသီးဖြစ်သောငါချစ်သားအေပဲနက်ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့အမှုကိုစူးစား၍ဆောင်ရွက်သောမာရိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါနှင့်အတူအကျဉ်ခံရသောသူငါအမျိုးသားချင်းအန်ဒရောနိတ်နှင့်ယူနီကိုနှုတ်ဆက်ကြလောထိုသူတို့သည်တမန်တော်များတွင်အသေးထင်ရှားသောသူဖြစ်ကြ၏ငါအရင်တပည့်တော်အဖြစ်သို့ရောက်သောသူလည်းဖြစ်ကြ၏အခင်ဖျား၌ငါချစ်သားအန်ပလိကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါတို့နှင့်အတူခရစ်တော်၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောဥရပန်နှင့်ငါချစ်သားသားတစ်ခုကိုနှုတ်ဆက်ကြလောတပည့်တော်စစ်ဖြစ်သောအာပေလေနှင့်အာရစ်တော်ဘူးလူဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလောငါဤအဆွေအမျိုးဟေရောဒရုန်နှင့် တပည့်တော်ဖြစ်သောနာကိတုဤအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။တခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုစ조사တော်မိမတရုဖဲနာနှင့်တရုဖောတာကို၎င်း။တခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုအလွန်စ조사၍ချစ်အပ်တော်မိမပေရတိကို၎င်းနှုတ်ဆက်ကြလော့။မြတ်သောတပည့်တော်ရုဖုနှင့်သူဤအမိဒီဟုသောငါဤအမိကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။အတုံကျိဖလေကုံဟေရမပရောဘဟေရမေမစပြီးသူတို့နှင့်အတူနေသောညီအကိုတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။ဖီလောလုယူလီနေရုနေရုနမနှင့်ဩလုပမစပြီးသူတို့နှင့်အတူနေသောတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တန်ရှင်းသောနန်းချင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ကြလော့။ခရစ်တော်၏အသင်းတော်အပေါင်းတို့သည်တင်တို့နှင့်နှုတ်ဆက်ကြ၏။ညီကိုတို့တင်တို့ခံရပြီးသောဆုံးမဩဝါဒနှင့်ဆန့်ကျင်ဘဲဖြစ်သောတင်ခွဲခြင်းမာယွင်ခြင်းအကြောင်းကိုပြုတ်တတ်သောသူတို့ကိုမတ်၍ရှောင်ကြလော့ဟုငါတတိပေး၏။အကြောင်းမူကားထိုတို့သောသူတို့သည်ငါတို့သခင်ခရစ်တော်ဤအမှုကိုမဆောင်ရွက်ဘဲလျက်မိမိတို့ဝမ်းဤအမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍လောကဝတ်စကားနှင့်ချော့မော့သောစကားအပြင်စိတ်ကောင်းသောသူတို့ကိုလက်ဖျားတတ်ကြ၏။သင်တို့ယုံကြည်နားထောင်ခြင်းအကြောင်းအရာသည်လူအပေါင်းတို့တွင်ကြော်စောသည်ဖြစ်၍ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။သို့တော်လည်းသင်တို့သည်ကောင်းသောအမှု၌ကပညာရှိစေခြင်းက၎င်းသို့သောအမှု၌ကအပြစ်ကင်းစေခြင်းက၎င်းငါအလိုရှိ၏ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ဘုရားသခင်သည်မကြာမမြင့်မီစာတန်ကိုတင်တို့ခြေအောက်၌လိပ်ဆက်တော်မူ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဂျေဇုတော်သည်တင်တို့၌ရှိပါစေသောငါနှင့်အတူအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သောတိမောသေမစ၍ငါ၏အဆွေအမျိုးလူကီယာသုံတော်သည့်ပတရုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏
8: ဤစာကိုရေးသောကျွန်ုပ်တေရာတိသည်သခင်ဖျားကိုထောက်၍တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပါ၏
6: ငါကို၎င်းတင်းဝင်သူအပေါင်းတို့ကို၎င်းလက်ခံ၍ဧသည်ဝုကိုပြုတ်တတ်သောဂါယုမြို့စရေအေရုတုတင်တို့ညီကွာတုတို့သည်တင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ယေရှုတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ရှေကကာလပတ်လုံးဝတ်ထားပြီးလျင်ယခုမှထင်ရှားသည်ဖြစ်၍လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်နားထောင်ကြမည်အကြောင်းပရောဖက်တို့ဤကျမ်းစာများလာသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားသခင်၏ပညာတော်အတိုင်းထိုသူတို့အားဖော်ပြရသောနည်းနည်းရာကိုဖွင့်ထားခြင်းဂျေစုတော်နှင့်လျော်စွာငါဟောသောဧဝံဂေလိတရားကြီးဟူသောယေရှုခရစ်၏အကြောင်းကိုဟောပြောခြင်းအပြင်သင်တို့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေခြင်းကတန်နိုင်တော်မူသောအရှင်တဆူဒီးသာလျှင်ပညာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းအာမင
7: ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
6: ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏ထိုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရသည့်အကြောင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ထိုသခင်အားဖြင့်သာခံစားသောအခွင့်ကိုရကြ၏တို့ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမျှော်လင့်၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ထိုများမကဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံ၍ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းသည်တီးခံခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တီးခံခြင်းသည်လည်းတက်သေးထင်ရှားခြင်းကိုပြုစုတတ်၏တက်သေးထင်ရှားခြင်းသည်လည်းမျော်လင့်ခြင်းကိုပြုစုတတ်၏ထိုမျော်လင့်ခြင်းသည်ရှေ့ကြောက်စရာအကြောင်းနှင့်ကင်းလို့၏အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့အားပေးတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်မြစ်တာတော်ကိုငါတို့စိတ်နှလုံးထဲသို့ညွန်းလောင်းတော်မူ၏ငါတို့သည်အကျိုးနယ်ရှိစဉ်တွင်အချိန်တန်မှခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွေ့ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူအတွေ့ကြောင့်အသေးခံမည်သူရှိခဲ့၏ သူရကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေးခံဝန်တော်သူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော်ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ယခုတွင်အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ပြီးမှသူတခင်အားဖြင့်အပြစ်ငရဲမှကယ်ချွတ်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုတာ၍ညော်လင့်เสียရှိ၏အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လျက်ပင်ဘုရားသခင်သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လျင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်မည်ဟုตา၍မျောလင့်เสียရှိထိုမြမကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရာကျေးဇူးကိုယခုခံပြီးလျှင်ထိုသခင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ဤအကြောင်းရာဟုမူကားအပြစ်တရားသည်တယောက်သောသူအားဖြင့်ဤလောကသို့ဝင်၍အပြစ်တရားအားဖြင့်သေခြင်းတရားဝင်သည်နှင့်အညီလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်တေခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏ပညာတရားကိုမထားမီတိုင်အောင်ဤလောက၌အပြစ်ရှိ၏အဘယ်ပညာတရားမျှမရှိလျင်အပြစ်ရှိသည်ဟုမဆရာမရှိသို့တော်လည်းအာရန်လက်ထက်မှစ၍မောရှေလက်ထက်တိုင်အောင်တေခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏အာရန်ပြစ်မာသည်နီးတူမပြစ်မာသောသူတို့ကိုပင်အစိုးရ၏သူအာရန်သည်နောင်လာလက်တန့်သောသူ၏ပုံပမာဖြစ်သည်သို့တော်လည်းပြမာချင်းသဘောနှင့်ကျေးစုတော်သဘောမတူအကြောင်းမူကားလူတယောက်သည်ပြမာသောအားဖြင့်လူများတို့သည်တည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျေးစုတော်နှင့်ကျေးစုတော်၏အကျိုးသည်လူများတို့၌သာ၍ကျွေးဝပြည့်စုံ၏သောမတပါလူတယောက်ပြစ်မာသောအရာနှင့်ကျေးဇူးတော်အရာမတူအကြောင်းမူကားတရားစီရင်သောအရာမှာအပြစ်တစ်ခုကြောင့်ဒဏ်ခံစေဟုစီရင်၏ကျေးဇူးတော်အရာမှာအပြစ်များလျက်ပင်လွတ်စေဟုစီရင်၏သောမတပါလူတယောက်သည်ပြစ်မာသောကြောင့်ထိုတယောက်သောသူအားဖြင့်သေခြင်းတရားသည်အစိုးရ၏ကျေးဇူးတော်၏ကျွေးဝခြင်းကို၎င်းဖြောင်းမရာသို့သွင်းပေးတော်မူခြင်းကို၎င်းခံရသောသူတို့သည်တယောက်သောသူသည်ဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်ရှင်လျက်သာ၍ဆိုးဆန်ရကြလက်တံထိုကြောင့်တယောက်သောသူ၏ပြစ်မာခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြသည်နီးတူတယောက်သောသူ၏ဖြောင်းမခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်အသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာသို့ရောက်ချင်းအခွင့်ကိုရကြ၏အကြောင်းမူကားတယောက်သောသူသည်နားမထောင်သောအားဖြင့်လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နီးတူတယောက်သောသူသည်နားထောင်သောအားဖြင့်လူများတို့သည်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ရကြ၏ထိုမှတပါပညာတရားသည်တဖန်ဝင်သည်ဖြင့်ပြစ်မာသောအပြစ်ပွားများ၏သို့တော်လည်းအပြစ်ပွားများသည့်အရာမှာကျေးဇူးတော်သာ၍ကျွယ်ဝ၏ထိုတို့ဖြစ်လျင်အပြစ်တရားသည်သေခြင်းအားဖြင့်အစိုးရသည်နီးတူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပြုစုတော်မူ၍ကျေးဇူးတရားသည်ထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောဖြောင်းမရာသို့သွင်းခြင်းအားဖြင့်အစိုးရလျှံသည်
7: တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး28
8: ကုန်းပေါ်သို့ရောက်သောအခါထိုကျွန်းမှာမေလိတေကျွန်းဖြစ်သည်ကိုသိကြ၏မိုးရွာ၍ချမ်းသောကြောင့်လူရိုင်းတို့သည်မီးမွေးပြီးလျင်ငါတို့အပေါင်းကိုလက်ခံ၍အထူးသဖြင့်ယေရှုပြုကြ၏ပေါလုသည်ထင်းကိုဆုသိမ့်၍မီးပေါ်မှထဲ့စဉ်တွင်ငွေဆိုးသည်မီးငွေထဲကထွက်၍ပေါလု၏လက်ကိုတွေ့လျက်နေ၏ထိုလူရိုင်းတို့သည်မြင်လျင
9: ်ဤလူကားလူအသက်ကိုတတ်သောသူအမှန်ဖြစ်၏ပင်လယ်ဘေးမှလွတ်တော်လေအသက်ရှင်စေခြင်းကတရားသည်အခွင့်မပေး
10: ပေါလုသည်ငွေကိုမီးထဲသို့ခါချ၍အဘဲဘေးမြမသင့်သူသည်တကိုယ်လုံးရောင်မီတခဏချင်းတွင်လဲ၍သေးမည်ဟုထိုသူတို့သည် จาเมซวางั่นเล่นดอแลตูไนมะกองดออภิตะซงตะคู่โกมะมะเมียนลินตะบอเปียงแลยุอีดูกานับพยาผิดดีหุโซจาอี
8: หุโซจาอีโทอะยะเนมณีมะเวปุบาลิอะเมียชีดอจွန်းตะจี้เนียาชีထိုတကြီးဒီငါတို့ကိုလက်ခံ၍သုံးရက်ပတ်လုံးကောင်းမွန်စွာလှုပ်ကြွေးပြုစုလေ။ပုပါလိမင်း၏အဖသည်ဖျားနာနှင့်ဝမ်းကျသွေးတွန်နာဆွဲ၍တုံးလုံးနေသည်ကိုပေါလုဝင်၍ဆူတောင်းပြီးမှသူ့ပေါ်၌လက်တင်၍အနာကိုငြိမ့်စေ။ဤသို့ပြုသောကြောင့်ထိုကျွန်း၌အနာရောဂါဆွဲသောအခြားသူရှိသမျှတို့သည်လာ၍ချမ်းသာခြင်းကိုရကြ၏။ထိုသူတို့သည်များစွာသောလက်ဆောင်တို့ကိုပေး၍ငါတို့သည်လွင့်ပြန်သောအခါရိတ်ခါများကိုလည်းတင်မောပေါ်သို့တင်ကြ၏။သုံးလလွန်လျင်နတ်သားအမွာတို့၏ရုတ်တုပါသောထိုကျွန်း၌စောင်းကာလပတ်လုံးနေခဲ့ဘူးသောအာလီဇန်ဒရီတင်မောကိုငါတို့သည်စီးပြန်၍သူရဲ့ကိုမျိုးသို့စိုက်လျင်သုံးရက်နေကြ၏။ထိုမျိုးမှလွင့်ပြန်၍ဝိုက်သွားသဖြင့်ရေကြုံမျိုးသို့ရောက်၍တရက်နေပြီးမှတောင်လီလာသောကြောင့်နှစ်ရက်တွင်ပေါ်တီယိုလီမျိုးသို့ရောက်ကြ၏။ထိုမျိုး၌ညီကိုအချို့တို့ကိုတွေ့၍ခုနှစ်ရက်နေကြပါဟုသူတို့သည်တောင်းမှန်သည့်အတိုင်းနေပြီးမှယောမမျိုးတို့ခရီးသွားကြ၏။ယောမမျိုးသားညီကိုတို့သည်ငါတို့လာကြောင်းကိုကြားသိလျင်ခရီးဥကြိုပြုအံ့သောငါအချို့တို့သည်အပ်ပြီးဈေးတိုင်အောင်၎င်းအချို့တို့သည်သုံးစရက်တိုင်အောင်၎င်းလာကြ၏။ဘောလူသည်ထိုသူတို့ကိုမြင်လျင်ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍စိတ်သက်သာခြင်းသို့ရောက်လေ၏။ယောမမျိုးတို့ရောက်ကြသောအခါတတ်မှုသည်အကျဉ်းခံသောသူတို့ကိုကိုယံတော်မူ၌အပ်လေသောပေါလုသည်မိမိကိုစောင့်သောစစ်သည်ရဲတယောက်နှင့်အတူမိမိအလိုလျောက်နေရသောအခွင့်ကိုရ၏။သုံးရက်လွန်သောအခါပေါလုသည်ယူဒလူအကြီးအကဲတို့ကိုခေါ်၍စုဝေးစေပြီးလျင
6: ်ညီအကိုတို့အကျွန်ုပ်သည်ယူဒလူမျိုးကိုမပြစ်မှားမိစဉ်ဖားဆက်ကျင့်သောထုံးတန်းကိုမပယ်သောသူဖြစ်လျက်ပင်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအကျဉ်းထား၍ယောမလူတို့လက်သို့အလိုက်ကြ၏ယောမလူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောပြီးမှတေထိုက်သောအပြစ်တစုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့သဖြင့်လွတ်ချင်းကအလိုရှိကြ၏ထိုအလိုကိုယူဒလူတို့သည်စီးတားသောအခါကဲသာပြင်၏အယူတော်ကိုခံပါမည်ဟုအကျွန်ုပ်ဆိုရ၏ထိုသို့ဆိုသောအမျိုးသားချင်းတို့ကိုအပြစ်တင်စရာတစုံတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဆိုသည်မဟုတ်ထိုကြောင့်တင်တို့ကိုမြင်၍နှုတ်ဆက်ခြင်းကအကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီ။ဤသေးလအမျိုးဤညော်လင့်ရာအတွေ့ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ဤတန်ကြိုးနှင့်ခြီနှောင်ခြင်းကိုခံရပါ၏
8: ။ဟုပြောဆိုလျင်ထိုသူတို့က
11: တင်ဤအကြောင်းကိုကြားလိုက်သောစာကိုယူဒပြည်မှအကျွန်ုပ်တို့မရကြ။ထိုပြည်မှလာသောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူမျှတင်၌အပြစ်ရှိကြောင်းကိုမကြားမပြောပါ
12: သောတော်လေဤဘာသာသည်အရရတု၌ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ခြင်းကိုခံရသောဘာသာဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်ဖြစ်၍တင်ဤအယူဝါဒကိုတင်သည်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသောစကားကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားထောင်သင့်သည်ထင်ပါ၏
8: ဟုဆိုကြလျင်နေ့ရက်ကိုချိန်ချက်၍လူများတို့သည်ပေါလုတဲခိုရအရတုလာကြသည်ရှိသောပေါလုသည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတတ်သိကံသဖြင့်၎င်းထိုသူတို့သည်ယေရှု၏အကြောင်းများကိုယုံကြည်စေခြင်းငါမောရှေ၏ပြည့်ညတ်သည့်ကျမ်းနှင့်အနာဂတ်သည့်ကျမ်းတို့ကိုအမိပြု၍ဖျားယောင်းသွေးဆောင်သဖြင့်၎င်းနာနဲ့အချိန်မှစ၍ညအချိန်တိုင်အောင်ထုတ်ဖော်ဟောပြောလေ၏အချို့တို့သည်ပေါလု၏စကားကိုယုံကြ၏အချို့တို့သည်မယုံဘဲနေကြ၏ထိုသူအချင်းချင်းသဘောကွဲပြား၍တွားကြ၏တွားကြစဉ်တွင်ပေါလုသည်စကားတခုကိုပြောလိုက်သည်မှာ
6: တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့်မိန့်တော်မူချက်ဟူမူကားတင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလဲဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်ဟုထိုလူမျိုးရှိရာသို့သွား၍ဟောပြောလော့အကြောင်းမူကားသူတို့မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဤစိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုယ်မျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟုငါတို့ဘောဘေးများအားလျောက်ပတ်စွာမိန့်တော်မူ၏ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုတော်ကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားပေးလိုက်သည်ဖြစ်၍သူတို့သည်နားထောင်မိအရာကိုသင်တို့သိမှကြလော
8: ။ဟုပေါလုပြောဆိုပြီးမှယူဒလူတို့သည်တွား၍အချင်းချင်းများစွာသောဆွေးနွေးနှီးနှောခြင်းရှိကြ၏။ထို့နောက်မှပေါလုသည်နှစ်နှစ်ပတ်လုံးမိမိငှားသောအိမ်၌နေသဖြင့်မိမိထံသို့လာသောသူအပေါင်းတို့ကိုဧည့်ခံ၍အဘယ်သူမျှမမြစ်တာပဲဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအတိအလင်ဟောပြော၍သခင်ယေရှုခရစ်၏အကြောင်းများကိုတွင်တွင်ပြသလျက်